med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehode in druge fizične dejavnosti pa naj se omeji na jutranje in večerne ure. Francoska nogometna reprezentanca je skupinski del svetovnega prvenstva končala s 3 zmagami. Sinoč je bila 4-1 boljša od Norveške, ki je druga v skupini in se bo v 16. finala pomerila s slonokoščeno obalo. Senegal, ki je premagal Irak s 5-0, kot tretjo vrščeni še čaka, ali se bo uvrstil v izločilne boje. Pred nekaj trenutki sta se začeli tekmi Urugvaj-Španija in zelenoerdski otoki Saudska Arabija. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tretji uri nočnega programa bomo gostili pevce iz Nadiške doline. Pravijo, da govorijo tri jezike, furlansko, slovensko in italijansko. Starodavno narečje in večstoletni način petja sta obogatila oddajo in hvaležni smo pevcem, da so nam predstavili 50-letno pevsko tradicijo, katere velika dodana vrednost je sodelovanje mladih pevcev iz Beneške Slovenije. V oddajo Gremo plesat vas vabi Smilja Baranja.
0: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Res vabim k poslušanju, dragi poslušalke in poslušalci. Posebno dragocen je nocojšnji večer. V studiu Hendrix gostimo 100. glasbeno zasedbo. Hvala lepa. O vrednostih studia Hendrix in o spominih nekaterih glasbenikov nanj smo govorili minuli ponedeljek in še eno oddajo pripravljamo na to temo. Za oddajo minuli ponedeljek je o studiu Hendrix govoril tudi tehnični vodja RTV Centra Koper, magister Marko Fili. Nocoj je z nami odgovorni urednik Radia Koper, Janko Petrovec. Janko, hvala lepa, ker si prišel. Maha nam od zadaj. Hvala lepa. In zakaj pravzaprav je nocojšnji večer še eno zelo, ima še eno zelo dragoceno noto? Z nami so Nediški pobi iz Beneške Slovenije. Dobrodošli. Gre za edinstven zven, slog, ki ga v Sloveniji ne najdemo in posebna rdeča nit naših oddaj so tudi narečja, tako da zares lepo vabljeni k poslušanju. Dragi poslušalke in poslušalci, oddaji lahko prisluhnete tudi na spletni strani Radia Koper, na naši Facebook strani ter na YouTube kanalu Radia Koper. Zdaj pa se nam bo oglasilo 10, sem prav preštela, glasov. Nediške pobe vodi Alessandro Gosnjak. Prisluhnimo ljudski pesmi z naslovom Nediška fara. Lepo prosim.

0: Oh, kako lepo zvenijo ti zvonovi nediški. Prav lepo, čudovito je bilo to slišati. Kot pravi zvonovi ste. Ja? Roberto Bevilacqua, vas bom vprašala, da nam predstavite vaš kraj. Tam pod Matajurjem ste doma. Vse nam povejte v Nediški dolini.
1: Ja, smo se rodili tam pod Matajurjem. Vaščina se kliče Čihli. Zas pod Bunjestan.
0: Tam se je vaša skupina rodila, v Ščihli.
1: Se je naša skupina rodila. Uh-huh. Ma moram rečno reč. Naša skupina... Se kličemo nediški pobik v zbor, ma se čujemo propjo kupe, zakupujemo zvestuo in veselo. Nismo propjo zbor, da se čujemo zbor. Se čujemo, buj prijatelji, buj prijatelji.
0: Oni pojejo z dušo kot prijatelji in drugače kot neke druge skupine. To vemo in zato ste naši dragoceni gostje nocoj. Ampak tile vaši kraji so res nekaj posebnega. In tudi pesmi.
1: Za pa naši kraji so bili nimar te stari, ki so pijeli. Tu družin. In tu vaši. So pijeli, da se zubiti tu dielo, da se dati malo veselja, in da se dati kuražo. A na te pa šlo von nase pjesme. Smo jih vzeli, a smo jih dijeli, smo naredili nanči dijeli, in smo jih zase... Za jih oni jehati in soma salvarli.
2: Ja, tu bukva.
1: Tu bukva.
0: Lani ste praznovali 50-letnico. Letos ste naši gostje. Kako ste praznovali? Je bilo dobro? Je bilo lepo?
1: Lani smo naredili senjan za 50 let, ja.
0: Sejem?
1: Je bilo, beseje, veliko. Smo se čudbali, ali mi, ki smo imeli kaj, ljudje, ki nas so počušali. Zak potela je reč, tela reč. Mi tenteha so pašli kupe puno mladih, in teda smo dal videti ljudjem, da naša skupina je šele živa, in se bo živa še buj naprej.
0: Posebna vrednost se je res pokazala takrat, ko so tudi mladi pristopili, je res?
1: Je res.
0: Bravo, mladina!
1: Tel pop, ki je bil mlad kusi, njema nača 18 let.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ko ta te drugi bolj blizu, ima 23, a te drugi so bolj stari.
0: Bravo, bravo, fantje, zares, bravo. No in zdaj smo znova pri pesmi. Roberto, zdaj vas bom vprašala po tem vašem načinu stoletnega prepevanja, tega vašega sloga, zvena. Ali še vedno pojejo v vaših dolinah na tak način, tudi drugi? Vem, da imate v Špetru šolo, ne? Slovensko šolo. Drugje ne vem, ali še šola obstaja ali ne. Ampak kako je s tem zvenom? Ostaja?
1: Allora. Kje začnemo? Allora, ta par nas pojejo še. Se zubjavano malo. Ma mi imamo veliko kuražo za iti naprej, zak imamo puno mladih. An moramo se dati kuraže tudi, da pejati naprej telo kulturno našo, domačo, ki imamo tu sebe, tu srce. Zak se nas mi zubiti. An dan, če se zubi, pače, aleluja. Mm-hmm. Pero, njehamo, ti smo tardo. An vidimo, se šafamo radi tu o starino, popimo an kozar, an začnemo pijet. An vidimo, da kaj sem se parloš, an na to posluša, se če vreč če v nas, an on jeha, an začne pijet an on. Za šolo, moram reč, da je šola je lijepa reč duš pijetre. Tak učit, ti mlade, otroke, soma, an... Ja, jaz nisem šel v šolo, za kje sem se navadil govoriti tam doma, po naši.
0: In dobro govorite, lepo, vse vas razumemo.
1: Jaz sem se začel govoriti, tak mi navada oča in mat. Ma, vse mi, ne samo je, vse mi tle. Mi ne znamo govoriti slovensko, znamo govoriti nas domačiček. Alor, sem rečil, da šol, sem jav. Da šola je lepa reč, tak se more nimar se na vas kek novega. Karo, nas nismo maj poklicali pet not. In tole je za nas eno malo zalostno, no, zak, nam bi bilo všečen, nam i ti ja tu, an, i ti pet, da nas je te mali otroz, da čujejo, ko so norcitali te stari šoma, eko.
0: Ja, včasih je korajža tudi malo premalo. Koliko vas upoštevajo, koliko pravzaprav nastopate, me zanima.
2: To ste pojemo, če bo doli nas našli.
1: A, mi imamo puno, kje ste, nas prašajo par puno krah.
0: Nastopov, ja.
1: Nas prašajo par puno krah. Ne samo ta par nas. Ne samo ta pri nasih kraj, čo je tam na nasih dolinah. Nas prasijo, no, hremo ono zuna, ko smo pa šli tlefan, hremo po svijete, daleč, vam počem, da sadale v septembre pojmo v Belgijo, za pet za imigrante. Uh-huh. Zat mi, mora reči tule tle, mi smo, pijemo na tri lingue, tri visijeke. Uh-huh. Pomimo po našin, domači jezik, italijansko, in furlansko. Nas mestri, učitelj, koga klišemo, insomma, nas...
2: Mester.
1: Mi je jav, sada bomo pili po štir po furlansko, ljudje po furlansko. Italijansko furlansko.
0: No, meni...
1: Antole tle, nas, kuma reč, nas veseli se biti, da imamo puno krat, nas kličejo, smo kapac pijet na tri besek, na tri jezike, no. Drugo reč, imam bojo reč. Znamo pijet ali mašo. Nas kličejo an za pijet maše, nas kličejo kaše ženjo,
0: wow.
1: Pijemo za marliče tudi. Je zalostno jo reč, ma pijemo za marliče.
0: Pijete in pojete.
1: Kaj podkopajo tu Britofe, a tu imamo ono pjesmo na pošto za tist caj tatu, an pijemo za marliče.
0: Posebej dragoceno, Roberto, se meni zdi to, da rekli ste mi, da vaš pevovodja, vaš zborovodja, vaš vodja, umetniški vodja, ne zna slovensko, ampak to, kar je on zdajle odpel vse slovenske pesmi, to je samo za pohvaliti. Kapo dol, Alessandro, ste me razumeli? Ja, je razumel. Ja. Zdaj bom pa Lojzeta vprašala. Lojze, v času delovanja Nediških pobov, rekli smo, da ste stari 50 let, je nastal tudi odličen dokumentarec televizije Slovenija. Verjetno ste nekateri sodelovali pri tem, verjamem pa, da ne vsi, mladi verjetno ne. Lojze, kako se spominjate tega? In to je pravzaprav dragocen prispevek za RTV Slovenija in za vas tudi.
3: Ja, kako ima reči zdaj, za nas 100 let nazaj, ja, nismo bili nobena šeka, ne. Se mora reči, da nas, te stare so že tole nastavili, že viskra, ja.
1: Ono leto
3: že od tega. Mi, ko že rekel te, povedal nas Roberto, mi se všafamo. Se vsafavamo, imamo nas hoščihlih, nas ustanovanje, se vsafamo tam in to v starijah, kje se vsafamo na 3-4 in vse zapojemo. Eko. In pol je saj znam, vjeni kaj druza, kaj man povedat.
0: Ja, ta dokumentarec je res lep, vsi si ga lahko ogledamo, na spletu ga najdemo.
3: Kaj je bilo v Ljubljani?
0: V Ljubljani mislim, da je bilo leta 2011, če se ne motim.
3: Je bilo v izboru, ki smo se dobili tam, ki smo pojeli. Bila najlepa reč. Ja.
0: No in prav s tem namenom bomo zdaj spregovorili še o delovanju RTV-ja, ki ima posebno vlogo. Naš Janko Petrovec, naš odgovorni urednik je z nami. In Janko, veliko vlogo pravzaprav imamo mediji pri ohranjanju kulturne dediščine, kaj ne?
4: Ja, gotovo, zlasti javni mediji, kot smo na Radio Televizije Slovenija. Zdaj, jaz nekako ne bi hotel govoriti formalno ob tej priliki, ko sem pa vedno znova ganjen, kadar imam priliko stopiti v stik s svetom Nediških dolin in s tem milozvočnim narečjem, ki se mu reče po našin, ne? Se pravi, po naše govorimo, ker nas vedno znova ti kraji opozorijo na to, do kam sežemo, sežemo pa do tja, kjer se že nekdo drugi tudi začne. In zato je zmerom znova lepo zaviti v Nediške doline, ne samo zaradi gubance, ki jo seveda nujno vedno znova kupim in odpeljem sabo domov, ampak tudi zaradi tega, da se spomnimo na svoje tradicije. In pri tem seveda javni medij ima veliko nalogo, da to ohranja, spodbuja in da vse to, kar na našem teritoriju, širšem slovenskem zraste, na nek način ponuja v novo umetniško interpretacijo rast.
0: Hvala lepa in mi se seveda trudimo, tudi na Radiu Koper.
4: No, jaz predvsem rad povem, da je tradicija nekaj takega kot drevo, kaj ne, ki ima svoje korenine. Te korenine so z vsako generacijo širše, močnejše in bolj vzdržljive, ampak tisto, za kar nam pa pravzaprav iz leta v leto gre, pa je, da bo to drevo rodilo nove sadove. Tako v smislu ljudske glasbe, kot v smislu narodno-zabavne, folk, etno in zakaj ne, tudi popularne glasbe.
0: Ja, mi smo s to našo ljudsko, narodno, zabavno, folk in etno že stotič na našem odru, stotično na našem odru in to bom še ponovila po moje kakšenkrat. Lepa hvala, Janko Petrovec. In zdaj le prihajajo ljudske pesmi, italijanske in nekaj tudi avtorskih. Lepo prosim, Nediški pobi, uživa!

0: Alessandro, moj poklon, dragi fantje. Ta vaš užitek, vašega petja je ne samo slišati, ampak tudi videti. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Lojze Takauzero bom zdaj vprašala, koliko vi spremljate slovensko glasbo in kaj imate radi? Kaj radi poslušate?
1: Jaz poslušam, rad vse, kar je vse muzika, je vse lepo poslušati. Ne? Slovensko muziko, ko rečem, ja, jih je polno, ne? Polno zborov, polno harmonikarjev, to je naš rejnik Lojze Zlak, test je bil...
0: Harmonika je kraljica.
1: Ja, test je bil, ne? Ja. Harmonika je kraljica, tudi imamo harmonikarje med nami, ne?
0: A res? Kdo pa je harmonikar?
1: Naš mester, naš
0: trener. Bravo, Alessandro.
1: Pole je Diego in Gabriele, tudi dva Gabrielna, imamo harmonikarje, vse puno vrijedne, ne? Kaj man reči, druza? Jaz poslušam rad su muziko slovensko, kaj se, ma Kornine su, naše srce
0: Kornine.
1: Je nedizi, pod Matajuren. Veste kaj prije reći, kjer se rodi čovjek, a to ima dušicu in srce, uh-huh. In telua. A to je vse povjedeno. In tako ki je rekao tudi Roberto prej, radi bi tijel, ti tudi pojete šolu, ki dvojezična, ne, šola s Petru. Samo nikoli nas napraša. Bi bilo lepo i ti pojeti tam, da naš otroci, naš te mali, bi se navali našu kulturu. Je tista te prva riječ, ki mi zbor, nismo zbor mi. Mi smo, tisti, ki nas vidite, mi smo prijatelji. Prijatelji srčni. A tiste prije reč, več ko bitan zbor. Za zbor, sa vidite, mi nemamo to pred nam nobene, mi rečemo, note, ne, muzike. Mi pojemo vse na uhua. A tiste smo...
0: Roberto pravi, vse je v glavi.
1: Smo barki. Eko,
0: bravo, Roberto. Eko. Ja. Korenine so korenine, kaj ne?
1: Korenine so korenine. Mi smo, ko sem rekel prej, ne, moj staroček, nono, oča, tako naprej. Ne, mi bi radi... še eno stvar bi to vpred, ko zaključam vse. Ne, jaz bi to rad pozdravit naše stare pevce, ki so bili pred nami, ki nas so zapustili, a so šele, kaj še ne šele živ.
0: Prvi je bil Bepo?
1: Prejmo to dan. Na velik pozdrav jaz bi dal Beponu, ki bil naš vodil. Prvi vodil. Pore drug pozdrav naš predsednik, Krucil Graciano. Giovanni Gubana, ki je, je tisti, ki nas sparjema njegah ješo v Ščiglah, ki imamo vaje ta par njim. Ne? Pole... Ne zarnji, naš prijatelj, ki danas zani, Franz Walter, uh-huh. Ki danas imel druge opravila, ne mogu prijeti.
0: Enajsti, ne?
1: Ja,
0: enajsti, ja.
1: Eko, pole, jaz za zdaj, pole, ne me prašajte, mi ki druza.
0: Ja, torej, Bepo Kjabudini, ne, je bil prvi, ki je ustanovil tole zadevo in pravzaprav tudi s pomočjo gospoda Merkuja nekako peljal to zgodbo naprej.
1: Ja, ma tiste je bilo leprej, tiste je bilo...
0: Da, poznaje. Ja. Tako, ja. Lojze, to še vas bom vprašala. Ja. Kakšna je prihodnost nediških pobov? Povejva, da je Nadiška dolina in da vi po domače rečete Nediža, zato ste nediški pobi.
1: Ja.
0: Kakšna je prihodnost v letu 2025 in naprej?
1: Ja, trostimo se, da pojmo še naprej, ne? Ja.
0: Tudi še kaj snemate, bom vprašala.
2: Jaz je sigurno, ne sem on trostil.
1: Ne sem slišal, kaj sem rekla.
0: Če tudi še kaj snemate, imate v načrtu kaj za posnet?
1: Ja, zdaj imamo za nešto nov CD, ne? Ki ga bomo, tako je rekel, nas Roberto prej pomo v Belgijo, za naše migrante. A gor ga bomo, ga bomo stoli slišati prvikrat. Okay? Zdaj se ravnamo televaje za te CD.
0: Uh-huh.
1: Eko, ja.
0: No, jaz še povem, preden boste nadaljevali, da je pravzaprav meni bila v veliko pomoč Mikela Predan in da je pravzaprav soprok njen tukaj. Ja, gospod je soprok Mikele. Mikeli, lepa hvala za vso sodelovanje, ker je zares bila dragocen vir tega sodelovanja. Torej, lepo jo pozdravljamo. Hvala lepa in hvaležna in ponosna sem, dragi gostje, da ste danes tukaj. Nadaljevali bomo s pesmima Ta v naši vasi in Piha, piha. Prosim.

Dragi poslušalke in poslušalci, z glasbeniki v okviru oddaje Gremo plesat v studiu Hendrix, stojim torej stotič. Nocoj gre pravzaprav za poklon dejavnosti na področju ljudske pesmi, no v naših oddajah pa gre tudi za poklon narodno-zabavne glasbe, ki je bila v slovenskem prostoru leta 2017 prav tako priznana kot dediščina množične kulture. Gre za fenomen, ki je vpet vsakdanje in praznično življenje. Naši dragi nediški pobi nam bodo še peli, še prej pa dovolite, da naštejem imena kolegov, s katerimi smo nocoj sodelovali. To so Ksenija Kosta, Dej Tadič, Davorin Lavrečič, Mateja Grebenjak, za sliko skrbi Andrej Stupar, z nami je bila naša nepogrešljiva Kristina Klecin. Vabljeni k sodelovanju, vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat spet prihodnji ponedeljek ob 20. ko se bodo svojih spominov oziroma doživeti v studiu Hendrix spomnili še nekateri naši glasbeni gostje. Nediški pobi torej nadaljujejo s pesmijo. Hvala, dragi gostje, za obisk in srečno po domov. In mi smo na sporedu, dragi poslušalke in poslušalci, že 922. stotič v studiu Hendrix. Prihajata pa še Terežinka in v pesmi prihajajo tudi muzikanti. Vsem lep večer in hvala lepa, srečno.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Nočni program iz studija Radija Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so slovenske železnice zaradi vročinskega vala na nekaterih odsekih pred dnevi upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, se je včeraj zaradi takšnih vremenskih razmer okvarila kretnica. Potniki mednarodnega vlaka so zato pol drugi kilometer pred Ljubljansko postajo čakali več kot uro. Nekateri so se pritoževali, da je bil vagon pregret. Evropska unija bo kljub ameriško-iranskemu dogovoru o končanju vojne še naprej pozorno spremljanje dogajanje na energetskih trgih. Kot so se strinjali pristojni ministri povezave na srečanju v Luksemburgu, je sporazum sicer prinesel nekaj olajšanja, negotovost ostaja velika. Slovenski minister Tomaž Žagar je med drugim dejal, da lahko le usklajen evropski pristop učinkovito omeji posledice morebitih motenj pri oskrbi z energenti, zaščiti gospodinstva in gospodarstvo ter ohrani stabilnost enotnega evropskega trga. Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je pozval k neodvisnim in nepristranskim preiskavam vseh primerov smrti v centrih Ameriške agencije za priseljevanje in carino ICE. Po podatkih Svetovne organizacije je od začetka prejšnjega leta tam umrlo najmanj 52 ljudi, leto prej pa 11. Opozarjajo na vse pogostejša poročila o neustreznih razmerah v centrih, nečloveškem ravnanju in zaskrbljujočih obtožbah o čezmerni uporabi sile. Metalec diska Kristjan Čeh je še petič zmagal na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. Orodje je vrgel 70,82 metra daleč. Žan Rudolf je bil v teku na 1500 metrov 12, pri čemer je s časom 3:34:23 izboljšal državni rekord za približno 3 sekunde. Na 400 metrov pa je zmagal Rok Ferlan in s 45,79 sekunde dosegel svoj najboljši čas sezone. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoče bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je napovedala ustanovitev osrednjega nabavnega organa za naročanje zdravil za javne lekarniške zavode. Na pristojnem ministrstvu bo deloval v sklopu Urada za naložbe v zdravstvu. Kot je še sporočila po včerajšnji dopisni seji, bodo prve zakonodajne spremembe pripravili letos. Začetek izvajanja takšnega javnega naročanja pa je predviden z julijem prihodnje leto. Evropska komisija je napovedala odločen in hiter odziv, če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnje v uvedbi 100-odstotnih carin proti članicam Unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve. 27-erica in njene države imajo po navedbah Bruslja suvereno pravico, da na svojem ozemlju urejajo gospodarske dejavnosti v skladu s svojimi demokratičnimi vrednotami in mednarodnimi obveznostmi. Proruske oblasti zasedenega polotoka Krim, ki je že nekaj tednov tarča silovitih napadov Ukrajine, da bi ga odrezali od celinske Rusije, so razglasile izredne razmere. Odločitev so sicer utemeljile s prizadevanji za rešitev gospodarskih vprašanj. Kot najbolj kritično težavo so omenile pomankanje goriva. Priznale so, da ruska vojska ni sposobna v celoti zaščititi Krima. Kolesarska državna prvaka v vožnji na čas sta v Krteljevem postala prvič Nika Bobnar in drugič Primož Roglič. Ta se je zelo razveselil 92. zmage v karieri, saj je bila prva po 15 mesecih. Jutri bo v Gabarju nastopil še na cestni dirki, na kateri bo naslov branil Jakob Pomrzel. Ta bo imel ob sebi močno zasedbo iz vrst Bahrajna, saj bodo predvidoma nastopili tudi ostali člani ekipe svetovne serije Matej Mohorič, Jack Eržen in Matevž Govekar. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Radio Slovenija. Poročila.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920, ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve je Agencija za okolje za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahod države, drugod velja oranžno. Rdeče opozorilo bo jutri in v ponedeljek veljalo za osrednji del države. V popodnevih svetujejo za državo.
2: Razvojno agencijo Krasa in Brkinov. Čez nekaj trenutkov se bomo povezali z očarljivim Ferrarijevim vrtom v Štanjelu, kamor se je to jutro zgrnilo lepo število ljubiteljev glasbe obzori. Na koncertu z naslovom Camino Sunrise bo nastopil pianist Tomaž Pačnik z gostom, saksofonistom Matjažem Mlakarjem. Čaka nas edinstvena glasbena izkušnja, ki nas bo popeljala v neizrekljivo doživetje rojstva novega dne. Naj bo to jutro tudi za vas posebno.

Matjaž Mlakar, saksofon.

0: Poslušali ste neposredni prenos koncerta ob Sončnem vzhodu z naslovom Camino Sunrise, ki smo ga s soorganizatorji priredili v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Svojim avtorskim repertoarjem je nastopil pianist Tomaž Pačnik, gost na saksofonu Matjaž Mlakar. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Mitja Maršič. Za video prenos je poskrbel Andrej Stopar. Naslednji koncert ob Sončnem vzhodu, na katerem bo nastopila Ana Mezgac s svojim godalnim triom, so organizatorji prirejemo 25. julija na Vrhovlju pri Kožbani v Goriških Brdih, prav tako ob 5. zjutraj. Vabljeni!
1: To je Radio Koper.

0: pesmi zmanjka besed.
1: Sama je, sama iskala je tvoje ime, a ti brisal si

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ob stopnjevanju vročinskega vala pristojni opozarjajo na težave povezane s tem, kot so dehidracija, vročinska izčrpanost in vročinska kap. Med temeljnimi nasveti sta uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočin. Predstavnica Inštituta za javno zdravje Simona Perčič.
2: Ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
1: O preostalih priporočilih podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Premijer Janša napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine. Po ameriškem napadu na Iran ta napoveduje odgovor. Ob razstavi o tradicionalnem lovu na ciplje številni drugi dogodki. V 16. finala mundijala še Španija in Zelenortski otoki.
1: Z vami so Mateja Perpar in Gregor Budal. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Temperature se v prihodnih dneh lahko približajo 40 stopinjam Celzija. Zato zdravstvena stroka svetuje izogibanju dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočine. Več Katja Arhar.
4: Če bo danes Agencija za okolje v rdeče obarvala le Primorsko, pa jutri sledita tudi osrednja Slovenija z Ljubljano in jugovzhodni del države.
5: Temperatura se bo pospela do okoli 38-39 stopinj. Če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni, da je ta rekord od lani tudi letos ponovno ogrožen.
4: Urban Žagar Zarsa opozarja tudi na vse toplejše noči, saj se ozračje in objekti ob izredno visokih dnevnih temperaturah v kratkih nočeh ne bodo imeli časa ohladiti. Vse, kar je potrebno nujno storiti, naj se postori pred 10. zjutraj ali pozno popoldne in zvečer. Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri tem dodaja še uporabo kreme za sončenje, primernih lahkih oblačil in zadrževanje v zaprtih, klimatiziranih prostorih ali v naravi, kjer so temperature nekoliko nižje.
2: Pa seveda uživamo dovolj tekočine, ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
6: Mogoče ob nekem izdatnem potenju čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev.
4: Pa dodaja urgentni zdravnik Miha Košir iz Ljubljanskega zdravstvenega doma. Najbolj ogroženi so otroci, starejši in kronični bolniki, za katere je potrebno posebno poskrbeti, saj se jim lahko zdravstveno stanje ob visoki pričakovani toplotni obremenitvi poslabša. Prvi letošnji vročinski val ne bi vrhunec dosegel predvidoma v ponedeljek, prve ohladitve je pričakovati šele posredi prihodnji teden.
3: Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posavje in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije poročajo o najmanj 55 primerih utopitve, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi.
1: Premijer Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, v katerem ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.
3: Izraelski, libanonski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Pomiku izraelske vojske z dveh območij, ki jo zdaj nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha.
1: Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor.
3: Združeni narodi so pred tem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadki in 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so zaplovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna zagotovila. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij.
1: Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, se je povečalo na 920. Ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih središč in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. O tem, kako katastrofo doživljajo na prizadetem območju, smo se pogovarjali s Karolino Koglot, ki je v Venezueli že od otroštva. Živi v Marakaju, ki je približno 100 km oddaljen od središča potresa.
7: 15-20 sekund je non-stop streslo in smo mislili, da se bo kar ulica odprla od tako močno, ko je. Mi smo tako šli na ulico, ne, tako da smo se na varnem, vse smo pustili odprto, mislim, sploh nismo razmišljali na materialnost, ni nič.
1: Glede ponujene ameriške pomoči pa je izrazila dvom o iskrenosti Združenih držav. Potem, ko so te v začetku leta napadle Venezuelo in ugrabile predsednika Nicolasa Madura, po njenih besedah so meščani menijo, da gre za še en način, kako se želijo Američani umestiti na to ozemlje.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Kmetijstvo in živinoreja v javnem prostoru nimata dobrega ugleda. Po večini sta označena za vir onesnaževanja okolja. To je posledica neustreznih, splošnih oziroma svetovnih podatkov, ki v tej panogi pri nas ne držijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica si z argumenti stroke prizadeva razbiti mite, ki prispevajo k stigmatizaciji kmetijstva, zlasti živinoreje. Jernej Kadrolec.
8: Različne publikacije in celo osnovnošolski učbeniki živinorejo prikazujejo kot pomembnega povzročitelja toplogrednih plinov. Novejša znanstvena spoznanja kažejo, da je vpliv živinoreje na podnebje manjši, kot se pogosto prikazuje. Eden od mitov se nanaša na izpuste metana iz živinoreje, ki se enakovredno primerjajo z izpusti CO2, čeprav se metan bistveno hitreje razkraja, pojasnjuje Jože Verbič, raziskovalec na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
9: Ne zanikamo, da metan ni močen toplogreden plin, ampak sproti izginja iz ozračja in bolj kot to, koliko metana spustimo v ozračje, je pomembno to, ali ga spustimo več, kot smo ga spustili v preteklosti, ali ga spustimo manj.
8: Po veljavnem poročanju se slovenskemu kmetijstvu v obdobju od 2020 do 2024 pripisuje 10,8% skupnih toplogrednih plinov, od tega blizu 3/4 iz živinoreje. Nova spoznanja pokažejo drugačno sliko.
9: Slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju izkazovala negativne emisije.
8: Emisije v slovenski živinoreji se že dlje časa zmanjšujejo. Kot še poudarja Verbič, v Sloveniji nimamo emisij izrabe zemljišč oziroma izkazujemo ponore, saj se je gozdnatost v zadnjih 150 letih povečala z 36 na 58%. Več desetletij trajajoči poskusi Kmetijskega inštituta pa potrjujejo tudi, da živinska gnojila zaloge ogljika v tleh povečajo bolj, kot če jih ni.
1: Še k ribištvu, natančneje tradicionalnemu lovu na ciplje v Piranskem zalivu. Ta je prvič predstavljen na razstavi, ki si jo je mogoče ogledati v portoroškem razstavišču Monfort. Omenjeni ribolov je bil izjemno pomemben dogodek ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Razstavo Ševoli v mrežah bodo v poletnih mesecih pospremili tudi številnimi dogodki. Jaša Lotrič.
10: Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni lov na ciplje praznik, pravi poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
11: Šlo je za skupinski lov in sodelovali precej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili v morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položili v morje in seveda tudi zvlekli na obalo.
10: O tradicionalnem lovu na ciplje pripoveduje razstava Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib, ki skozi dokumentarno gradivo, fotografije in pričevanja predstavlja zgodovino ribištva. V spredju razstavišča Monfortu Portorožu pa so tudi ribiške mreže.
12: Tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli, veliko torej, detajlov smo tudi napisali zraven, v bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas. Tretji del, bolj umetniško noto da tej razstavi, so akvareli Luigija Divarija, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
10: Tako je povedala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran, ki je ob Nadi Terčon soavtorica razstave, ki združuje raziskovanje, dediščino pa tudi spomine pirančanov ob ulovu cipljev. Nadja Terčon.
13: Kamorkoli si šel po Piranu, so bila ta okna odprta in iz teh okn je vel vonj po ribah. Ne?
10: Razstavo, ki bo na ogled do sredine septembra, bodo med poletjem pospremili še s predavanji, delavnicami, filmskimi večeri in okroglo mizo.
1: Zaradi pričakovanega povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu ter jim delili vodo. Zadosten vnos tekočine je tudi eden od ključnih nasvetov ob vrhuncu vročinskega vala. Ne pozabite niti na uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci oziroma primerno ohlajenih prostorih in izogibanje dejavnostim na prostem. Prav tako poskrbite za živali. Ob upanju, da boste čim lažje preživeli dni do prve vsaj delne osvežitve, vas pozdravljam in prepuščam Klemnu Verliču, ki je s kolegi pripravil pregled športnega dogajanja.
14: Na nogometnem svetovnem prvenstvu so odigrane še zadnje tekme v skupinah I, H in G. Kratek pregled dogajanja je pripravil Jakob Kuhar.
15: V skupini I Usman Dembele z drugim najhitrejšim hat-trikom v zgodovini svetovnih prvenstev ob zmagi Francije 4-1 nad Norveško. Francozi se s popolnim izkupičkom odpravljajo 16. finala, kjer bodo igrali Švedsko, Norvežani, ki so sinoči počivali glavna zvezdnika Holanda in Odegorja, pa bodo igrali slono koščeno obalo. Z visoko zmago, 5-0 nad Irakom, se je zavrstito s tretjim mestom v nadaljevanje tekmovanja dobro postavil tudi Senegal, ta je po zadnjih tekmah skupine G zdaj že vrščen. Slednjo skupino je zaradi razlike v zadetkih pred nekaj trenutki dobila Belgija po zmagi 5-1 nad Novo Zelandijo. Prav tako pri petih točkah je Egipt, ki je le remiziral 1-1 z Iranom. Iranci so sicer v izdihljajih tekme dosegli gol za zmago, s katerim bi bili drugi, po ogledu video posnetka pa je bil razveljavljen. Za druge Egipčane je že jasno, da bodo igrali za Avstralijo v prvem krogu zaključnih bojev. Veliko razočaranje mundiala so Urugvajci, ki so po dveh neodločenih izidih v skupini H, tokrat izgubili še Španci z 1-0. Urugvaj je tako že spadal kot tretji, ob Španiji grejo s tremi neodločenimi izidi naprej zelenovrtski otoki, Saudsko Arabijo so se razšli z 0-0, v nadaljevanju bodo igrali z branilko naslova Argentino.
14: Primož Roglič je po 10 letih znova državni prvak v kronometru. Na kolesarskem državnem prvenstvu je na Dolenjskem drugega Romana Jermakova prehitel za skoraj minuto in pol.
16: Hitro se obrne 10 let. Fino je bilo, mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga. Sem zelo vesel, da v bistvu ja, mi je uspelo danes odpeljati en dober kronometer.
14: Minuto in 40 sekund hitrejša od tekmic je bila za svoj prvi naslov ženski konkurenci Nika Bobnar.
17: Nobena zmaga ni enostavna. Mogoče nisem najprej najbolj vedela, kje sem, ker v zadnjih 3 tednih nisem imela nobene dirke, ampak jaz sem zadovoljna.
14: Slovenska odbojkar je po zmagah nad Kanado in Bolgarijo v Stožicah na turnirju Lige narodov čaka dvoboj z Brazilijo, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav z Italijani se bo slovenska košarkarska reprezentanca drevi v Celju pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski pomerila na pripravljalni tekmi. Zaradi poškodbe ne bo igral Vladko Čančar, zaradi osebnih razlogov pa ne Klemen Prepelič. Zamenjala jo bosta Tim Tomažič in Vid Hrabar. V Zagrebu se je včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. Sinoči ob koncu tekmovanja Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord.
18: Mislim, državni rekord sem pričakoval, sem ne pa, da bo tako dober. Iskreno sem se odločil 10 minut pred štartom, da bom štartil. Nažalost sem se nekaj zastrupil s hrano, pa on pa še čaka čez 2 dni Pariz, diamantna. Tako z menedžerem je bil bolj za to, da ne štartam. Se rekel, grem na štart, pa kar bo.
14: Kristjan Čeh je z rezultatom 70-32 še petič zaporedoma zmagal. Za drugo slovensko zmago je poskrbel Rok Ferlan v teku na 400 metrov s časom 45-78. Tudi zaključujemo z nogometom. Miha Blažič je okrepil Maribor. Olimpiji se je pridružil Gruzijec David Koburi, nov branilec Kopra je Srb Filip Bačkulja, za Alumini pa bo v prihodnji sezoni igral Bede Osuđi.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Brane Gregorčič.
19: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra, vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najviše dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najviše dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
3: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri naše države. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ure ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. Ura je 7:17.
20: To je Radio Koper.

0: Dobro jutro najprej vsem tistim, ki ste nas na vse zgodaj poslušali in uživali v našem koncertu ob sončnem vzhodu Camino Sunrise z glasbenikom Tomažem Pečnikom v neposrednem prenosu iz Štanjela. Če že niste bili tam v živo, dobro jutro seveda tudi vam, ki se komaj da prebujete. Zdaj zares lahko mirno rečemo, da so jutra najlepša, ko lahko odpočijemo svoj um in telo, kajti pri visokih temperaturah, ki jih tudi danes napovedujejo, tega ne bomo mogli več storiti na prostem. Še je čas, da res na hitro prezračite stanovanje, zaprete polkna in prižgete klimo na primerno temperaturo, kajti sami dobro veste, da ni za pretiravati, ker lahko kaj hitro staknemo. Tega pa si nihče od nas ne želi. Posebej ne Goran Gregorič, ki nam danes pripravlja glasbeno opremo, Eva Furlan v dnevno informativnem programu, Bojan Hlastec je tehnik in Loredana Vergan, ki bom povezala soboto in pol. Dobrodošli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tole je bil ultimo, če ga niste prepoznali, najbolj romantične pesmi se zelo razlikujejo, menda glede na njegove lastne izkušnje. Med najbolj priljubljenimi pa so pristne ljubezenske izpovedi in melanholični portreti, kot je bil tale Romantika. It's summertime, lights fall.

0: danes na Radio Koper.
1: V Portorožu se prihodnjo soboto začenja festival Melodije morja in sonca, dogodek, ki vsako leto privabi obiskovalce od blizu in daleč, ter se ustvarja kulturni utrip obmorske sezone. Do petka 3. julija vam vsak dan predstavljamo po dva nastopajoča, z vami bo Iztok Novak-Izi. Prva dva boste slišali že danes. Seveda ob rednih poročilih ne boste izpustili še radijske kronike, pa prireditve, ki vam jih napovemo po 9. uri. V sklopu akcije Najkopališče se podamo v Banovce. V Zverinicah boste izvedeli, kako se obnaša in kdo je pravzaprav navadni posavček. Popoldne odpremo termin za srečanja, sobotni koncert ob sončnem vzhodu nam ponuja priložnost za pogovor z ljudmi, ki živijo v Štanjelu, ga obiskujejo ali se ustvarjajo javno življenje v kraju in v občini Komen. Z terena se z gosti oglašata Irena Cunja in Janko Petrovec takoj po 11. In če še pokukamo samo v začetek popoldanskega programa, v Dobrih novicah bo z nami plesavka Maja Dvoršek. Izgorelost jo je ustavila, nato pa usmirila v premislek, kako svoje znanje deliti naprej. Danes ga predaja ljudem, ki jih gib zdravi na način, ki ga besede ne zmorejo. Z razumevanjem, da je gib jezik, ki ga govorimo vsi, tudi tisti, ki so ga morda pozabili. Ostanite na frekvenci Radia Koper, izvedeli boste še

Vsak dan obeležujemo kak svetovni dan in danes, ne boste verjeli, je dan sončnih očal. Sončna očala so imela dolgo pot od preprostih snežnih očal inuitov, izrezljanih iz kosti z oskimi režami proti bleščanju, do današnjih tehnološko izpopolnjenih leč. V 13. stoletju so kitajski sodniki nosili temno dimljena krem menasta stekla, ki so skrivali izraz oči, bolj zaradi dostojanstva kot zaščite. V 18. stoletju je angleški optik James Ayscough eksperimentiral z obarvanimi lečami, a resni preboj je prišel šele v 20. stoletju. Množična raba na plažah in v Hollywoodu, nato pa polarizacijski filtri in legendarni Ray-Ban aviator za pilote, kjer je zmanjšanje bleščanja dobesedno pomenilo varnejši let. Anekdota pravi, da so zgodnji hollywoodski zvezdniki sončna očala nosili tudi zato, da so skrili rdeče oči po dolgih snemalnih dneh, modni ščit pač, ki je hitro postal vsakdanji, še danes vidimo to. No, danes ob močnem poletnem soncu sončna očala niso več le modni dodatek, temveč nujen kos zaščitne opreme. Dobre leče z oznako 100% UV400 blokirajo UVA in UVB žarke, s čimer zmanjšajo tveganje za katarakto, poškodbe roženice in staranje očesnih tkiv. Polarizacija učinkovito reže bleščanje z vode, snega in tudi z asfalta, kar poveča kontrast in zmanjša utrujenost oči, koristno tako pri vožnji kot na plaži. Kakovostna optika, brezpopačen, trpežni premazi proti praskam ter po potrebi fotokromatske leče dodajo pa še udobje in varnost. In če povzamem, od arktičnih rezin svetlobe do pilotskih vizirjev in današnjih pametnih materialov, sončna očala so evoluirala v preprosta izjemno učinkovit način, da ohranimo jasen pogled in zdrave oči, posebej v teh dneh, ko sonce sije najmočneje.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
2: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.

Glasbeni svet je poln neverjetnih zgodb, bizarnih naključij in nenavadnih rekordov. Od najkrajših skladb do tragičnih trenutkov ustvarjanja in celo povezav s slovensko zgodovino. Glasba nikoli ne preneha presenečati. Gotovo je slovenski biser eno najstarejših glasbil na svetu, neandertalska piščal, stara približno 43 tisoč let, ki so jo našli arheologi v Sloveniji v bližini jame Divje babe. Hurjanska himna številka 6 pa velja za najstarejši zapisani akord na svetu. Stara je več kot 3400 let, izklesana pa je bila na glinasti tablici v Siriji. Skladatelj in glasbenik John Cage je leta 1952 izdal skladbo 4 minute in 33 sekund, ki od glasbenikov zahteva, da sedijo popolnoma pri miru in ne igrajo ničesar. In kakšen je njen namen? Opozoriti, da so vsakodnevni zvoki okolice prav tako glasba. No, naj ob tej priložnosti omenimo še najkrajšo pesem. To je You Suffer skupine Napalm Death, traja pa minuto in 316 stotink sekunde. Seveda bomo mi nadaljevali z našimi daljšimi pesmimi in vas pustili uživati in upam, da vas tudi kaj ohladijo v tej neznosni vročini. No, pa saj zdaj ni še tako hudo, ampak vse se da prenašati bolje ob poslušanju Radia Koper.

0: Pregled tiska.
1: Na prvi strani v Delu beremo, Rusom ponujajo slovenske potne liste. Ponudb za hitro pridobitev državljanstva Slovenije tujcem je vse več in niso zakonite, opozarjajo pristojni. Slovenska policija v zadnjem obdobju prejema več zaprosil tujcev za preverjanje zasebnih družb, ki omogočajo posredovanje pri pridobivanju slovenskih državljanstev, so v poenostavljenih in hitrih postopkih. Na množico takšnih ponudb po ruskem jeziku so nas upozorili sogovorniki iz Srbije, kamor se je v zadnjih letih preselilo več 100 000 Rusov. Zaradi sankcij ne morejo potovati po Evropi, zato iščejo bližnjice do potnih listov držav šengenskega območja. Na aktualni strani Dela pa promet poleti manj hitrosti in strpnost. Ključno je ustvarjanje reševalnega pasu, nesreče hromijo pretočnost. Od sredine tedna na naših avtocestah nastajajo gneče in zastoji, ki hromijo prometno pretočnost. Pripraviti se je treba, da bomo na avtocesti preživeli več časa, kot smo načrtovali. Svetujejo, da se na pot odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne oziroma zvečer. Ko nasilnež ostane doma, so naslovili v kroniki, v dnevnikovi kroniki, članek o nasilju. Nasilje v družini ostaja pereč družbeni problem. Policija in sodišče poskušata žrtve zaščititi s prepovedmi približevanja, vendar pa po sodni praksi nekatere oblike nasilja niso dovolj, da bi sodišče posegla po tem ukrepu. Tudi sicer približno petina nasilnežev prepovedi približevanja krši. No, tudi v dnevniku beremo, da so zastoji na slovenskih avtocestah pravzaprav, da nastajajo zaradi že tako in tako večjega navala nanje ob zaključku šolskega leta in številnih gradbišč, poleg tega pa tudi zaradi tragičnih dogodkov. Kar 13 ur je bila od četrtka popoldne vse do 3 zjutraj v petek zaprta dolenjska avtocesta v smeri proti Novemu mestu na odseku razcepa Malenca Šmarje Sap, kjer so policisti s pogajalcem pomagali človeku v osebni stiski. Žal se je intervencija končala tragično, tako kot tudi včerajšnja huda prometna nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici, kjer je 46-letna voznica avtomobila okoli poldneva trčila v stoječi tovornjak. Na primorski avtocesti pa se je pri lomu v smeri proti Kopru zjutraj prevrnil avtodom, zato je bila avtocesta kar nekaj ur zaprta. V dnevniku še beremo o spletnih obljubah zdravja in lepote. Nina Knaus piše, peptidi, ki jih spletni ponudniki predstavljajo kot pot do zdravja in lepote, so lahko glede na opozorila stroke nevarni. Kaj se v njih dejansko skriva in kako bodo učinkovali, je nepredvidljivo. Neželene posledice pa so lahko trajne. Tudi primorske novice pišejo o vročinskem valu, ki polni urgence in ambulante, pa o divjih prašičih v brkinih, ki frezajo travnike, no pa ne samo v brkinih. V mladinskem zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču ta teden poteka 22. mediteranski mladinski tabor Atlantis, ki je v Slovenijo pripeljal 40 mladih prostovoljcev iz 16 držav Sredozemlja. Mladi humanitarci se ne družijo le med seboj, ampak izmenjujejo izkušnje, pridobivajo nova znanja in iščejo odgovore na izzive, s katerimi se srečujejo njihove skupnosti, od duševnega zdravja in podnebnih sprememb do posledic vojn in migracij. Skoraj 100 oziroma 50 gasilcev iz 6 gasilskih društev je dobršen del prazničnega dneva državnosti preživelo nad vasjo Palče na Pivškem, kjer je zagorelo na težko dostopnem pobočju hriba Sušjak. Pri gašenju požara so jim pomagala letala Air Tractor. Gasilci so včeraj nadaljevali zalivanjem posameznih žarišč, od zgodnjega jutra jih je bilo na terenu skoraj 30. In še Primorski dnevnik, kjer Italijanska unija pošilja poziv vladama naj odpravite nadzor na meji. Odhajajoči predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul je premijeja Italije in Slovenije Giorgio Meloni in Janeza Janšo pozval k odpravi kontrol na slovensko-italijanski meji.

0: vreme.
1: Dobro jutro, Brane Gregorčič.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Kako vam je kaj vroče?
2: Pa tu se je čez noč kar nekako osvežilo, no? Na obali pa seveda temperatura niti približno ni padla pod 20 stopinj in se zdaj leže bliža 30. Tako da verjamem, da vam je bolj vroče kot nam, ampak popoldne bomo bolj izenačeni, kar se tiče teh temperatur. Ne?
1: Res? Kako pa bo?
2: Ja, kar sončno bo do torka in tudi vroče, popoldanske temperature, danes okoli 35, jutri morda 36, v ponedeljek v Vipavski dolini in na Goriškem celo 8 ali 39 stopinj. Šele potem sreda bolj v drugem delu dneva bo prinesla eno vremensko motnjo z osvežitvijo, seveda bo nastalo nekaj neviht, upajmo, da ne bodo premočne, ampak vročina pa se bo potem prekinila. Ampak do vključno torka bo pa kar ustrajala.
1: No, če bi vas lahko vprašala, kateri vremenski pojav vas kot strokovnjaka najbolj navdušuje?
2: Sneg.
1: Sneg? Zakaj?
2: Ja.
1: Je to odgovor samo zato, ker smo zdaj v takem vročinskem
2: manju? Ne. To je nasploh. Moja preferenca je bolj zima kot poletje in se mi zdi, da je nekako tak čaroben pojav to sneženje. Ne. Vemo, da si dve snežinki nista enaki, a na milijarde jih je, ki padajo iz oblakov. Ja, seveda je to zdaj malce neprimerna pripomba, ampak ja, ko ste ravno tako vprašala.
1: No, ste danes že zelo zgodni.
2: Ja, vsekakor. Sem bil že malo pred peto tukaj na delovnem mestu.
1: Ste morda poslušali naš koncert ob sončnem vzhodu?
2: Ne, žal, to pa nisem.
1: Takole po glasu se mi je zdelo, da ste zelo zgodaj ustali. No, hvala lepa za te podatke, pa se spet kaj slišimo.
2: Absolutno. Pa lep vikend želim, srečno.
1: Hvala enako.

0: Ja, kako hitro beži ta čas, vam poveže naslednji podatek, da se prihodnjo soboto že začenja v Portorožu festival Melodij, morja in sonca, ki vsako leto privabi številne obiskovalce z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. No in seveda, to je nepogrešljiv del kulturnega utripa obmorske sezone, pravi Iztok Novak Izi.
1: Torej, v soboto 4. julija bo Auditorij Portorož gostil že 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. V jutranjem programu bomo do petka, 3. julija, odpirali festivalska vrata in vam vsak dan predstavili po dve tekmovalni skladbi in njune izvajalce, ki se bodo potegovali za veliko nagrado. Na odru bo nastopilo 14 izvajalcev, med njimi uveljavljena imena in tudi nekaj svežih glasbenih zgodb. Danes bomo najprej slišali, kaj pripravlja nam Primorcem morda malce manj znana zasedba Il Divji. Njihova pesem Morje mi že z naslovom namiguje, da bo morje tudi letos eden glavnih junakov.
2: Živjo, mi smo Il Divji in verjetno nas poznate po pesmi Odpeljem te.

Ja, takole pa smo naredili uvod, prijavili smo se na Melodije morja in sonca in v naš venček smo dodali še pesem z naslovom Morje mi, za katero verjamemo, da vas bo odpeljala na tiste trenutke užitka, ko smo res odklopili in smo se za trenutek ustavili in bili hvaležni za vse, kar imamo.

0: Zasedba Il Divji je bila to. Na melodijah Morja in sonca so nastopali že leta 2022, skladbo Zdaj je čas, ki so jo izvedli skupaj z Izakom Palmo in dosegli četrto mesto. Kot drugi bo tokrat na festivalski oder v auditoriju stopil dolenjski glasbenik Gašper Rifel. V Portorož pride skladbo Naj ne bo hladno, osebno in čustveno obarvano glasbeno zgodbo.
1: Lep pozdrav, moje ime je Gašper Rifel in zelo sem vesel, da bom letos lahko nastopil na festivalu Melodije Morja in sonca. Za začetek pa bova z Rokom zaigrala eno mojo skladbo Ignoranca. Uživajte.

0: Na Primorskem zaradi vročine v veljavi rdeče opozorilo. Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli preseglo 900.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za jutri in za ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, prve ohladitve pa je pričakovati šele po sredi. Urgentni zdravnik Miha Košir svetuje zadrževanje v senci ter uživanje lahkih.

0: sladke hrane in zadostne količine tekočin.
1: Mogoče ob nekem izdatnem potenju čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev.
0: Premijer Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, se je povečalo na 920, ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Iran je napovedal hiter in odločen odgovor potem, ko ga je sinoči kljub premirju obstreljevala ameriška vojska. Kot so še sporočili iz Teherana, je bilo napadeno pristanišče v Siriku, vendar ni nastala večja gmotna škoda. Združene države so se za napad odločile zaradi četrtkovega napada na tovorno ladjo v Hormuški ožini, ki ga očitajo Islamski republiki. V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica bo nocoj krstna uprizoritev plesnega diptiha znotraj onkraj koreografov Mihala in Nastje Bremec Rinija ter Miloša Isailoviča. Kot je pojasnila Bremec Rinija, diptih sodobnega plesa raziskuje razmerje med notranjimi in zunanjimi razsežnostmi človekovega bivanja.
2: Predstava se sprašuje, kako posameznik v današnjem svetu doživlja sebe, druge in prostor, ki ga obdaja, ter kako lahko skozi telo, gib in medsebojne odnose ohranjamo stik s seboj in z okoljem.
0: Danes bo pretežno jasno vreme, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ljubljana 23, Ilirska Bistrica 25, Nova Gorica 28, Koper, Trst in Umag pa 29 stopinj. Zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. V času turistične sezone pa bo od danes do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. 8 in 33 minut.

0: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkust muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolf Pack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1862 se je v Svetem Lovrencu v Slovenskih Goricah rodil izumitelj in industrijalec Janez Puh. V zadnjih letih 19. stoletja je izdelal prvo sodobno dvokolo z enako velikima kolesoma, s krogličnimi ležaji, dvojnimi pedali in sodobnih linij. Leta 1903 je začel izdelovati motorna kolesa, leto pozneje pa še avtomobile. Puhovi začetki in dosežki so temelj zdajšnjega avstrijskega koncerna Steyr Daimler Puch. Nan se je v začetku licenčno navezala tudi prva slovenska tovarna motornih vozil Tomos iz Kopra. Alojz Srebotnjak, ki se je rodil 27. junija 1931 v Postojni, se je v slovensko glasbo zapisal že z rosnimi 18 leti, ko je za moški zbor v glasbi besedilo Srečka Kosovela Bori. Vez zborovsko glasbo je ohranil vse življenje, najraje pa je za zbore pisal prav povezavi s Kosovelom. Srebotnjakovi zbori so največkrat izvajani tako doma kot v tujini. Študij kompozicije je končal v razredu Lucijana Marije Škerjanca leta 1958, nato pa se je izpopolnjeval v Rimu, Parizu, Londonu in v Sieni. Med letoma 1970 in 2001 je bil redni profesor za kompozicijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer so mu dodelili tudi naziv zaslužni profesor. Za svoje delo je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev, Župančičevo nagrado, ki so sledile celi vrsti drugih nagrad do nagrade za glasbo na festivalu jugoslovanskega filma v Pulju in številne druge. Za začetek delovanja Big Benda Radio Televizije Slovenija je najbolj zaslužen dirigent in skladatelj Bojan Adamič, ki je imel svoj orkester že med drugo svetovno vojno. Takoj po osvoboditvi je začel zbirati glasbenike in fantje so imeli prvi javni nastop prav na današnji dan leta 1945 o ponovnem odprtju Postojnske jame. Plesni orkester Radia Ljubljana, kot se je takrat imenoval, je že jeseni tistega leta tudi uradno postal del Radia Ljubljana. V takratnem obdobju, ki ni bilo naklonjeno ameriški imperialistični glasbi, je mojster Adamič v sicer precej socialistično naravnan repertoar spretno vnašal džezovske elemente in orkester uspešno vodil 16 let. 27. junij pa je ikoničen datum v zgodovini rock'n'rolla, med drugim leta 1970, ko je skupina Queen prvič nastopila pod tem imenom. Leta 1994 pa je Aerosmith ustvaril zgodovino interneta. Se je postal prva večja skupina, ki je ponudila brezplačen digitalni prenos skladbe.

No, medtem ko smo malce glasbe poslušali, se je na naših cestah že začela zbirati pločevina. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Šmarje-Dragonja. Strpno pazite nase in na ostale udeležence v prometu in ne pozabite, ko se odpravite v avtomobil, pa čeprav samo do trgovine, imejte pri sebi steklenico, pol litrsko recimo, ohlajene vode.

0: prireditve danes.
1: V dvorani svetega Frančiška v Kopru bo ob 20. slavnostni koncert ob 25-letnici delovanja mešanega pevskega zbora Obalca. Letni kino Arigoni v Izoli vabi ob 20. na primorski večer ob jubilejih Ivice Vergan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. Na odru se bodo zvrstili številni nastopajoči. Grad Dobrovo v Brdih bo ob 21. uri gostil koncert skupine Nonet Brda, ki obeležuje 40-letnico delovanja. Jubilejni večer bo v znamenju lepih spominov, ki so se nabrali v 40 letih ustvarjanja. Pod Brdo bo današnja sobota še posebej slavnostna, saj prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo praznuje 120 let delovanja. Ob 17. bo gasilska parada s svečanim mimohodom, ob 17.15 bo sledila slovesnost s prevzemom novega vozila na športnem igrišču, na bazenu, večer pa bo ob 20. uri sklenila veselica z ansamblom Monšeri. Klopu praznika svetega Petra pa ste ob 20. uri vabljeni v atri Župnijskega urada v Šempetru pri Gorici na prijeten večer z vokalno skupino Ardeo. Avtorski projekt transgeneracijska dokumentarna fikcija 1982, ki bi morala biti na sporedu nocoj v SNG Nova Gorica, zaradi bolezni odpade. V amfiteatru SNG Nova Gorica pa bo ob 21.30 na sporedu plesni diptih znotraj onkraj. Društvo Cerkveni mešani pevski zbor Zvon vabi na letošnji drugi koncert iz cikla koncertov sakralne glasbe v Ilirski Bistrici. Orgelski koncert bo ob 19. uri v cerkvi svetega Petra v Ilirski Bistrici. Nastopila bo Elijana Humar. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Gremo v kino.
1: Art kino Odeon v Izoli vabi ob 19. uri na ogled dokumentarca Tretji svet. Večer se bo zaključil ob 21. uri s projekcijo glasbene komedije Rock balada. Kinogledališču Tolmin si boste ob 20. uri lahko ogledali kriminalko Ton zločina, Krpanov dom v Pivki pa bo ob 20. uri vrtel intimno športno dramo Bratje z igrišča, začetek. Pa poglejmo še k sosedom. Ob 21. uri bo na vrtu muzeja Sartorio v Trstu uprizorjena predstava Pogovor z mamo avtorja Santiaga Carlosa Ovesa. Tako, nekaj hladu boste našli tudi popoldne oziroma zvečer na kulturnih prireditvah. Le odločiti se morate in podati v katerokoli smer.

0: No, še na večere na placu, ki se dogaja v Krkavčah, bi vas radi opozorili, in sicer, kdaj bo nastopila Vruja. 30. junija ob 20. uri, če se ne motim, je to torek. Glasbena zasedba letos praznuje 25 let delovanja, obenem pa tudi 40 let ustvarjalne poti ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Večer bo posvečen bogati glasbeni dediščini Istre, prepleteni z avtorskimi interpretacijami in prepoznavnim zvokom skupine Vruja. Tako, poglejmo še na uro. 9:24 minut kaže, nekateri že skačete v morje, drugi se skrivate v senci, mi pa vam delamo družbo na Radiu Koper.
1: I was listening to this conversation.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posarje, in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije poročajo o najmanj 55 primerih utopitve, se prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest, v povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki te revni ni doseglo v prvih 5 tednih. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s tamkajšnjimi 100-odstotnimi uvoznimi carinami vsaki evropski državi, ki bi uvedla davek na digitalne storitve za ameriške tehnološke velikane. Po njegovih besedah bi te carine veljale kljub že obstoječim dvostranskim sporazumom. Ni znano, ali se Trumpova napoved nanaša le na novo uvedbo takšnih davkov ali tudi že na veljavne.

0: V najbolj obremenjenih parkirišč v koprski občini je Mišja peč v Ospu, ki ga obiskujejo zlasti plezalci. Ker so ugotovili, da jim parkirnine ni treba plačevati, ker jih nihče ne kaznuje, se približno polovica obiskovalcev plačilu izogne. Predsednik zadruge Bržanija Duša Narko.
1: Mi smo se prišli skupaj z plezalci glede parkirnine, no, in se določeni izogibajo. Imamo pa namen se usesti v kratkem in doreči, ali bomo kaj znižali to parkirnino, ali ne, eno rešitev bomo probali najti.
0: Sicer pa ne bi koprska občina v kratkem začela tudi z urejanjem parkirišča v Črnotičah, Smokvici in Zazidu, ureja pa se že parkirišča v Kumedu. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur danes Dars skupaj s policijo in zavodom reševalni pas voznikom deli vodo na najbolj obremenjeni primorski avtocesti, na počivališču Lom proti Kopru. Poleg tega delijo tudi informativne letake ter voznike opozarjajo o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na severnem Jadranu bo danes jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 35 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo pihal zahodni do jugozahodni veter s hitrostjo od 15 do 25 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo temperature v nekaterih krajih, izmerili so jih ob 9, Bovec 24, Dolenje in Tatre 28, Gorica 30 in Koper 31 stopinj. Zaradi predmeta na vozišču je na primorski avtocesti oviran promet med Duncem in Lomom. Zastoji pa so predpostojno proti Kopru in na cesti Šmarje-Dragonja. 9:33 minut.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 29. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Postojni. Novi trg, Prečna ulica in cesta v Staro vas med 10. in 13. uro. V Cerknem cesta na Plužnje med 7. in 12. uro. V Bertokih Pobeška cesta in Arjol med 8. in 14. V naseljih Bogo, Dobravlje, Avber, Dolenje, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Hribi, Mahniči, Nova vas, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Raša, Pristava, Ravnje, Selo, Štjak in Vrapče med 7. in 13.30. V Kopru na cesti na Markovec, Kvedrovi cesti v Semedeli, ulica Sergeja Mašere in ulici Vena Pilona med 8.30 in 12. V Izoli, Kajuhova, Tomšičeva in ulica Osvobodilne fronte bo brez elektrike med 8.30 in 12.30. Ter na območju naseli Brdo, Budihni, Čuklja, Draga, Ograda, Dornberg in Zalošče bodo prav tako brez elektrike med 8.30 in 10.30 v ponedeljek 29. junija. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Živo, jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo v Sprolepu vabam, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horica in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude še enkrat, pridite vse lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horice.
2: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decembrskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov. Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz.bovecmaraton.si
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: že kdaj bili na gorenjski plaži? Govorimo o tisti v Tržiču. Kaj vas tam pričakuje, ob Borutu Kampušu zaupal predstavnik kopališča Jure Zadnikar? Kopalci pa bodo tudi povedali svoje. Vabljeni k poslušanju.
1: Tako, spoštovane in spoštovani, ponovno je čas za najkopališče. Tokrat se oglašamo z gorenjske plaže. V Tržiču Jure Zadnikar, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Se tudi vi kopate kdaj na gorenjski plaži?
2: Ja, občasno tudi, ja.
1: Ampak, glavno je, odprti ste. Kaj je pri vas ponujenega za mlade in manj mlade kopalce?
2: Ja, načeloma vsakodnevno ponujemo za mogoče malo manj mlade. Začnemo z jutranjem plavanjem oziroma kopanjem. Tist je bolj namenjeno, da se razgibaš, da poskrbiš za zdrav življenjski slog. Od 9. ure dalje pa do 7. zvečer pa pač ponujamo kopališče tudi za vse ostale, da se poveselijo, plavajo in se imajo fino.
1: Zdaj veliko mladih slišim živ žal, nekdo mora na njih paziti, ne? Ali pa vsaj spremljati, kaj počnejo.
2: Ja, za varnost na kopališču skrbijo reševalci iz vode, ki poskrbijo, da je ta igra varna za otroke, da ne pride do kakšnih poškodb.
1: Sicer ste odprti do konec avgusta, septembra ali odvisno od vremena?
2: Ja, malo je odvisno od vremena, v Tržiču rado zapiha, tako da nekje začetek septembra ponavad zapiramo svoja vrata.
1: Hvala lepa, Jure, za te informacije. Želimo uspešno kopalno sezono in da se vse srečno konča. Hvala lepa.
2: Hvala vam.
1: Tako, spoštovani, spoštovani, zdaj bomo pa še malce kopalce vprašali, zakaj so prišli ravno na gorenjsko plažo? Kako se je kopati na gorenjski plaži v Tržiču?
3: Zelo dobro, prav. Ampak jaz bi, da občina Tržič investira v en tobogan ali pa skakalnico.
1: Kaj pa tvoja izkušnja? Že kdaj spodrsnilo, recimo?
4: Ni še spodrsnilo. Tako varno skrbijo za nas.
1: Pa tvoje izkušnje od tukaj?
5: Pa dobro, ja, sam se strinjam z njemu, da bi mogel investirati v tobogan pa to.
1: Kaj pa druga sama temperatura vode? Včasih pravijo, da je fajn, če je malce bolj sveža. Je v redu?
3: Ja, včasih je malo bolj mrzla. Ampak to je dobro.
1: Morda tudi z namenom?
4: Ja, ja. Pač ogrevajo vodo, da ni preveč mrzla.
1: Dobro, fantje, eno vprašanje še imam samo. Na gorenjsko plažo lahko pride tudi sami brez staršev. Je to fajn ali ni?
5: Ja, seveda. Imaš pač prosto, lahko delaš kar hočeš, domov greš kadar hočeš. Mislim, odvisen, dokdaj ti dovolijo pa to.
1: Da še tebe vprašam, kako se pa ti počutiš na gorenjski plaži, je cool ali pogrešaš tobogan?
3: Pogrešaš tobogan pa skakalnica.
1: Ampak kakšno skakanje se zgodi, ne? Ali sad ne?
3: Je, se zgodi včasih.
1: Dobro, fanti, hvala lepa. Tako, spoštovani, spoštovani, tole je bila gorenjska plaža, slišali ste. Ljudje se imajo fajn, lahko glasujete tudi za njih na najkopališce.si. Lep pozdrav v studio.

0: V akciji na kopališče sta danes na potepu Borut Kampuš in Vesna Danilovič Novak, ki se bo kmalo oglasila iz osrčja vroče Prlekije. Blizu Ljutomera se nahajajo Terme Banovci z notranjimi in zunanjimi bazeni ter edinstveno FKK plažo. Prisluhnite, kakšno bo poletje pri Prlekih.
1: V okviru akcije Naj kopališče dan preživljamo tudi v Termah Banovci. In Aljana Magdič nas bo danes malce popeljala med bazeni in dostalo poletno ponudbo, tako da se že veselim, da izvemo kaj novega in da seveda povabimo vse vas, ki nas poslušate, da v akciji Naj kopališče glasujete za Terme Banovci. Gospa Aljana, lep pozdrav.
2: Ja, lepo pozdravljen iz Term Banovce. Ponujamo seveda ogromno vodnih površin, čez 2000 kvadratnih metrov. Imamo posebnost ločeno termalno kopališče za naturiste, se pravi nudiste, ki so bolj namenjeni našim hotelskim gostom, pa gostom kampa. In pa pol notranje kopališče s termalnimi bazeni, zunanje termalne bazene, plavalne bazene, tobogane, in pa en čisto novo pridobitev, ki imamo zdaj že 2 leti, en manjši plavalni bazen za tudi kakšne treninge, ki deluje celo zimo in ima okrog 27 stopinj, tako da je primeren po zimi pa poleti za plavanje.
1: Kakšne temperature so pa v ostalih bazenih?
2: V termalnih bazenih so od 34,5 do 37, imamo en manjši bazen vroči, ki ga vsi obožujejo, ostali so pa okrog 35. Uh-huh. Vsako poletje pripravimo pač animacijo z gusarjem Edijem, to je naša tradicija. On pač poskrbi za to, da se otroci cel dan zabavajo, da grejo v naravo, da uživajo in pa tudi, da se na kopališču pol poveselijo. Potem imamo ob sobotah kuhanje bograča, imamo tudi eno posebno animacijo, ki pravimo mali šef. Tukaj pa otroci pripravijo razne sladkarije, dobrote in pol to ponudijo obiskovalcem.
1: Uh-huh. Vsi se radi počutimo varne, včasih se kje kaj pripeti. Kako je pri vas za to poskrbljeno?
2: Seveda imamo vedno na kopališču 3 reševalce iz vode, ki skrbijo za red in za varnost ljudi v zimskem in v letnem času.
1: Seveda smo tudi med vašimi obiskovalci preverili, kako so kaj zadovoljni pri vas.
3: Najljubša so mi Terme Banovce. Vsaj ponujajo prijetno doživetje, posebej pa bi izpostavila odlično hrano. Najbolj mi je všeč, da so zunani bazeni ogrevane, da lahko v terme uživam tudi po zime.
4: Tukaj sem danes prvič, res mi je všeč, ker je vse skupaj bolj umirjeno, veliko je zelenja, človek se tukaj dejansko res lahko odklopi. Presenetila pozitivno, pa me tudi ponudba hrane.
5: Mi se ful radi hodimo v Banovce kopati. Otroci tako uživajo, hrana je super, odlično. Bazeni so, otroci se ful radi kopajo, no, tam ko imajo tistega takega malega.
1: Gospa Aljana, za konec bova povabili, da v letošnji akciji Naj kopališče glasujejo poslušalci za koga?
2: Seveda, za Terme Banovci, lepo vabljeni.
1: Aljana Magdič, hvala lepa. Držimo pesti, da boste v Termah Banovci dobili čim več glasov v letošnji akciji Naj kopališče. Vesna vas pozdravljam in vam želim, da bi se lepo ohladili v katerem od slovenskih kopališč.

0: Poletna pesem in pol. Ana Pupendan, Resničen svet.
1: Je to

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Moč ljubezni, Aleksander in Sabina.

0: Nas pa je zdaj odneslo na vrt med male zverinice. Majhen navadni posavček se po naključju znajde daleč od svojega varnega zavetja pod cvetličnim lončkom in se mora spopasti z nevarnostjo sonca in suše. V prispevku bomo spoznali tega nenavadnega kopenskega raka, mojstra zvijanja v kroglico, ki ima v naravi veliko pomembnejšo vlogo, kot si morda mislimo.
1: Katero zverinico si izbral? To je majhna zemeljska živalca. Žuželka? Ne, ima več kot 6 nog, to ne bo žuželka. Tudi ne, 100 noga je precej krajša. Aha, že vem, to je rak enakonožec.
2: La,

0: Obožujem vonjave vrta zgodaj zjutraj, ko svetloba pada čez lepe kamnite zidove. Prepričan sem, da se pod tem cvetličnim lončkom skriva kakšen enakonožni rakec.
1: Ne.
0: Zadetek, to je navadni pasovček. Pozdravljen, je vse v redu?
1: Ne, ni.
0: Res? Kaj je narobe?
1: Lepo sem počivala pod svojim cvetličnim lončkom blizu komposta. To jutro pa ga je vrtnar prestavil in pritrdil na tale zid.
0: Jo, in kaj potem? Saj je dobro, da si ogledaš svet. Mislim, vrt.
1: Kaj govoriš? Tu je vse suho, nikjer nobene vlage. Ne samo, da sem izgubila svojo zalogo hrane, to okolje tudi ni dobro za moje dihalne organe.
0: Enakonožni raki dihajo podobno, kot s škrgami dihajo njihovi sorodniki morski raki, rakovice in tudi kozice.
1: Kozice? Poznaš kakšno, ki živi na kopnem? Jaz sem nekaj posebnega, zvezda evolucije. Moji predniki so zapustili morje že pred davnimi časi. Spada med kopenske rake, da veš, in takih, kot sem jaz, ni na tisoče. Kako je to? Vse suho, moram se premakniti, preden začne sonce preveč pripekati.
0: S škrgami živali običajno dihajo v vodi. Enakonožni raki sicer nimajo škrg, ampak razvejene žepe, ki jim pravimo pseudotraheje, in so na prvih segmentih zadka na okončinah. Te morajo biti vedno vlažne, zato jih enakonožci zjutraj namakajo v rosne kapljice. Kisik skozi membrano žepov prehaja v tekočino in od tam v odprto krvožilje. Tako lahko žival diha. Res prebrisano. Toda zato navadni pasovček potrebuje veliko vlage, da se ne skrči kot posušena figa. Kaj počne? Se hoče spustiti po zidu navzdol? Na nogah nima priseskov, to ne bo šlo. Stena zidu pa je preveč navpična. Poglej, no, premika se med kamni in se oprijema cementnih spojev. Hej, živalca, misliš, da si strokovnjakinja v plezanju?
1: Nočem plezati, hočem se spustiti. Ob vznožju stene je veliko več vlage. Opala, skoraj bi padla. Kakšen napor je tole. Kamni so postavljeni preveč skupaj in ni dovolj prostora, da bi se pomikala med njimi. Z nogami se ne morem ničesar oprijeti.
0: Zunanji skelet navadnega pasovčka je zelo trden. Glavo in njegovo telo pokriva z 19 segmenti. Je kot bojna oprema samuraja. Toda bojim se, da živalca zdaj malo preveč tvega.
1: Opala, joj, to pa drsi, joj, padla bom.
0: Presneto zdrsnilo je. Posrečilo se je ujeti svojimi krempeljci. Zdaj visi iz stene, res da tehta le 2 grama, vendar je njene nožice ne bodo dolgo držale.
1: To je preveč za moje noge. Utrujena sem, gotovo bom padla. Moram se pripraviti na to grozno. Čakaj, 1, 2 in... Zavijanje!
0: Samica navadnega pasovčka se je zvila v kroglico. Njenega spodnjega dela telesa se sploh ne vidi in kar vrgla se je v globino. Zvijanje v kroglo. To počnejo tudi ježi in pasovci, je sposobnost, ki so jo nekatere živali razvile, da bi se zaščitile pred plenilci. Ali da se pri padcu ne bi poškodovale. To je bil tak odbijajoč padec. Hej, navadni pasovček, bo šlo?
1: Tako. Malo sem se zagozdila. Moje oklepljeno telo se mi je med padcem premaknilo. Presnito, 4. segment se mi je zataknil pod petim. To je slabo, kako zoprno, no.
0: Uboga živalca je obtičala v položaju krogle. Njene noge so se obrnile navznoter, zato jih ne more izvleči. Zelo se trudi, vendar se ne more vrniti v običajen položaj. Daj, pogumno, potegni ven nožice, saj bo šlo.
1: To je to. Uspelo mi je, juhuhu. Ja, res me je bilo strah. Upam, da se moja jajčica niso preveč pretresla zaradi tega ekspresnega spusta.
0: Jajčica, Najin navadni pasovček je res samica. Jajčeca nosi v valilni vrečki, napolnjeni s tekočino, v tako imenovanem marsupiju, kjer dozorevajo. V tem vodnem okolju se nekaj časa razvijajo tudi ličinke, preden odidejo po svoje.
1: Uf, zdi se, da je vse v redu. Moja valilna vrečka je zdržala in jajčice se niso spremenila v omleto. Zdaj moram samo še najti skrivališče, da bom obnovila svoje zaloge vode. Veliko sem je izgubila z vsem tem naporom na vročem soncu. Če bo moje telo ostalo brez vode, ne bom več mogla dihati. Ne smem niti pomisliti na to. Dovolj zavlačevanja.
0: Kam se je izgubila? Slišim jo, kako drobenclja s svojimi 14 nožicami, vendar je ne vidim. Dolga je manj kot 2 centimetra, zlahka izgine v travi ali pod listjem.
1: Tukaj je tako, kot bi pihal lahen vetrič in kako lepo diši po gnijočem lesu. Naprej v to smer.
0: Aha, tamle je. Gospa Pasavčkova hodi proti deski, ki ločuje 2 vrsti nasada jagod. To je dobra zamisel. Pod desko je vedno vlažno, včasih se tam znajdejo tudi polži lazarji.
1: Dobra stara lesena deska. Res dobra izbira. Oprostite.
0: Zdi se, da je pod spodnjo stranjo deske že veliko živalic. Samica navadnega pasavčka si bo morala utreti pot, da bo našla svoje mesto.
1: Dobar dan, oprostite, se opravičujem. Hvala, pardon. Res prijazno od vas. Ni čudno, da je tu toliko stanovalcev, vlažnost je na vrhuncu.
0: Tukaj pod desko bo samica navadnega pasavčka na varnem. Kakšna nenavadna žival. Rak, ki ne živi v vodi, diha s pseudotrahejami obdanimi z vodo, spremeni se v kroglo kot pasavec in svoja jajčeca in ličinke nosi v vrečki na trebuhu kot kenguru. Kakšen vrvež je tu spodaj in na desetine navadnih pasavčkov. Pod desko se stiskajo skupaj, kot bi bili na koncertu kakšne glasbene skupine. Na ugodno mesto pridejo raki enakonožci z vseh 4 strani vrta in se stisnejo skupaj. S takim početjem lahko ohranjajo vlažnost, ampak kako bova prepoznala najino samico med vsemi temi živalcami? Hej, gospa Pasavčkova, kje si?
1: Tukaj sem, Denis.
0: Kje je to? Okoli tebe je najmanj 80 povsem enakih pasavčkov.
1: Tukaj sem.
0: Nehaj, vsi ste enaki.
1: To praviš ti. Vsak od nas je drugačen.
0: Ne jezi se, ampak takole naslepo te res težko prepoznam med tvojimi tako zelo podobnimi sorodniki. Daj mi vsaj kakšen znak.
1: Svojima tipalnicama sem ti pomahala, si me videl?
0: Res smešno, tvoji tipalnici sta miniaturni. Da bi jo videl, bi potreboval povečevalno steklo.
1: Okej, naj ti bo. Samo zate se bom zvila v kroglico. Tako, za slovo.
0: To je to. Vidim te, zvito v kroglico. Hvala, gospa Pasavčkova, za to srečanje in veliko sreče s tvojimi jajčeci. Veliko je bodo potrebovala s tako pustolovsko materjo, kot si ti.
1: Ne skrbi zanje, Denis. Ličinke se bodo kmalo izlegle in še nekaj časa bom ves ta mali svet čuvala v svoji vrečki. Čez kakšen mesec dni pa boš moje mladiče lahko videl laziti na okrog, če se boš kaj vrnil na vrt. Nasvidenje.
0: Nasvidenje, gospa Pasavčkova.
1: Hej, Denis, preden greš, položi desko nazaj, da se ne bo vlažnost izgubila.
0: Med to dogodivščino smo slišali izraz zvijanje v kroglico. Ali je to pokemonska moč, položaj telesa za obrambo in zaščito ali potovanje z raketo? Še malo premislite na debudni zvedavčki. Tako je. Zvijanje v kroglico je položaj telesa za obrambo in zaščito, ki ga med drugim uporabljajo raki enakonožci. To je bila nevsakdanja, vendar tudi čudovita pustolovščina.
2: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o raku enakonožcu je Gvenael David. zvijanju v kroglico.
3: Radio Koper.
4: Primorski radio.

Na Primorskem je danes na cestah precej živahno, če ste za volanom brez hitenja, zastoj so ob takšnih dneh pravzaprav pričakovani. Vozite previdno, ne pozabite na varnostno razdaljo in naj vas morebitno čakanje ne spravi iz tira. Poglejmo podrobnosti. Na primorski avtocesti so zastoji predpostojno v smeri proti Kopru in na obalnih cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Želimo vam varno in čim bolj prijetno pot.

0: Iran v odziv na ameriški napad že izvedel proti napade. Svetniki svobode si v Šempetru in Vrtoj bi želijo krajevnih skupnosti.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so v odziv na jutranji ameriški napad izvedli protinapade na cilje, povezane z ameriško vojsko. Ameriški napadi po njihovih navedbah kršijo tako dogovor med državama, kot tudi ustanovno listino Združenih narodov. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, se je povečalo na 920. Ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Pomoč Venezueli je že ponudilo več držav, med njimi tudi ZDA. Na to se je odzvala tudi Karolina Koglot, ki že od otroštva živi v Marakaju, ki je približno 100 km oddaljen od središča potresa.
2: Ljudje se kar čudijo, ne, da kako je to mogoče, da Amerika pošilja pomoč, če so nas napadli z orožjami 3. januarja, ko so ugrabili našega predsednika, in da so hinavci, ne, na en način, in da nimajo kaj tle delati, zato ker Bog ve, kaj mislijo, ko pridejo noter, in da bi tle legalno vstali na en način.
0: Prizivno sodišče v ameriški zvezni državi Kalifornija je včeraj potrdilo obsodbo nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina zaradi posilstva in spolnih napadov iz leta 2022. Hkrati je sodišče razveljavilo 16-letno zaporno kazen in odredilo novo odločanje o njeni višini. Občina Šempeter Vrtojba od svoje ustanovitve nima krajevnih skupnosti. Na zadnji seji občinskega sveta pa so svetniki svobode predlagali, da bi v statut občine unesli možnost njihove ustanovitve. Ob tem je svetnica Carmen Gerbec poudarila.
3: Pridobitev velika pa je, da se lahko krajevne

0: skupnosti prijavljajo tudi na razpise, na katere se občina ne more prijaviti, da odločajo o infrastrukturi, da dajejo soglasja.
1: Podrobneje o tem pa v opoldnevniku. Mestna občina Koper bo na javni dražbi prodajala 12 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. Dražba bo 16. julija ob 10. uri v pritličju občinske uprave na Verdijevi 10. Zainteresirani za posamezne nepremičnine morajo varščino vplačati najpozneje do vključno 13. julija. Z razprodano predstavo Kavarna se je sinoči začel Primorski poletni festival. Občinstvo je na Titovem trgu v Kopru navdušila Goldonijeva komedija, ki so jo igralci odigrali v Kavarni na Mestnem trgu. Ansamblu Slovenskega stalnega gledališča so se pridružili gostujoči igralci, publika je z aplavzom še posebej nagradila prejemnika Borštnikovega prstana Aleša Valiča. Primorski poletni festival se bo nadaljeval v sredo na plaži v Valdoltri s predstavo Človek v morju. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob desetih. Kredarica 21, Postojna 28, Bovec 26, Trst 31, Portorož 33 in Pul 32 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru in na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ura je 10:33.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: sprožijo. Jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo v Sprolepu vabam, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Tako da še enkrat, pridite v Sprolepu vabljeni v Kekčevo deželo sred Nove Horece.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkust muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Na Debelem rtiču so se zbrali mladi prostovoljci Rdečega križa iz sredozemske regije. Divji prašiči v brkinih frezajo travnike. Škoda zaradi divjadi letos manjša, a za prizadete kmete je to slaba tolažba. Vročinski val, vse več omedlevic, težav s srcem, izčrpanosti in poškodb. Novogoriška občina v nov razpis za najemnika kavarne Epik, saj se na prvega ni prijavil nihče. Moško odbojkarsko reprezentanco čaka zaključek drugega turnirja Svetovne lige narodov.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

dobro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

0: Poslušate Soboto in pol in točno ob 11:00 se selimo ponovno v Štanjel, kjer smo bili zelo, zelo zgodaj zjutraj. Odkoder smo prenašali koncert ob sončnem vzhodu pianista Tomaža Pačnika in saksofonista Matjaža Mlakarja. Posebnemu glasbenemu dogodku sta prisluhnila tudi Irena Cunja in Janko Petrovec. No, lep pozdrav obema.
1: Ja, lep dober dan iz srednjeveškega bisera kraške kulturne dediščine. Drži, Loredana, kot si povedala, zgodaj zjutraj, še preden je vstalo sonce, je naša ustanova ob sodelovanju z območno agencijo Krasa in Brkinov ter občino Komen v Ferrarjevem vrtu priredila poseben dogodek.
2: Ja, dobro jutro še z moje strani. Res je, po lanskoletnem odmevnem nastopu pianista Tomaža Pačnika, ki ga je Radio Koper neposredno prenašal s Tinjana nad Koprom, pa se je danes na Krasu odvil prvi letošnji koncert ob sončnem vzhodu. Slikovita lokacija vrta, kraška arhitektura v ozadju, razgled na griče Vipavske doline in na nanos, vse to je ponudilo izjemno glasbeno doživetje za, tako bi rekel, čez palec okoli 300, mogoče celo več ljudi. Kako so ga doživeli gledalci, kako oba izvajalca v reportaži nekoliko kasneje?
1: No, predtem pa se bomo ozrli v sam Štanjel in njegovo vlogo na Krasu, pa tudi v občino Komen, ki je zaradi svoje geografske lege nekoliko odmaknjena. Zaradi tega je odgovornost lokalne skupnosti toliko večja, da izbori občini prepoznavnost. Pomembno vlogo pri tem lahko odigra Štanjel, katerega upravljanje je občina leto zaupala območni razvojni agenciji. Kako so se tega lotili v pogovoru z Anjo Tisel Zadnik, kakšen razvoj pa si lahko v prihodnje obetajo občine Komen, nam bo pojasnil župan Erik Modic.
2: No, na Radio Koper ima torej to dopoldne glavno besedo Štanjel, ne samo zaradi jutranjega koncerta, ki je temu dnevu, vročemu dnevu že zdaj udaril ritem, ampak tudi zaradi bogatih dejavnosti tega poletja, tako v Štanjelu kot v širše v občini Komen. Podrobneje nadaljujemo po naslednji

0: Ja, v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu se je zjutraj odvil eden vidnejših dogodkov letošnjega festivala Poletje na Krasu, klavirski koncert Tomaža Pačnika ob sončnem vzhodu. Posebno glasbeno doživetje je kljub zgodnji uri pritegnilo veliko poslušalcev. Kot soorganizator dogodka je sodelovala območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, ki sicer skrbi za vse prireditve v letošnjem poletju v Štanjelu. Tam je zdaj Irena Cunja.
1: Ja, lepo zdrav iz Štanjela. Danes zjutraj je bil v Ferrarijevem vrtu na vzhodni strani srednjeveškega mesta poseben dogodek, kar je tudi razlog našega obiska v tem srednjeveškem mestu. In kot je bilo že napovedano, Poletje na Krasu se začne in konča v Štanjelu in tako so v območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov naslovili letošnji poletni festival. Začel se je pred tednom dni, danes jutra pa je množica, kot smo že obiskovalcev povedali, uživala v nepozabni glasbeni izkušnji, ki jo je ob sončnem vzhodu pričaral pianist Tomaž Pačnik. Do konca poletja je pa na programu še več dogodkov. Kaj vse ste si zamislili, pa sprašujem Anjo Tisel Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Pozdravljeni.
2: Dobar dan. Poletni festival Štanjelu in okolici bo tudi v prihodnjih tednih ponujal pester in raznolik program za vse generacije. Med osrednjimi dogodki velja omeniti čez teden dni koncert skupine Terra Folk, pa celovito glasbeno izkušnjo ob sončnem vzhodu Junik. Sledil bo ulični nastop, intimni koncert na ulici pri Kraški hiši skupine Podokničarji. Obiskovalci bodo tekom celega poletja lahko uživali v sproščenih poletnih večerjih na grajskem dvorišču ob jazz glasbi. O prazniki Terana in Pršuta bo konzorci kraških pridelovalcev Terana pripravil poseben dogodek pod naslovom Teran vseh svojih odtenkih. Kulinarični vrhunec poletja pa bo že tradicionalna prireditev pršut in vino, ki privablja množice ljubitelje kraške kulinarike in pa seveda tudi vina. Ne? Posebno dogajanje se tukaj na Krasu odvija Kosovelovem letu, seveda, v Volčjem gradu, kjer kulturno-umetniški festival Otrok s sončnico, to je navdihnjen s Kosovelovo poezijo, seveda, združuje likovno ustvarjanje, koncerte, literarne večere, programe za otroke in poteka tekom celega poletja do konca avgusta. Se pravi, če gremo nazaj v Štanjel, pripravljamo tudi en kup svetličarskih, rokodelskih delavnic in tudi že tradicionalne likovno-umetniške delavnice za otroke v začetku julija pod imenom Art Štanjel. In ker smo poletje simbolično začeli s koncertom ob sončnem vzhodu, ga bomo tudi simbolično zaključili s glasbenim performansom z gongi ob sončnem zahodu na gledanici. Celoten festival pa bomo sklenili s koncertnim večerom Kdo strmi v moje sanje v izvedbi Muza Art Orkestra pod vodstvom maestra Igorja Zubina, posvečen seveda Kosovelovemu letu in velikemu, našemu velikemu pesniku Krasa Srečku Kosovelu.
1: Torej veliko različnih vsebin v tem poletju, tako da festival res v najširšem pomenu te besede. No in ko govorimo o Krasu oziroma o Štanjelu v turističnem smislu, takoj pomislimo na Škocjanske jame, Kobilarno, Lipica in seveda srednjeveški Štanjel, tri paradne konje turizma na tem območju. V območni razvojni agenciji ste letos prevzeli upravljanje javnega dela Štanjela, to so Grajski kompleks, Ferrarijev vrt in Natalijina hiša. Gotovo je cilj privabiti še več obiskovalcev v prostor. Pomembno pa je tudi, da se v dogajanje aktivno vključijo domačini. S katerimi prijemi ste lahko uspešni v tem kontekstu?
2: Torej, naš cilj ni zgolj povečati število obiskovalcev, ampak tudi ustvariti prostor, kjer bo živ in privlačen tako za goste, kot tudi za domačine. Trenutno skupaj z občino Komen in lokalno skupnostjo razvijamo tri projekte, ki bodo pomembno prispevali k nadaljevanjem in razvoju našega območja. Je pa res, da ključno se nam zdi, da ne energije in finančnih sredstev ter kadrov razpršujemo, temveč da skupaj določimo jasne prioritete in jim dolgoročno sledimo. Ne. Verjamemo v organski razvoj, ki temelji na kakovosti, sodelovanju, spoštovanju identitete kraja. In seveda, le če bomo imeli vsi deležniki skupno vizijo in enoten fokus, bomo lahko ustvarili trajnostni razvoj, ki bo koristil tako lokalni skupnosti, kot tudi obiskovalcem.
1: Gotovo veliko obiskujete različne sejme po Evropi, druge prireditve, ki so namenjene promociji. Kras je razmeroma majhno območje, ni primerno za množični turizem, pogosto krat rečete tukaj na Krasu. Koliko je zato smiselno povezovanje z drugimi destinacijami? Ali je bolje, če se znotraj destinacije vzpostavi dovolj trdno sodelovanje in povezovanje, ki potem koristi vsem deleženim?
2: Ja, povezovanje je za Kras seveda izjemno pomembno. Kot majhna destinacija lahko prav s sodelovanjem dosežemo večjo prepoznavnost in tudi ustvarimo bolj privlačno ponudbo za obiskovalce. Že v preteklem letu smo vzpostavili tesno sodelovanje z Zelenim Krasom, Vipavsko dolino ter Novo Gorico v okviru RDO sodelovanja. Vendar je strani države že od decembra vse tiho in za enkrat ne vemo, kako se bo ta zadeva obrnila. Seveda pa je enako pomembno tudi dobro sodelovanje znotraj same destinacije. Najprej moramo biti povezani doma, da med ponudniki, med organizacijami, med lokalno skupnostjo se tako letko lahko ustvarimo kakovostno in avtentično izkušnjo za obiskovalce. Ko je temelj trden, ne, je povezovanje s sosednjimi regijami seveda velika prednost. In zato sodelovanje vidimo kot eno ključnih razvojnih usmeritev tudi v prihodnje. Tako na lokalni, kot tudi na širši regionalni ravni.
1: No, mislim, da je današnji jutranji koncert pritegnil obiskovalce za širšega območja, ne samo z Krasa, in to je lahko tudi ena od takih vsebin v povezavi s tem, kar ste ravno kar povedali, ki povezuje. Ne?
2: Definitivno. Vse prenočišča v Štanjelu so bila zasedena, kar veliko pove. Tako da smo izjemno veseli, počaščeni, da je toliko ljudi prepoznalo ta dogodek kot nekaj posebnega in so nas počastili svojo prisotnostjo, bom rekla.
1: Hvala lepa, Anja Tisl Zadnik, za območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Toliko prvo oglašanje iz Štanjela. Po glasbenih premorih se ponovno oglasimo iz tega srednjeveškega mesta, kraškega.

0: Jaz zopet se povezujemo s Štanjelom, kjer so danes naši sodelavci. Srednjeveško mesto je, kot rečeno, eden od paradnih konjev turizma na Krasu. Turizem v povezavi s kmetijstvom pa je lahko pomemben razvojni potencial za območje in tudi občino Komen, v kateri leži Štanjel. Vprašanje pa je, ali je to dovolj? Irena, gotovo imaš ob sebi sogovornika, ki bo dovolj kompetentno odgovoril na to vprašanje.
1: Ja, ponovno lep pozdrav iz Štanjela. Moj drugi sogovornik je župan občine Komen, Erik Modic. Dobro jutro, gospod župan, kako ste doživeli današnji koncert?
2: Bilo res čudovito jutro, za me nekaj posebnega, ker nisem ravno tak, da bi zgodil vstajal. Tudi prvič v življenju sem ga tako zgodil v Ferrarjem vrtu, ampak res nepozabno jutro, nepozaben dan.
1: Tako da boste lepo s tem koncertom oziroma ste lepo, kot pravite, začeli današnji dan, ne?
2: Sigurno, ker je sobota, bom to tudi izkoristil, ker ta vročina se verjetno popoldan malo, ko bi rekel, prilagodil temu podnebju, da bomo neko siesto, tako da res je čudovit začetek, vse čestitke organizatorjem in izvajalcem in tudi se je videlo, ker je bilo tako lepo število ljudi, ocenjujem, da je bilo okoli 300 prisotnih, je pokazalo, da je res nekaj posebnega, edinstvenega.
1: No, povabili smo vas na razgovor, k razgovoru, da povemo nekoliko o, bi rekli, stanju telesa in duha, če se malo pošalim v vaši občini, ki jo vodite zdaj že drugi mandat. Ko govorimo o razvoju, govorimo veliko o turizmu, povezavi s kmetijstvom kot razvojni možnosti za občino Komen, pa je to dovolj, gospod župan, kje so druge gospodarske dejavnosti, ki bi ustvarjale delovna mesta doma poleg turizma in kmetijstva?
2: Torej, zavedati se treba, da smo zelo podeželsko območje, prometno smo dokaj odročni in seveda je cilj občine ne samo staviti na enega konja, torej na turizem in kmetijstvo, ampak da se čim bolj razpršiti v gospodarstvo, ne, tako da dejansko vlagamo tudi v razvoj podjetništva na ta način, da smo tudi zagotovili za prvič v tem mandatu tudi novo obrtno cono, smo odprli v Komnu, smo razširili to obrtno cono, tako da v bistvu stavimo na več konjev, ne? Nikoli ne smeš staviti na enega konja. Res pa je, da je lahko turizem tukaj velika razvojna priložnost, zato ker smo res edinstvena, nekaj edinstvena krajina, ta Kras in sploh pa ta komenski del Krasa, ki je manj, ako bi rekel, je manj obljuden, je še več narave, je več tudi kulturne dediščine kot voda na drugih območjih in z tega vidika mislim, da je to velika primerjalna prednost. Ne? Tako da stavimo pač na več konju in pač v okviru svojih zmožnosti skušamo podpirati te različne dejavnosti.
1: Nekoliko vam gre na roko v tem kontekstu tudi dejstvo, da vendarle ne ležite ob nekih prometnicah, ne? Zaradi katerih bi morda bilo priseljevanje v vašo občino večje, če primerjamo sosednje občine, kjer se to dogaja?
2: To je sigurno določeni meri velika prednost, zato ker imamo res močno avtohtono prebivalstvo in tisti, ki prihajajo v našo občino, se tudi lepo prilagajajo, se prilagodijo tem načinu življenja, tako da je verjetno manj nekih konfliktnih situacij, kot je v tistih krajih, kjer je veliko priseljencev, ki se nekako niti ne znajo živeti v ta način življenja tukaj na Krasu in potem prihaja do odločnih trenj, nesporazumov. To nam sigurno olajša. Po drugi strani pa seveda je to pomeni tudi, da imamo tudi morda bolj izrazito starejšo strukturo prebivalstva, ne, zato ker pač ni nekega priseljevanja, ne, pač vemo, da je ta naravni prerast negativen že nekaj časa, tudi v Sloveniji, torej Slovenija tudi bi v bistvu imela manj prebivalcev, če ne bi bilo neke priselitve, ne. V naši občini pa to še bolj izrazito, ker smo pač res demografsko bolj ogroženi in je to en dodatni izziv za občino.
1: No, ste že omenili, ne? Torej izziv, kako prepričati mlade, da ostanijo doma, recimo, da si ustvarijo družine, da si najdejo delo v domačem prostoru. Nekaj ste že omenili, ampak vendarle očitno to še ni dovolj.
2: Ja, tudi tukaj je več načinov, ko skušamo nekako zagotoviti, da je tukaj življenje čim bolj kakovostno. To pomeni, da vlagamo v tisto infrastrukturo, ki je pomembna za mlajše, za družine, mlade družine. Torej vlagamo predvsej v to vzgojno šolsko infrastrukturo. Skušamo tudi krepiti posamezne vaške skupnosti s tem, da vlagamo v vaške domove, ki so neka središča za torej neke območja, kjer se lahko srečuje ljudje, kjer se izvaja lahko kulturne dejavnosti, športne dejavnosti in druge take družbene pomembne dejavnosti. In na ta način skušamo zagotoviti, da je življenje tukaj privlačno. Ne? To pomeni, vemo, da so te razdalje do Nove Gorice ali pa do Sežane ali pa do Ajdešne, kjer so neki večji gospodarski centri, so razmerno majhni, ne? Torej dejansko dosežeš vse to v 25 minutah. Cilj pa je ljudi zadržati tukaj, dostanijo v svojem domačem okolju in da pač dnevno migrirajo na delovno mesto, da se pa potem pa popoldan za zvečer vračajo nazaj, da tukaj živijo kakovostno, bolj kakovostno kot lahko tam v teh gospodarskih središčih, ker je tukaj pač to okolje res edinstveno.
1: Naše vprašanje o denarju, gospod župan, občina Komen finančno ni med najbolj močnimi občinami, koliko so za različne naložbe pomembna evropska sredstva oziroma ali so za tisto, kar v Komnu potrebujete, ta sredstva sploh na voljo?
2: Torej, evropske in nacionalna sredstva so ključnega pomena za investicije, tako da v povprečju nekako pokrijemo 60% naših potreb, investicijskih potreb oziroma investicij, ki jih izvajamo z evropskimi oziroma nacionalnimi sredstvi. Če lahko povem, povprečno poračun občine bi znašel brez teh okoli 5 milijonov, tako pa znaša med 7 pa 7,5 milijonov evrov. Ne? Tako da v bistvu je to ključnega pomena za ta investicijski cikl. Velika težava je potem, da so ti razpisi niso nam pisani na kožo. Ne? Tako da v bistvu tisto, ki bi najbolj potrebovali za tiste namene, niti ne dobimo sredstva, oziroma moramo nekje čarati. Pač konkreten primer, recimo, ko smo izvajali to kolesarsko povezavo z proti Sežani. Ne? V okviru tega nam tudi uspelo potem urediti recimo glavni trg v Kobi glavi, ki je bil pač na tej kolesarski povezavi. Drugače pa smo večkrat tudi upozorili tudi pristojne ministre, ne, da bi mogli dopustiti več fleksibilnosti, ne, torej da bi občine imele to možnost, da same preusmerijo evropska sredstva v tiste namene, ki so ključnega pomena za razvoj. Recimo za kulturni dom v Komnu nekako ni na nekih pametnih sredstv na razpolago, ko gre za športno dvorano v te balonske izvedbe, ki imamo pripravljeno tudi zgradbeno dokumentacijo. Tudi tam nismo bili uspešni, ker pač to ni predmet sofinanciranja, tako da tukajšnji, ker pač to ni predmet sofinanciranja, tako da tukaj so take zadeve, ki nam

0: Druga zagata je torej, da urejamo tudi Komenski trg ali pa da bomo uredili tudi, asfaltirali tudi to cesto v Podlase, ki je pač v makadamski izvedbi in za marsikoga pač je to neka pomembna povezava.
1: No in če zaokrožimo pogovor v Štanjelu, nekako nasprotno s tem, kar ste ravno kar povedali, grajski kompleks ste uspeli z obsežnimi naložbami v zadnjih desetletjih končno obnoviti do konca. V javno rabo ste vrnili Nataljino, hišo nad Ferrarjevim vrtom. Kakšen razvojni potencial je za občino Komen lahko ta lokacija? Govorimo o Štanjelu kot srednjeveškem mestu, kot celoti.
0: Mislim, Štanjel je ogromnega pomena, ne samo za našo občino, ampak za celoten Kras, ker je to v bistvu jedro te kulturne dediščine in je magnet za kulturni turizem. Naš cilj je razvijati kulturni turizem, ki je bolj trajnostno naravnan in skušamo skozi ta magnet Štanjela pritegniti ljudi in jih tudi razpršiti po celotnem območju naše občine, pa tudi seveda tudi Krasa v celoti, ne. Tako da letos smo tudi videli, smo imeli kar nekaj tudi visokih državnih obiskov, ne, od predsednika Avstrijske republike, zunanjega ministra Švicarske konfederacije in to daje pač upanje, da bomo na ta način še bolj spromovirali ta Kras in da bomo na ta način lahko tudi krepili ta trajnostno naravnani turizem in tudi posledično tudi kmetijstvo na našem območju.
1: No, gotovo je bil današnji jutranji dogodek tudi eden v tem kontekstu trajnostnega turizma, kulturnega turizma, ne, recimo?
0: Ja, sigurno in se tudi videlo, da je bila tudi lepa udeležba domačino, to pomeni tudi ta, ko bi rekel, ta kulturni turizem je tudi, ni samo za zunanje obiskovalce zelo pomembno, ampak tudi za domačine in tudi nekako izboljša kakovo življenja in polepša dan, tako da skušamo pač vedno take ukrepe zvajati, ki so dobri tako za obiskovalce, kot tudi za domačine.
1: Hvala lepa, gospod župan Erik Modic, za ta pogovor in srečno in uspešno še naprej. Mi pa smo imeli toliko v tem drugem oglašanju iz Štanjela oziroma v tretjem oglašanju. Po glasbenih premorih pričakujemo še reportažo z današnjega jutranjega koncerta, ki jo pripravlja Janko Petrovec.

Pianist Tomaž Pačnik in saksofonist Matjaž Mlakar sta to jutro prebudila Štanjev. Na koncert, ki smo ga v srednjeveškem kraškem mestecu priredili v sodelovanju z domačini, se je že o 5 zjutraj zgrnilo več kot 300 ljudi. Kako je utripalo jutro do sončnega vzhoda in še kakšno minuto čez, pa v reportaži Janka Petrovca.

0: Bilo je pozno zvečer, ko so mojstri pripeljali klavir in ga postavili na travno teraso Ferrarijevega vrta. Sredi noči so ga oglasili in ob pol štirih je Tomaž Pačnik sedel za klavir in ga preizkusil. Preden so uro pozneje začeli prihajati obiskovalci, nam je takole povedal.
1: Cel životec mi brbota, toliko je še misli, toliko je še stvari. Ko bo prva tipka pritisnjena na klavirju in zaigrana prva nota, pa se bo to vse skup nekam razblinilo, ko jutranja megla, ko izgine v sončni svetlobi.

Sonce je bilo že dovolj, da je osvetlilo pot približno 300 obiskovalcem od blizu in daleč. V tišini so posedli po terasah nasproti kraških hribov in nanosa na vzhodu. In potem... Sredi koncerta, a še preden bi sonce ušlo, se je pianist v pačniku pridružil saksofonist Matjaž Mlakar.

0: In tako naprej do sončnega vzhoda, očaranosti in prehoda v beli dan, ki bi v Štanilu ob šestih, ko se je glasba iztekla, ravno prav topel.
1: Ja, zredno lepo, pobožala glasba, sonček pobožal, levo sem ptice, ko so se vrtile.
2: Ne, čudovito je. Jaz sem leželani na Tinjanu in je res tako poboža dušo, prav tak res intimen dogodek je. No.
3: Ja, jaz sem tudi podobno kot kolegica bila na Tinjanu lansko leto prvič in ne vem, zakaj sem bila osredotočena na sonce, na ta sončni vzhod in na to magičnost tega trenutka. Letos pa sem bila osredotočena bolj na glasbo in je bilo vse skupaj čudovito. Prečudovito, tudi vzdušje, ljudje, polno, enkratno.
4: Va uno spettacolo stupendo, molto piaciuto, faccio i complimenti a entrambi, anche l'organizzazione. È bellissimo il fatto dell'alba e il crescendo che c'è stato in questa bellissima iniziativa.
5: Prišel zjutraj ob 3 štartu iz Ljubljane, samo za ta koncert. Tako da zdaj pa nazaj v Ljubljano takoj, po drugih opravkih. Odlično je bilo, hvala lepa, Radio Koper.
6: Težko je strniti občutke, ki so v bistvu tako večplastni. No. Kaj ti en tak koncert, ki te popelje v jutro, v dan, v vikend in pravzaprav v celotno leto v življenje, ob katerem doživljaš številne trenutke, je neopisljivo. Je v zadnjem obdobju takih trenutkov sreče, zadovoljstva, miru premalo?
7: Ja, jaz lahko sem to rečem, da sem zaplavil in odplavil in da je bilo to eno tako lepo jutren doživeti, eno lepših jutrenih doživeti, ki jih lahko doživiš in tudi glasba je čisto na poseben način zvenela, bila je žitek čisto posebna in na poseben način je zvenela ob tem vstajanju sonca skupaj z nami.

0: pa umetnika Matjaž Mlakar.
1: Mi je prav všeč, prav čarobno je, ne? In nekaj posebno občutki so. Sicer imam pa kar nekaj že za sabo, da sem že enih par takih jutranjih koncertov igral, ampak više, na Uršli gori. Tam, ja, na hladnem, in tam je vedno so kakšni problemi z vremenom. To je pa super vreme in zelo lep kraj, čaroben kraj.
0: In še Tomaž Pačnik.
2: Dan sem bil res precej bolj miren, verjetno zaradi lanske izkušnje. Precej bolj sem vedel, stvari so bile pod kontrolo, ker nekako moram imeti stvari pod kontrolo. Kljub temu, da se hkrati prepustim temu igranju in vmes se pojavijo neke nove melodije. In je to ena taka super simbioza, pa kombinacija samo kontrole in hkrati ne kontrole, ki mi jo daje tale jutro in to sonce, ki prihaja in točno sem spet naštudiral, kdaj pride in točno takrat je spet prišlo. Jaz mislim, da bi se lahko tega navadil in to delal do penzije in še naprej.
0: Camino Sunrise torej. Sonce je tudi danes ušlo za vse, a za obiskovalce štanjelskega koncerta na nekoliko posebnejši način kot za vse ostale. A koncertov ob sončnem vzhodu bo leto še več. Naslednji, 25. julija v Vrhovlju pri Kožbani v Brdih, o 17:00.

Vabilo torej velja še na naslednje koncerte ob Sončnem vzhodu. Janko Petrovcu in Ireni Cunja pa lep pozdrav Štanjel in srečno. Pa naj dodam še to, tudi midva z Bojanom sva zdajle ob tej reportaži podoživela to jutranje vzdušje ob glasbi in tudi šumenju ljudi.

0: Na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
1: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
4: www.blitz.bovecmaraton.si.
5: Prožijo, jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo v Sprolepu vabam, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude, še enkrat, prijte vsi lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.

Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija, Izola so prav tako kar dolgi zastoji. Lepo strpno in počasi, pa varno. In tako boste vsi prišli na morje in tudi v osrednjo Slovenijo, če se tam odpravljate.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Evropa je še vedno pod težo vročinskega vala, ohladitev naj bi prišla šele sredi tedna. Do takrat pa se temperature lahko približajo 40 stopinjam Celzija. Urban Žagar, Zarsa.
2: Če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni, da je ta rekord od lani tudi letos ponovno ogrožen.
1: V oddaji boste slišali tudi,
3: kako do urejenih parkirišč na Kraškem robu. Svetniki Svobode bi v Šempetru in Vrtojbi omogočili ustanovitev krajevnih skupnosti, večina drugih svetnikov pa v tem ne vidi potrebe. Slovenski odbojkari bodo igrali z Brazilci, košarkari pa z Italijani. Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Z vami sva Loredana Bergan in Eva Furlan.
1: Vročina ne ustavi prometa, sploh proti turističnim krajem. Ena od priljubljenih destinacij je tudi Kraški rob, ki sega od Socerba do Sočerge in je eno od štirih območij vključenih v turistično strategijo mestne občine Koper. Z vse večjim obiskom pa se veča tudi potreba po urejenih parkiriščih.
3: V desetih letih naj bi jih uredili približno 30 skoraj 600 parkirnimi mesti. Eno najbolj obremenjenih je parkirišče Mišja peč v Ospu, ki ga obiskujejo zlasti plezalci. Ker so ugotovili, da jim parkirnine ni treba plačevati, ker jih nihče ne kaznuje, se marsikdo temu izogne. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
4: Domačini v Ospu, kjer so vendarle nekoliko uspeli omejiti parkiranje na črno, se sprašujejo, zakaj občina ne sprejme odloka, ki bi omogočal nadzor nad parkiranjem in plačevanje glob. Toda večina parkirišča je v lasti agrarne skupnosti, občina pa na zasebnih zemljiščih nima te pravice. Podžupanja Mateja Kozlovič-Hrvatin.
5: Torej, ena izmed alternativ, ki se je pojavila z strani domačinov, ki živijo na območju Kraškega roba, in sicer je prišla pobuda za vzpostavitev krajinskega parka.
4: Upravitelj parkirišča Mišja peč v Ospu je zadruga Bržanija, ki skrbi za njegovo urejenost in pobira parkirnino. Delijo nakaže agrarni skupnosti Osp. Približno polovica obiskovalcev se plačilu izogne, priznava predsednik zadruge Duša Narko.
6: Moram pa reči, da mi smo prišli skupaj z plezalci glede parkirnine, no, in se določeni izogibajo. Imamo pa namen se usesti v kratkem in doreči, ali bomo kaj znižali to parkirnino, ali ne eno rešitev bomo probali najdeti.
4: In napoveduje, da se bodo v kratkem sestali z njimi. Po drugi strani jih pohvali, saj lepo skrbijo za čistočo.
6: Za kvalitetno uslugo bi potrebovali elektriko in vodo. Se pa intenzivno dogovarjamo z občino, da bi to v bistvu nekako regulirali.
4: Občina Koper se bo urejanja parkirišč lotila postopoma, po tri parkirišča na leto, pravi podžupanja Mateja Kozlovič-Hrvatin.
5: Zdaj v kratkem bomo začeli v bistvu z urejanjem.

0: Dejanjem parkirišča v Črnotičah, Smokvici in Zazidu, prav tako se zdaj ureja tudi deloma v Kubedu.
1: Kot še poudarja, bodo vaška jedra namenjena le domačinom.
2: Nadaljujemo na Goriškem. Občina Šempeter Vrtojba od svoje ustanovitve nima krajevnih skupnosti. Na zadnji seji občinskega sveta pa so svetniki Svobode predlagali, da bi v statut občine vnesli možnost njihove ustanovitve. Menijo, da bi s tem občanom omogočili več sodelovanja pri odločanju in okrepili stik občine s prebivalci. Predlog ni dobil podpore drugih svetnikov, ki verjamejo, da lahko občinska uprava lokalne zadeve rešuje tudi brez dodatne ravni odločanja in novih stroškov. Več Nataša Uršič.
3: Od ustanovitve dalje občina Šempeter Vrtojba nima krajevnih oziroma vaških skupnosti, ki jih predvideva zakon in o katerih se vsaka občina odloča sama. Svetniki Svobode so prepričani, da bi jih potrebovali. Carmen Gerbec.
4: Pridobitev velika pa je, da se lahko krajevne skupnosti prijavljajo tudi na razpise, na katere se občina ne more prijaviti, da odločajo o infrastrukturi, da dajejo soglasja.
3: Svetnik Dušan Bremec, prav tako iz Svobode.
5: Če bi se odločil, da preskusimo voljo ljudi, bi sklicali dva zbora krajanov in bi bila stvar zaključena.
3: Župan Milan Turk je na očitke, da predloga ne podpira, odgovoril.
6: Dajte predlog, pripravite ga in bomo izvedli postopke. Vi bi meni nalagali neke postopke, za katere jaz ocenjujem, da niso smiselni in potrebni. Imate tudi to pravico, tma morate razumeti, da imam tudi jaz pravico presoditi, da je to smiselno ali ne. In ne samo slepo vam in vašim predlogom slediti.
3: Svetnik SD Vojko Pirih.
7: Krajevne skupnosti smo že imeli. Na razdalji 5 kilometrov bomo zdaj nazaj delali krajevne skupnosti. Ne vidim zdaj nobenega dodatne vrednosti, da bi nazaj dal krajevne skupnosti.
3: Pobudi niso bili naklonjeni niti v SDS, Edvard Fon.
8: Člani se bojo odločali. Odločali se bo o svodi demokraciji, ki pa stane in se bojo odločili, a hočejo to kupiti ali ne.
3: Svetnica SD Marija Lipovšek je poudarila, da ustanavljanju krajevnih skupnosti načeloma ne nasprotuje, vendar...
9: Trenutno dodane vrednosti v tem ne vidim, ker krajevna skupnost Šempeter, krajevna skupnost Vrtojba, mogoče bi pa hoteli Gornjo in Dolno Vrtojbo, pa Kemperšče in Bazaro. Ne vem, jaz sem za Kemperšče in Bazaro.
3: Krajevni skupnosti Šempeter in Vrtojba sta sicer nekoč delovali v okviru nekdanje občine Nova Gorica, v samostojni občini pa jih niso ustanovili.
2: Zdravstveni dom Nova Gorica je ta teden podpisal pogodbo o prenovi pritličja na Rečevi ulici, vredno dobrih 940 tisoč evrov. Dom bo tako dobil sodobne prostore za 50-člansko reševalno službo, na dvorišču pa tudi garažo za 2 urgentni reševalni vozili z opremo. Kot je povedala direktorica Petra Kokoravec, so izvajalcu postavili 6-mesečni rok in že težko čakajo na nove prostore.
10: To pomeni, da bo en večji skupni prostor, potem bomo imeli prostor za dispečerja telefonskih klicev, prostor za vodjo reševalne službe, prostor za vodjo voznega parka, potem bodo pa še servisni prostori in sicer prostor za čisto nečisto perilo, prostor za material in drugo opremo. V enem delu bodo sobe za nočne ekipe in še dodatni prostori za vaje, namreč vsi naši reševalci se morajo redno in zvezno usposabljati in izobraževati.
2: Ura je 12:37, poslušate opoldnevnik, sledijo novice iz tujine.
11: V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami sinoči izbruhnili protesti. V gibanju Hezbolah namreč menijo, da Bejrut izvajanje sporazuma ne bo mogel uveljaviti, poleg tega pa da je to le poskus izločitve Libanona iz sporazuma med ZDA in Iranom. Ukrajina je ponoči napadla obrat za proizvodnjo topniških sistemov v ruski regiji Volgograd, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih navedbah je po napadu v tovarni izbruhnil požar. Rusija pa je med tem napadu poškodovala rafineriji nafte v ukrajinskih regijah Harkov in Poltava na vzhodu države. Združene države bodo v Venezuelo poslale človekoljubno pomoč po uničujočem potresu. V okviru akcije, ki jo koordinira ameriško zunanje ministrstvo, bo pomoč dostavilo vojaško letalstvo, katerega tovorno letalo s pomočjo je danes že vzletelo iz Kalifornije. Kot so sporočili z ministrstva, tako kažejo hitrost, natančnost in doseg svojih zmogljivosti za pomoč po naravnih nesrečah.
2: V minulih dneh so med Pirančani in širšo javnostjo zaokrožile objave na družbenih omrežjih, ki so opozarjale na domnevno onesnaženje pitne vode v Piranu in možen izpust fekali. V podjetju Okolje Piran so nam po opravljenih pregledih še enkrat zagotovili, da do izpusta ni prišlo, voda pa ostaja varna za pitje in uporabo. Občane hkrati pozivajo k previdnosti pri širjenju nepreverjenih informacij. No, da je vroče, pa zagotovo čutimo vsi. Smo na vrhuncu letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Zdravstvena stroka zato svetuje izogibanje dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočine. Več Katja Arhar.
12: Če bo danes Agencija za okolje v rdeče obarvala le Primorsko, pa jutri sledita tudi osrednja Slovenija z Ljubljano in jugovzhodni del države.
13: Temperatura se bo pospela do okoli 38-39 stopinj. Če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni, da je ta rekord od lani tudi letos ponovno ogrožen.
12: Urban Žagar Zarsa opozarja tudi na vse toplejše noči, saj se ozračje in objekti ob izredno visokih dnevnih temperaturah v kratkih nočeh ne bodo imeli časa ohladiti. Vse, kar je potrebno nujno storiti, naj se postori pred 10. zjutraj ali pozno popoldne in zvečer. Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri tem dodaja še uporabo kreme za sončenje, primernih lahkih oblačil in zadrževanje v zaprtih, klimatiziranih prostorih ali v naravi, kjer so temperature nekoliko nižje.
14: Pa seveda uživamo dovolj tekočine, ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva v približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
15: Mogoče ob nekem izdatnem potenju čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev.
12: Pa dodaja urgentni zdravnik Miha Košir iz Ljubljanskega zdravstvenega doma. Najbolj ogroženi so otroci, starejši in kronični bolniki, za katere je potrebno posebno poskrbeti, saj se jim lahko zdravstveno stanje ob visoki pričakovani toplotni obremenitvi poslabša. Prve ohladitve je pričakovati šele posredi prihodnji teden.
11: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo znani še zadnji potniki v 16. finala. Danes in ponoči bo na sporedu 6 tekem v skupinah J, K in L. Slovenski odbojkari pa bodo v Ligi narodov igrali z Brazilci, košarkari se bodo na prijateljski tekmi pomerili z Italijani. Prispevek Primoža Čeparja.
16: Največje presenečenje na svetovnem prvenstvu so pripravili nogometaši zelenortskih otokov, ki so s tremi remiji osvojili drugo mesto v skupini H in bodo zdaj v 16. finala igrali proti Argentini. Včeraj so Saudsko Arabijo igrali 0-0. V tej skupini so Španci premagali Urugvaj 1-0 in ga izločili. Francija je v skupini I premagala Norveško 4-1, obe ekipi napredujeta. Senegal je odpravil Irak 5-0 in še upa na preboj v izločilne boje. Nogometaši Belgije so po zmagi nad Novo Zelandijo 5-1 osvojili skupino G. Tekma med Egiptom in Iranom se končala z 1-1, s čimer se napredovanje veselijo tudi Afričani, Azijci pa so v čakalnici. V skupini L bo ob 23. v New Jerseyju tekma Panama-Anglija. Istočasno bo v Filadelfiji Hrvaška igrala z Gano. V skupini K bosta ob 1:30 po noči tekmi Kolumbija-Portugalska v Majemiju in Kongo-Uzbekistan v Atlanti. Ob 4 zjutraj bosta tekmi skupine J, Argentina-Jordanija v Dallasu in Alžirija-Avstrija v Kansasu. Slovenski odbojkari se bodo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerili z Brazilijo, dvoboj bo ob 20:30. Pred slovensko košarkarsko reprezentanco je generalka pred zaključkom prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Celju se bo ob 20. uri pomerila z Italijo. Selektor Aleksander Sekulić ima v zadnjih dneh veliko skrbi zaradi zdravja igralcev. Potem, ko je zaradi družinskih obveznosti nastopa v kvalifikacijah odpovedal Luka Dončić, so zdaj pod vprašajem še Vlatko Čančar, Klemen Prepelič in Luka Šuka.
11: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Eva Furlan, tehnična izvedba Bojan Hlastec. Brala Loredana Vergan.
17: Vreme.
11: Pretežno jasno bo. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 34 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen. Vlaga je 37%, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik od 4 do 5 metrov na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 31, Ljubljana 32, Koper in Nova Gorica pa 37 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ter na Šmarje Koper in Lucija Dragonja. Ura je 12:44 minut.
17: Radio Koper. Primorski radio.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.com/bovecmaraton.si
2: Prožijo, jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1.7. v sredo v Sprolepu vabam, da si prijeste pogledat nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude še enkrat, prijte vse lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.
3: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
4: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it

Prijetno sobotno popovdne želim, upam, da ste kje na hladnem, glede na to, da je za jugozahod Slovenije danes razglašen rdeči temperaturni alarm. Vaša družba na Radiu Koper smo Goran Gregorič z izborom glasbe, Mateja Grebenjak za mešalno mizo, moje ime je Gregor Maver. Prenašamo pa dobre novice ob 14. uri, v katerih lahko osvojite tudi nagrado, modro selekcijo z najnovejšo glasbo naših glasbenih zbirk ob 16. in aperitivo Lounge Mix ob 17. Začnemo pa z glasbo po željah, ki jo bo vodil Boštjan Simčič. Prijetno poslušanje.

Dobrodošli v sobotni oddaji Glasba po željah. Naj bo to popoldne polno ritma, topline in dobre energije. Ostanite z nami in uživajte v glasbi po vašem okusu.

Danes v Vipavi svoj okrogli 70. rojstni dan praznuje draga žena, mama in tašča Majda Naglost. Prisluhnimo poščilu za njo. 70 let je že minilo, odkar se je majhno dete rodilo. To dete si bila ti, ki si polepšalo naše dni. Zdaj pa je minilo že toliko let, zato je čas, da praznujemo ta lep jubilej spet. Pili bomo, jedli, se veselili in pozno v noč skupaj rajali. Ob tem posebnem jubileju te iskreno želimo veliko zdravja, sreče, ljubezni in nepozabnih trenutkov. Mož Marko, hčerki Sonja z Damjanom in Erika s Petrom, sin Borut z Ivanko ter vnuki Lina, Nik Zamino, David Zano in najmlajši vnuk Alex, ki svoji noni Majdi pošilja kar 70 poljubčkov. Lepim željam se pridružuje tudi Andrej iz Spodnje Branice.

Zdaj pa najlepim željam prisluhne gospa Mara. Soseda Dragica ji je tako napisala. Kadar v jutru novega dne posedite na klopi pred blokom, obdani s svojimi čudovitimi hortenzijami, vrtnicami in skrbno negovanimi cvetlicami, vedno znova izžarevate posebno toplino, mir in ljubezen do življenja. Med tisočerimi razlogi, zaradi katerih živimo, ste vi našli srečo v dobrih stvareh, v cvetju, v barvah, v lepoti narave in v iskrenih trenutkih, ki bogatijo vsak dan. Vaše cvetje ne krasi le okolice, ampak svojo lepoto razveseljuje tudi ljudi okoli vas. Tako, kot cvetlice svojo nežnostjo polepšajo dan, ga z vašo prijaznostjo, toplino in dobro besedo polepšate tudi vi. Naj vas življenje še naprej bogato obdari z lepimi dnevi, nasmehi in drobnimi radostmi.

Minuli teden se je srečal z Abrahamom dragi Matej. O 50. rojstnem dnevu mu partnerka Maja in hčerka Ula iz srca želita vse najboljše. V čestitko pa sta tako napisali. Naj te spremljajo zdravje, sreča, ljubezen in veliko lepih trenutkov. Hvala, ker si tako čudovit partner in očka, ker znaš poskrbeti za nasmeh in ker si vedno ob nama. Želiva ti še veliko skupnih let, nepozabnih doživeti in izpolnjenih želja. Radi te imava in sva ponosni na te. Vse najboljše za tvojih 50 let.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

nebo, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me.

Flirt in njihova punca v belem na Radio Koper ob 13:31 minut. Tudi na poti smo z vami in prav nič vam ne zavidamo, če ste kje v kakšnem zastoju. Upamo samo, da imate s seboj dovolj tekočine. Zaradi prometne nesreče je na cesti Postojna planina pri Planini promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi okvare vozil je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija, Izola. Srečno na poteh.

Radio Koper poslušate, 13 in skoraj 44 minut je ura. Še en vroč poletni dan danes, ko se bodo temperature povzpele do 37 stopinj, nam napovedujejo vremenoslovci. Slovenskega junijskega temperaturnega rekorda pa upam, da ne bomo presegli. Ta znaša 38,4 stopinje Celzija v Dobličah pri Črnomlju lansko leto je bil izmerjen. In ker smo že pri rekordih, absolutni poletni temperaturni rekord je iz leta 2013, ko so v začetku avgusta na letališču Cerklje ob Krki izmerili 40,8 stopinj Celzija. No, trenutne pa so sledeče: Bovec 33 stopinj, Portorož 34 in Nova Gorica napovedanih 37.

0: Van Morrison in njegova Into the Mystic, malce nostalgije tudi na Radio Koper. 14 je bila ura.
1: Dobre novice.
0: Začenjamo torej dobre novice na Radiu Koper, v katerih lahko s svojo dobro novico sodelujete tudi poslušalci. Oglasimo se vam 05-668-5520. V prve pol ure našega druženja bo z nami Maja Dvoršek, plesalka in voditeljica terapevtskega plesa ter neurotanga, prejemnica najvišjega nacionalnega priznanja na področju vseživljenjskega učenja za Goriško regijo za leto 2026, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. No, v drugi polovici ure pa imamo za vas nagrado, ki vas bo v teh vročih poletnih dneh zagotovo osvežila. Začnemo pa seveda z glasbo.

0: Naša današnja gostja v Dobrih novicah na Radiu Koper je Maja Dvoršek, plesalka, ki jo je izgorelost prisilila k premoru in zatem k temeljitemu premisleku o tem, kaj želi delati z znanjem, ki ga ima. Danes to znanje prenaša naprej ljudem, ki jih gib zdravi na način, ki ga besede ne zmorejo. Vrnila se je z razumevanjem, da je gib jezik, ki ga govorimo vsi, tudi tisti, ki so ga pozabili. Maja Dvoršek, pozdravljeni v našem studiu.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Pa. Najprej seveda čestitke, ste namreč prejemnica priznanja ACS, Andragoškega centra Slovenije, ki je najvišje nacionalno priznanje na področju vseživljenjskega učenja.
1: Res je, hvala lepo.
0: Uvod v najin pogovor sem si izposodil iz vaše življenjske zgodbe, s katero ste bili uvrščeni tudi v izbor za najzgodbo 2026, pa bova v prvem sklopu najinega pogovora najprej predstavila Majo Dvoršek nekoč.
1: Maja nekoč ni toliko različna kot danes, bi rekla, le da so povzročile spremembe v življenju to, da se pač moraš usmeriti mogoče nekam drugam. Že takrat sem bila plesavka, takrat sem bila tudi študentka psihoterapije, sem bila tudi vsakdanja ženska, dekle, upravljala sem ogromno različnih del, ampak vsekakor te pa pol en tak dogodek v življenju mečken ustavi in začne iskati spremembe v tvojem življenju.
0: No in ta dogodek, ki ste ga zdaj omenili, je bila ta izgorelost. Kaj se je zgodilo v vas v tem obdobju, ko ste se morali praktično ustaviti zaradi izgorelosti?
1: Dejansko te izgorelost res ustavi. Sprva nisem verjela temu, ampak potem sem le začela verjeti, da je potrebno delati spremembe v življenju. Vračati se k svojemu bistvu, da sploh najdeš. Morda, ker ni nujno, da je zgorela sam na telesni ravni, ampak so to vzporednice, ki se dogajajo v nas. In predvsem je ustaviti se, pogledati in začeti znova.
0: Se vam je v času okrevanja, v času tega premora, kdaj zastavilo vprašanje, kdo je Maja brez plesa?
1: Tudi, čeprav ples je vedno del tebe. Tudi, če nisi takrat aktiven in kot nek plesalec, ne preživljaš časa na ta način, še vedno nekje delček tega ostaja v tebi. Brez plesa sem vsekakor tudi še vedno živa in lahko dajem življenje drugim, svojega ohranjam, vendar pa tist delček morda takrat manjka.
0: Je bil to prelomni trenutek v vašem življenju?
1: Na nek način je bil prelomni trenutek, bili so tudi prelomni trenutki že prej, kot kakšne večje življenjske spremembe. Vsekakor je pa bil prelomni trenutek v tem smislu, da sem se popolnoma preusmerila v življenju.
0: Prideva zdaj na to preusmeritev. V Argentini ste kot prva Slovenka na to zaključili študij plesne terapije po metodi Marie Fuchs. V Tibetu pa ste kot prostovoljka ozaveščali ženske o varni nosečnosti. Bi nam lahko to dvoje nakratko predstavili, kako se je to zgodilo?
1: Ja, nakratko je res težko, ampak bom poskusila. Zdaj, v času teh sprememb oziroma že pred spremembami samimi sem se že začela tudi ukvarjati s tibetanskim budizmom in mu slediti. Se pravi, Tibet se je zgodil tudi že pred Argentino. Novo takratne delo mi je omogočalo, da sem potovala in da sem raziskovala tibetanski budizem, kulture, duhovnost. In ko nekako najdeš enkrat spet pogum v sebi, ga najdeš tudi za nove korake naprej. In to so bili te novi koraki, potem tudi v Argentino, kjer sem ostala 2 leti in se podala na poti študija plesne terapije po metodi Marie Fuchs. Poleg tega sem pa v Argentini se prav tako srečala kot plesavka argentinskega tanga, že takrat sem že plesala tango recimo 20 let, ampak ga takrat uporabljajo, sem bila vključena v 2 prostovoljni skupini, terapevtskega kot neurotango, tango Parkinson, in neurotango za osebe s posebnimi potrebami. In predvsem tudi ta izkušnja združena z recimo metodo Marie Fuchs in neurotanga sem danes tudi prinesla sabo nazaj v Slovenijo.
0: Maja Dvoršek je naša današnja gostja Dobrih novic na Radiu Koper v nadaljevanju tudi o tem, kako svoje spoznanja skozi delo danes prenaša

0: Naša današnja gostja na Radiu Koper je Maja Dvoršek, plesalka in voditeljica terapevtskega plesa ter neurotanga, ki je za svoje delo prejela najvišje nacionalno priznanje na področju vseživljenjskega učenja, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. Gospa Dvoršek, danes svoje izkušnje, znanje dajete naprej v Domu starejših Vrtojba in med osebami s posebnimi potrebami. Kako ste prišli do odločitve oziroma spoznanja, da bo to odslej vaše poslanstvo?
1: Ja, jaz mislim, da te neko poslanstvo sploh na taki ravni kar samo najde. Težko se je odločiti razumsko, zdaj bi pa jaz to počel, ker dejansko je, so stvari tudi, kadar prihajajo iz nas, iz srca, so tudi obarvane s čustvi. Treba je slediti svojemu srcu, to je moje največje vodilo in kot poslanstvo tako ti pa to pokažejo drugi ljudje. A ne, to ti povejo zgodbe ljudi, s katerimi se srečuješ, s katerimi delaš, da je le koristno, je koristno nadaljevati in dajati to naprej.
0: Kako pa pristopite do ljudi in kaj se pravzaprav dogaja v prostoru in človeku, ko nekdo zopet začne zaupati svojemu telesu? Kaj se zgodi, ko vstopi gib oziroma vstopita gib in ples?
1: Ja, moj pristop je na nek način zelo igriv in zelo človeški. Nimam visokih pričakovanj kot nek profesionalni plesalec, neke strašne tehnike plesa, ampak dejansko zelo, zelo človeški. Kot da bi pristopila do najboljšega prijatelja, kot da bi pristopila do vsakdanjega človeka na ulici, ker na ta način lahko tudi potegneš z človeka točno to, kar je v njemu.
0: Ne le, če rečem zelo posplošeno, da skrbite za njihovo aktivnost skozi gib in vračate dostojanstvo, notranji mir, svobodo izraza.
1: Da, vse to se zgodi. Mislim, da največ ta zadnja beseda, svoboda izraza, svoboda, ko se človek enkrat sprosti in vidi, da ni nič narobe, je lahko res življenje lepše in vsak gib pravilen.
0: Imate morda kakšno posebno zgodbo oziroma trenutek iz vašega dela, ki bi ga delili z našimi poslušalci?
1: Na pamet sta mi prišle dve zgodbi in bom kar povedala. Prva je eden res starejši uporabnik iz še pred domom v Vrtojbi, sem se tudi srečevala z v domu v starejših Nova Gorica in tam je bil en gospod, plesalec, je postal z menoj, Ludvik, preko 80 let, ni več hodil, ampak kadar so bile moje urice plesa, je opustil hojico in sva vedno plesala in je rekel, da to je njemu vrnalo na nek način tudi korak. Druga zgodba je pa mogoče, ali pa izkušnja je pa ta, ker se mi je zgodila ravno včeraj, ko sem imela spet srečanje v VDC-ju Stara Gora in sva se pogovarjali z vodjo delovno terapevtko in je rekla, da pri njih, da se je preko mojega srečevanja pri njih in dela ogromno naučila, ker je predvsem, ker je opazila take mikro majhne spremembe pri njihovih uporabnikih, ki mogoče vsak dan v človeku niso nek velik znak spremembe ali pa dobrega, boljšega počutja, ampak se dogajajo.
0: Kaj vam recimo pomenijo takšni trenutki v primerjavi s tistimi klasičnimi uspehi v plesu, če navežem?
1: To so res trenutki iskrenosti, ker ljudje, s katerimi jaz delam, so blazno iskreni. In njihovo veselje, njihova sproščenost, njihova svoboda, vključenost je to, kar je se mi zdi najbolj pomembno.
0: V dobrih novicah na Radiu Koper je danes z nami Maja Dvoršek. Na tem mestu naredimo še en kratek glasbeni predah in v zadnjem delu najnega pogovora tudi o tem, kako delo, ki ga opravlja danes, izpopolnjuje tudi njeno življenje.

0: Poslušate dobre novice na Radiu Koper, v katerih danes gostimo Majo Dvoršek, plesalko in voditeljico terapevtskega plesa ter neurotanga, prejemnico najvišjega nacionalnega priznanja na področju vseživljenjskega učenja za leto 2026, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. Maja, iz vsega, o čemer sva že govorila, bi lahko sklepal, da ste s svojimi plesalci spletli na kakšen prijateljski odnos.
1: Res je. Najbrž se mi po naglasu pozna, da nisem Goričanka, ampak me je v Novo Gorico prineslo delo in tukaj je nastala neka družba, skupnost plesavcev, lokalna, širše lokalna. Nagrado sem prejela tudi za Goriško regijo, to je bilo fino povedati. In v teh zadnjih letih, odkar delujem na Goriškem, je res, da smo spletli krasne odnose, krasne družbe in krasne srečanja plesnih trenutkov, kamor se bom vedno, vedno rada vračala in še obujala vse te plesne trenutke. Čeprav je trenutno zdaj tudi poletje in časi raznih pauz in sprememb.
0: Kaj vam danes daje ples in kaj dajete vi njemu?
1: Ja, vprašanje ti ponuja zelo raznolike odgovore in ta barvitost se pozna včasih pri mojih odgovorih. Ples, kaj mi daje? Daje mi življenje. Skozi ples res začutim popolno svobodo in izraz in veselje in predvsem glasbo, ki me vodi pri temu. Zdaj, kaj pa dajem jaz plesu, je pa tudi zafrknjeno na nek način vprašanje, ker kaj pa daš ti plesu? Ampak če rečem, da ga ohranjam prav tako živega, ta ples, katerega sem skozi vsa ta obdobja življenja nosila, rasla z njim, se ga učila in ga prinesla konec koncev tudi iz Argentine, ohranjam ta ples živ in ga delim med ljudi pri nas, tukaj v Sloveniji.
0: Kaj si želite, da bi ljudje odnesli s seboj od srečanja z vami?
1: Zdaj, mislim, da najbolj si želim, da odnesejo občutek te spremembe oziroma občutek tega, da vse lahko, da je vse možno, to so že, oni so že plesavci in da odnesejo v bistvu v sebi ta občutek svobode, vključenosti, biti viden in predvsem, da smo vsi plesavci na nek način, da ne rabimo biti omejeni v življenju z nekimi prepričanjami, kdo pa sem jaz.
0: Kaj pa bi svetovali nekomu, ki se morda v tem trenutku sooča s podobno življenjsko izkušnjo, kot ste jo imeli vi? Tu mislim predvsem na izgorelost in iskanje posledično potem nekega novega smisla.
1: Ja, zdaj, potrebno se je vedno ustaviti, Potrebno se je sprijazniti, ustaviti, najditi morda najprej neke vzroke in potem najditi tudi nek nov življenjski stil morda, predvsem pa bi rekla, da velikokrat odgovore najdemo v svojem srcu, da se je potrebno vračati k svojemu preprostemu bistvu in iz tega, kar nas res osrečuje, graditi korak za korakom v to, kar verjamemo, da smo.
0: Maja Dvoršek, hvala, ker ste si vzeli čas za naše poslušalce ter vam poleg uspehov pri vašem delu želim predvsem osebnega zadovoljstva.
1: Najlepša hvala tudi vam za povabilo v vaš studio, za ta pogovor in hvala tudi poslušalcem za prisluh temu kratkemu pogovoru.

Radio Koper poslušate v tem vročem sobotnem popoldnevu, ko imamo za vas osvežitev. V nadaljevanju podelimo 4 vstopnice za vodni park Aqua Luna v Termah Olimia, še prej pa tutti frutti.

0: V prvih poletnih tednih imamo v dobrih novicah na Radio Koper za vas tudi kakšno nagrado. Takšno, s katero spodbujamo k aktivnemu življenju. Če bi torej hoteli za dan v terme, pa zraven vzeti še svoje najbližje, pozor, naslednje minute z zaključnim nagradnim vprašanjem so za vas. Počitnice so se uradno pričele in končno je čas za vse poletne klasike, ki prijetno osvežijo v vročih dneh. Od sladoleda in lubenic do ledenih kav ali večernih koktejlov s prijatelji. Za najboljšo osvežitev pa znajo poskrbeti bazeni termalnega parka Aqualuna. Ta je del Terem Olimia in stoji v Podčetrtku. Poletno vročino v parku Aqualuna odganjajo spusti po zavitih toboganih, igra v bazenih, lov na živali ter ples in zabava z animatorji. In tako je že več kot 25 let. Termalni park Aqualuna ponuja kar 3 bazene z igrali za najmlajše. Najstniki se lahko podajo na raziskovanje živali z celega sveta na pravem Aqua Safariju, tisti še malo bolj pogumni pa se bodo podali v valovalni bazen ali na adrenalinski stolp, z katerega se vije 8 adrenalinskih toboganov, ki poženejo kri po žilah tudi odraslim. In zdaj nagradno vprašanje, s katerim si lahko pridobite 4 vstopnice v vodni park Aqualuna v termah Olimia. Naša telefonska številka je 05-668-5520. Čaka vas torej nagradno vprašanje, ki je povezano s tobogani vodnega parka v Podčetrtku. Ne bo težko, 3 odgovore vam bomo ponudili, vi pa boste morali izbrati pravega. Še enkrat ponovim telefonsko številko 05-668-5520. Nagradno vprašanje pa se glasi. Med tobogani parka Aqualuna v Podčetrtku velja za kralja oziroma kraljico adrenalina. A. King Cobra, B. Prijazna panda in C. Mila Levinja. Imamo že nekoga na telefonski zvezi? Ne, povem še enkrat telefonsko številko. 05-668-5520. Torej, 4 vstopnice za vodni park Aqualuna v termah Olimia, če pravilno odgovorite na sledeče nagradno vprašanje. Med tobogani parka Aqualuna v Podčetrtku velja za kralja oziroma kraljico adrenalina. Bomo zdaj videli, kdo. Dobar dan želim. Dobar dan, se slišimo?
1: Ja, se slišimo, dobar dan.
0: Kdo je z nami?
1: Darja tukaj.
0: Darja, pozdravljeni. Greva kar na odgovarjanje ali malo nam zaupate še, kako se hladite v tem vročem popoldnevu današnjem?
1: Ja, mi se danes hladimo v hladni vodi v Soči.
0: Oh. To pa zavidamo. Lahko se boste pa hladili tudi v parku Aqualuna v termah Olimia, če boste pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Ponovim ali greva kar na ugibanje?
1: Ne, jaz bi rekla, da je to King Cobra.
0: Darja?
1: Ja?
0: Čestitke, odgovor je pravilen. Darja, danes v Soči, naslednjič pa verjetno že v Podčetrtku, ne?
1: Krasnice, super, se veselimo.
0: Darja, koga vzamete s sabo? Družino, prijatelje?
1: Ja.
0: Naju z Matejo, recimo. Šerko,
1: sina, pa njenega fanta, pa jaz, pa smo 4.
0: Pa ste 4 in bo odlično in se boste imeli res zelo lepo. Darja, čestitka še enkrat. Ostanite še nekaj trenutkov na telefonski zvezi, da uredimo formalnosti in ko boste šli, uživajte na polno.
1: Ja, hvala lepa. Lepo se imejte.

Hamo in Tribute to Love in njegova Čau sonce. Radio Koper poslušate, 14 in 44 minut je. Dobre novice so bile tole, do prihodnje sobote nam lahko tudi poslušalci in poslušalke pošljete kakšen predlog za dobre novice na radio.koper@rtvslo.si.

0: Božjo, jaz sem Buda iz benda Elvis Jackson in 1. 7. v sredo vas prav lepo vabim, da si prijeste poljet nov amfiteater SNG Nova Horeca in pa seveda tudi naš koncert, na katerem se nam bo podružila cela klapa oziroma igralska zasedba iz predstave Kekec proti Kekcu. Kude še enkrat, prijte vse lepo vabljeni v Kekčevo drželo sred Nove Horece.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

S polurnim glasbenim izborom Gorana Gregoriča, ki sledi, bomo danes v znamenju nogometa, natančneje uspešnicam svetovnih nogometnih prvenstev. Do dogodkov in odmevov bodo tako z nami Ricky Martin, Eduardo Benato, Trio Il Divo, Toni Braxton in še mnogi drugi. Za začetek pa Shakira. Uživajte.

Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Premier Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine, čež da je nezakonito. Ob dnevu policije opozorila na porazno kadrovsko sliko in nujnost privabljanja mladih. 72 ur po potresu v Venezueli pogrešajo več kot 51 tisoč ljudi, umrlo jih je najmanj 920. Temperature nad 35 stopinj Celzija bo danes občutilo 193 milijonov Evropejcev.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.

0: Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vladajoča koalicija bo zamrznila slovensko priznanje samostojne Palestine, je v intervjuju za izraelske medije napovedal premier Janez Janša. Kot je dejal, je prejšnja vlada to storila nezakonito. Nekdani predsednik republike in strokovnjak za mednarodno pravo Danilo Türk je dejal, da gre za nenavadno potezo.
2: Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v razrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
1: Janša je ob tem napovedal še selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V oddaji boste slišali tudi.
3: V Venezueli po potresih pogrešenih še 50 tisoč ljudi, mrtvih skoraj tisoč. Iran in ZDA kljub memorandumu o razumevanju z novimi napadi. Policija ob svojem dnevu med izzivi izpostavlja kadre in nove oblike kriminala. Prihaja vrhunec vročinskega vala. Najmanj do torka bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Lučka Majcenovič. Premier Janez Janša je v pogovoru za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Po poročanju časnika je Janša potreboval le 20 minut za to, da je poslal jasno sporočilo o popolni spremembi stališča svoje države do Izraela, in sicer z odstranitvijo palestinske zastave z vladne stavbe. V studiju z nami je kolegica Rajka Prevanje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kakšne spremembe politike do Izraela je napovedal Janša?
4: Spremembe, ki jih je omenil, pomenijo radikalen odmik Slovenije ne le od politike do Izraela, pač pa tudi v odnosu do spoštovanja mednarodnega prava. Janša je za časnik pojasnil, da namerava popraviti odnose z Izraelom kot strateškim in demokratičnim partnerjem, ki po njegovih trditvah z Evropo deli temeljne vrednote svobode in pravne države. Slovenija in Izrael pa da se soočata z enakimi izzivi, terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in geopolitičnimi pritiski. Janša je izjavil tudi, da je bila odločitev prejšnje leve vlade o priznanju palestinske države nezakonita. Časnik pa je kot najbolj obetaven načrt v spremembi odnosov med državama omenil selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar pa je jasna kršitev mednarodnega prava.
1: Slovenija bi s tem med drugimi kršila resolucije Združenih narodov in uradno evropsko zunanjo politiko. Za katere kršitve gre?
4: Slovenija bi selitvijo svojega predstavništva v Jeruzalem, katerega vzhodni palestinski del je pod izraelsko okupacijo, med drugim kršila resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980, ko je Izrael Jeruzalem razglasil za svojo prestolnico, Varnostni svet pa je z resolucijo to označil za kršitev in izrecno pozval vse svoje članice, naj umaknejo svoje diplomatska predstavništva iz Jeruzalema. Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala tudi prva država članica Evropske unije, ki bi to storila. Skupno zunanje politično stališče povezave je namreč, da se status Jeruzalema lahko reši izključno znotraj pogajanj med Izraelci in Palestinci o rešitvi dveh držav. Glede zamrznitve priznanja Palestine pa mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja, vendar pa Janša trdi, da je prejšnja vlada priznanje junija 2024 sprejela nezakonito, torej očita postopkovne nepravilnosti.
1: Gre torej za radikalno spremembo v slovenski zunanji politiki, je že sprožila odzive?
4: Da, nekdani predsednik vlade Robert Golob je na družbenih omrežjih zapisal, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je v slovenskem DNK. Prav tako pa je to po njegovih besedah tudi eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih za priznanje Palestine, poklicali smo koordinatorko Levice Asto Vrečko, povedala je tole.
5: In to se mi zdi res enostavno nedostojno, da o pratniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid nad drugo državo, namesto da bi pokazal hrbtenico, končno držo, obsodil delovanje Izraela in pustil priznanje Palestine pri

0: miru. Konec koncev smo le ena izmed mnogih držav, ki je Palestino priznala.
1: Ugledni slovenski diplomat in strokovnjak za mednarodno pravo in človekove pravice Danilo Tirk pa nam je povedal tole.
2: Če verjeti objavam v mediji, gre za precej čudaško stališče. Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
1: Ne povem še to, da ima veleposlaništvo v Jeruzalemu poleg Združenih držav Amerike, ki so pod predsednikom Donaldom Trumpom leta 2017 uradno priznale Jeruzalem kot prestolnico, leto pozneje pa tja preselile tudi svoje veleposlaništvo, le še peščica držav. Od tega le ena evropska država in sicer Kosovo.
3: Rajka Prvanje, hvala za ta pojasnila. 27. junij je dan slovenske policije. Slovenski policisti so si dan svojega praznika izbrali v spomin na leto 1991, ko so se policisti, tedaj še miličniki, spopadli z jugoslovansko vojsko na mejnem prehodu Holmec. Pripadniki takratnih organov za notranje zadeve so bili med prvimi, ki so se uprli jugoslovanski vojski in njenim težnjam, da bi s tanki zatrla pot do samostojne države. Med osamosvojitveno vojno je umrlo 6 policistov, hudo ranjenih pa jih je bilo 14. In kje je slovenska policija 35 let po omenjenih dogodkih? Med drugim se spopada s kadrovskim primankljajem in novimi oblikami kriminala, obenem pa se trudi ohranjati zaupanje javnosti. Tomaž Celestina.
4: Nobena od nalog, ki so pred slovensko policijo, pa naj gre za omenjene nove oblike kriminalitete, govorimo zlasti o kibernetski neorganizirani ali pa ohranjanje visokega ogleda policistov v javnosti ne bo mogoča, če ne bo ljudi, ki bi morali te naloge opraviti. Alarmantne kadrovske slike o policiji se je že v predstavitvi v državnem zboru dotaknil tudi notranji minister Franci Matos. Od leta 2022 do 2026 je v policijo prišlo 1400 novih zaposlenih, odšlo jih je več kot 2000. Minister rešitev vidi v pospeševanju projektov izobraževanja policistov, uvedbo štipendij in promocij poklica. Na tak način bi po njegovih besedah preprečili tudi naslednje.
5: Ko nam kandidate za policiste kradejo varnostne službe.
4: Policijski poklic pa bo seveda privlačnejši, če bo primerno plačan. Aktualna vlada se bo zato lotila tudi dosedanje ureditve plač v javnem sektorju. Matoš, čigar resor pokriva tudi javno upravo, meni, da bi morala policija biti v ločenem plačnem stebru, kakor tudi vojska, zdravstvo, izobraževanje, kultura in socialno-varstvene storitve. Na vse to je danes, ko so predstavniki MNZ, policije in veteranskih organizacij položili vence v tacno in na žalah, opozorili tudi vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek.
6: Izzivi policije so predvsem kadrovski. Potrebno bo zagotoviti, da dobimo čim več policistov v policijo. To mislimo narediti z korekcijo samega sistema izobraževanja, z uvedbo kariernega sistema in tudi z možnostjo ločitve plačnega sistema iz sistema javnih uslužbencev.
4: Minister Mato se je kadro dotaknil tudi v praznični poslanici. Policijski poklice treba ponovno narediti privlačnega za mlade, meni, obenem pa morajo zadržati strokovne in izkušene zaposlene v policiji ter tako zagotoviti medgeneracijski prenos znanja.
7: Dogodki in odmevi.
3: Čas za reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami stavb, ki sta jih v sredo zvečer porušila zaporedna potresa v Venezueli, se izteka. Izkušnje kažejo, da se po 72 urah verjetnost, da bodo rešili še kakega živega človeka, zmanjša z 10% na 5%. Pri reševanju pomagajo številni reševalci iz tujine. Združeni narodi opozarjajo, da je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Po najnovejših podatkih je bilo v potresih najmanj 920 smrtnih žrtev, približno 3400 ljudi je ranjenih. Državo je medtem streslo več novih popotresnih sunkov, izmed katerih je imel najmočnejši magnitudo 4,9. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike in obenem izjemno redkih, kajti šlo je za dva zaporedna potresa s stopnjama 7,2 in 7,5, postajajo vse bolj očitne. Zelo poškodovanih ali popolnoma uničenih je skoraj 400 poslopij, od tega 13 bolnišnic in 25 nakupovalnih središč. Zelo poškodovano je tudi električno omrežje. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Danes smo uspeli popraviti 60% poškodovanega omrežja. Jutri bomo napredovali še bolj, ko bomo usposobili transformacijsko postajo na gorovju v La Guajri. Okrepili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Ključno je seveda reševanje preživelih, ujetih pod ruševinami. Potrjenih takšnih primerov je še zmeraj približno 170, a na tisoče ljudi pogrešajo. Član reševalne ekipe Miguel Angel Garcia. Naš osnovni namen je opredeljevanje poškodovanih stavb in organizacija reševanja s pomočjo reševalnih psov. Seveda iščemo preživele, to je naš glavni cilj. Za svoj se vse skupaj poteka prepočasi. Sredi teh ruševin je deklica, moje nečakinja. Kako to, da nimajo srca, da bi jo rešili, ujeta je v tisti majhni luknji. Prostovoljec, v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pripomočku in drugega, več časa prihranimo. In čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji. Predsednik Donald Trump. Pomagamo Venezueli. Strašanski potres jih je prizadel in ubil mnogo ljudi, prav v Caracasu. Veliko ljudi smo poslali na pomoč. Zaradi premikanja karibske in južnoameriške tektonske plošče sta potresa prizadela obalno območje Venezuele, zlasti zvezdno državo La Guajra ter zvezdno okrožje glavnega mesta Caracas z okolico.
3: Premirje med Združenimi državami in Iranom je resno ogroženo, vrstijo se kršitve. Iran je z brezpilotniki napadel Bahrajn in po najnovejših podatkih tudi ladje ujete v hormuški ožini, potem ko je ameriško letalstvo ponoči napadlo Iran kot odgovor na včerajšnji incident v ožini. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je pozval Iran naj nesporazume rešuje s pogovori in ne z orožjem. Zatrdil je, da bodo Združene države na nasilje odgovorile z nasiljem. Zalivske države, tudi Katar, so obsodile iranske napade, pozivajo k umiritvi razmer in ohranitvi premirja, poroča dopisnica Carmen Švegal.
7: Kršitve premirja se vrstijo druga za drugo kot verižne reakcije. Začelo se je včeraj, ko je Iran dal jasno vedeti, da ne bo toleriral prizadevanj mednarodne pomorske organizacije, ki je skozi tako imenovani začasni omanski koridor začela evakuirati ladje, ki so obtečale v hormuški ožini. Torej mimo iranskih koridorjev in mimo revolucionarne garde, ki jih nadzoruje. Teheran ustraja, da promet lahko poteka samo po odobrenih poteh z dovoljenjem Irana, kljub temu, da je v dogovoru z Združenimi državami pristal na prosto plovbo čez ožino vsaj v času pogajanj, torej 60-dnevnem obdobju. Potem, ko je 57 ladij uspelo zapustiti hormuško ožino in je kakih 1100 pomorščakov, približno 10% od vseh ujetih v ožini, zdaj na varnem, so bila prizadevanja ustavljena. Uradno zaradi min v ožini, neuradno zaradi groženj Irana. Ta naj bi tudi stal za včerajšnjim napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Ameriški predsednik Trump se je razburil. Iranu očital sabotiranje dogovora in odgovoril z nočnimi zračnimi napadi. Iran se je odzval z brezpilotniki, ki jih je poslal nad Bahrajn in incidenti v hormuški ožini. Tako je jasno dal vedeti, da se nadzoru nikakor ne namerava odpovedati. V času vojne je namreč ugotovil, da je to morda vredno več, kot bi bila jedrska bomba. Zaprtjem je držal v šahu svetovno gospodarstvo. Združene države so na koncu pod pritiskom uspenjajočih se cen nafte morale popustiti. Čeprav je premirje vse bolj majavo, pa njegov propad in zdrs v novi spopad na bojišču tudi ni v interesu Irana. Pričakovati je, da se bodo razmere umirile, a tudi, da bo promet skozi hormuško ožino ostal omejen pod budnim očesom Teherana.
3: V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma z Izraelom in Združenimi državami Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega gibanja Hezbolah so vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa blokirali z gorečimi gumami. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij na jugu Libanona. Predstavniki Hezbolaha na pogajanjih niso sodelovali, zato se ne čutijo zavezani sporazumu. Predstavniki Ukrajine so na dvodnevni konferenci o njeni obnovi v Gdansku na Poljskem podpisali več kot 160 sporazumov v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je sporočil ukrajinski gospodarski minister Oleksij Soboljev. Svetovna banka je sicer sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev od evropskih partnerjev. Ukrajina in Rusija sta medtem preteklo noč znova izvedli več medsebojnih zračnih napadov. Ukrajinska vojska je, kot navaja, napadla obrat za proizvodnjo topniških sistemov v ruski regiji Volgograd. Izbruhnilo je več požarov. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami na več ukrajinskih regij pa sta bila ubita najmanj 2 človeka, več je ranjenih. Poročajo tudi o obsežni gmotni škodi na civilni infrastrukturi.
9: Ob rdečem opozorilu zaradi stopnjevanja vročinskega vala, ki danes velja za jugozahod države, jutri v ponedeljek in torek pa tudi za osrednji in jugovzhodni del, pristojni svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočine. Bivalne prostore naj se zrači po noči in zjutraj, opozarjajo tudi, da naj na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo. Veterinarska zbornica pa poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Ekstremna vročina naj bi začela popuščati v sredini prihodnjega tedna. Junijski temperaturni rekord so po podatkih Agencije za okolje izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, in sicer 38,4 stopinje Celzija, v zgodovini meritev pa je bila najvišja temperatura 40,8 stopinje Celzija 8. avgusta pred 13 leti na letališču Cerklje ob Krki.
3: Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. Temperature nad 30 stopinjami naj bi izmerili na območjih skupno več kot 404 milijoni prebivalcev. O ekstremno visokih temperaturah danes poročajo iz številnih evropskih držav, med drugim iz Nemčije, kjer so včeraj izmerili 41,3 stopinje Celzija, Francije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, pa tudi iz Danske in severnega dela Švedske.
9: Na Hrvaškem je zdaj na dopustu nekaj več kot 500,000 turistov. Rezultati so slabši kot v enakem obdobju lani, predvsem pri najemu apartmajev. Ker je vrhunec sezone pred vrati, je Hrvaška turistična skupnost v 7 državah zagnala kampanjo za rezervacije v zadnjem trenutku oziroma tako imenovani last minute booking. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
10: Junij je prinesel mrzov tuš za lastnike družinskih apartmajev na Hrvaškem, ki trenutno beležijo precej slabše rezultate kot v preteklih letih. Leto sicer cen niso dvigovali, so se pa tuji turisti že v zadnjih 2 letih pritoževali nad nerealnimi podražitvami.
11: Definitivno prvih 5 meseci bilo je bolje, imali smo i neki višak. Međutim,
10: prvih 5 mesecev smo imeli boljše rezultate kot lani, junij pa je zaenkrat toliko slabši, da je pojedel vso prednost, pravi predsednik Združenja potniških agencij Boris Gomba. Medtem ko hoteli beležijo dobre rezultate, je Hrvaška očitno predraga za tiste srednje globokega žepa. Junija je obisk skupaj za 15% slabši kot lani. Največ za 8,6% so se podražile cene gostinskih storitev. Hrvaška turistična skupnost je v državah, odkudr prihaja največ turistov, zagnala kampanjo Hrvaška vredna vsake vaše sekunde, da bi privabila tiste, ki o dopustu še razmišljajo.
11: 7-8 mesec so oni meseci, koji nose više od 50% ukupnih turistov.
10: Julij in avgust prinašata več kot polovico turističnih nočitev in od prihodnih 2 mesecev je odvisno, kakšna bo letošnja sezona, pravi Gomba. Tudi iz turističnega bisera Dubrovnika poročajo o upočasnjenih rezervacijah, tradicionalno pa so z obiskom najbolj zadovoljni v Rovinju. Slovenci smo trenutno po obisku Hrvaške obale na 3. mestu za Nemci in domačimi gosti iz Hrvaške.
9: Da so se počitnice zares začele videti tudi na slovenskih cestah, kjer že od jutra nastajajo zastoji, najbolj obremenjeni sta Primorska in Štajerska avtocesta. Dars po napovedih na počivališčih deli vodo in letake, s katerimi voznike ozavešča o ustvarjanju reševalnega pasu. Danes je začel veljati tudi nov režim za tovornjake, prepoved prometa zanje do 6. septembra velja tudi ob sobotah, in sicer od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. Sledi šport, nogometna vročica se stopnjuje s tekmami zadnjega kroga skupinskega dela. Govor bo še o atletiki, močan miting je potekal v Zagrebu, ter kolesarstvu in novi večerni tekmi slovenskih odbojkarjev v Ljubljani. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Šestnajst izbranih vrst bo zaključilo z nastopanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Doma se kolesari merijo za državne naslove, odbojkari zvečer napadajo novo zmago proti Braziliji, visoke temperature pa ne ovirajo izvedbo atletskih tekmovanj. Na svetovnem prvenstvu nogometu nas čaka še zadnji tekmovalni dan skupinskega dela in 6 tekem v 3 skupinah. Sinoči in danes jutraj pa je bilo zanimivo v skupinah G, H in I. Podrobneje o presenečenjih in razočaranjih na nogometnem mundialu, ki se preveša izločilne tekme pa Jakob Kuhar.
13: Razširitev svetovnega prvenstva na 48 moštov so odlično izkoristili zelenortski otoki, ki so po remiju Španijo in Urugvajem brez golov remizirali še Saudsko Arabijo in se ob debiju na mundialih uvrstili v 16. finala, kjer bodo igrali z Argentino. Vratar zelenortskih otokov Vozinja pravi, da nihče v preteklosti ni niti sanjal takšnem uspehu. Poudaril je, da imajo moštvo v veliko kvalitete, v kar je nogometna javnost dvomila. Uvrstitev v izločilne boje velika nagrada, Vozinja je še dodal, da so sanje vsakega igralca igrati proti Argentini in Lionelu Messiju. Iz te skupine še napredovanje Španije, ki minimalno premagala Urugvaj, ta je po le 2 točkah na 3. mestu že izpadel. V skupini G visoka zmaga Belgije nad Novo Zelandijo za prvo mesto, Egipt po remiju z Iranom napreduje kot drugi, Iranci niso uspeli ujeti direktne vozovnice med 32. Gol za zmago v sodniškem dodatku je bil razveljavljen zaradi minimalnega prepovedanega položaja. Že sinoči je Osman Dembele v zmagi Francozov nad Norvežani zabil drugi najhitrejši hat-trik v zgodovini mundialov, Francijo po 3 zmagah čaka Švedska, drugo Norveško pa slono koščena obala, Senegal se je s 5 goli v mreži Iraka, po nesrečnemu Iranu naprej uvrstil kot 3.
12: Teden pred začetkom dirke po Franciji v kolesarskem svetu namenjen izvedbi državnih prvenstv domala v celem svetu. Slovenski kolesari se za naslove tokrat znova merijo na Dolenjskem, včeraj sta v Karteljevem v vožnji na čas zmagala Primož Roglič in Nika Bobnar. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
14: Olimpijski prvak iz Tokija in svetovni podprvak iz Bergna pričakovano ni imel prave konkurence. Na precej ravninski trasi stare hitre ceste med Novim mestom in Trebnjem je stopnjeval svoj ritem. Ves čas je bil v prednosti, ki jo je na več kot minuto in pol dvignil predvsem v drugem krogu. Primož Roglič je drugič postal državni prvak v uri resnice. Svojo prisotnostjo pa je kar malo presenetil domačo javnost.
15: V največje veselje mi je ponovno priti na kronometer ter v nedeljo na cestno dirko in ja, proba dati nazaj kaj ljudem za vso podporo, mislim, ki sem jo lahko deležen in tudi čutim skozi vsa ta leta.
14: Roman Jermakov je bil drugi in je potrdil, da se lahko dobro spoprime z uro. Na 3. mestu je končal Jakob Omrzel. Ob odsotnosti Urške Žigart, ki počiva zaradi poškodbe na dirki po Švici, je bila v boju za majico prvakinje prepričljiva Nika Bobnar, ki si tudi želi ekipo svetovne serije. Veseli tudi množičnost v obeh fantovskih kategorijah. Jutri bo še cestni izziv v Gaborju pod Gorjanci.
12: V Zagrebu se včeraj končal 3-dnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. V zadnjih letih imajo na ta miting rezultatsko lepe spomine tudi slovenski atleti in atletinje. Nič drugače ni bilo tudi tokrat. Iz Zagreba Tomaš Langerholc.
16: Slovenska kraljica športov je v minulih dneh v hrvaški prestolnici v konkurenci imela 19 svojih predstavnic in predstavnikov. Tudi ta miting je bil dobra primerjava s konkurenco in predvsem priprava na letošnji najpomembnejši dogodek, četrtek evropsko prvenstvo v Birminghamu v začetku avgusta. Slovenci so dosegli dve zmagi, še enkrat več, že petič zaporedoma je konkurenco ugnal najboljši slovenski atlet, metalec diska Kristjan Čeh. Prav v zadnjem metu je disk poletel do 70 metrov in 32 centimetrov, kar je pomenilo nadaljevanje uspešnih tekem v zadnjem času. Pod drugo zmago pa se je podpisal Rok Ferlan v teku na 400 metrov, ko je s časom 45.78 prvič v tej sezoni tekel pod 46 sekundami. A vendarle je na koncu kot češnja na torti slovenskega zornega kota prišel nov državni rekord v teku na 1500 metrov, ko je sicer kot 12. v cilj s časom 3.34.23 pritekel Žan Rudolf. Za najboljši rezultat mitinga pa je poskrbela Teja Lafont iz Dominike, ki je v troskoku z rezultatom 15.25 z novim državnim rekordom postavila tudi letošnji najboljši rezultat na svetu.
12: Na tretjo, hkrati tudi zadnjo regato svetovnega veslaškega pokala je v Lucern Slovenija poslala tri enojce. V moški konkurenci sta dopoldan v isti polfinalni skupini veslala tako Filip Matej Fejfer kot Izak Žvegel. Fejfer se je s tretjim mestom prebil v A finale, zaostal je le za nemškim predstavnikom in američanom Melvinom, medtem ko je bil Žvegel šesti in bo jutri veslal v B finalu. Nina Kostanšek je v ženski konkurenci končala na 17. mestu. Slovenska košarkarja v Celju čaka pripravljalna tekma z Italijo. Slovenska odbojkar je zvečer v Stožicah, tretja tekma domačega turnirja Lige narodov. Tekmeci bodo sloviti Brazilci. O pričakovanjih v slovenskem taboru pa več Anja Hlača Ferjančič.
17: Brazilci so v Ljubljano prišli kot vodilni v Ligi narodov, a se najprej opekli z Ukrajinci, sinoči pa s 3-1 izgubili še z Italijani. Slovenci po zmagah s Kanačani in Bolgari ter dnevu počitka samozavestno čakajo na obračun z izbranci Bernanda Rezendeja. Slovenski odbojkari so si kljub velikim nihanjem v letošnji sezoni na 6 tekmah med elito priigrali že 5 zmag in so tik pod vrhom lestvice. Selektor Fabio Soli pa opozarja, da bodo tudi tokrat tekmeci zelo pritiskali servisom. Rok Možič se veseli srečanja s klubskim kolegom, brazilskim korektorjem Darlanom in je prepričan, da Slovenija lahko prekine negativno tradicijo z Brazilijo.
18: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, na zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
17: Spored v Stožicah se bo sicer čez pol ure začel s tekmo med Bolgarijo in Kanado.
12: Svetovna serija o namiznem tenisu se po turnirju v Ljubljani nadaljuje v Los Angelesu. V prvem krogu kvalifikacije bil uspešen Deni Kožul, ki je s 3-0 izločil Singapurca Izaka Kweka. Glavni turnir se v Kaliforniji začne jutri, ko bo svojimi nastopi začel tudi Darko Jurgič.
19: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Višnja Fičor, tonski mojster Rok Kokošinek.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
19: Po napovedi Agencije za okolje bo pretežno jasno. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, ob morju pa bo pihal majstral. Najvišje dnevne temperature so 32 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoj so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, čas potovanja se tam podaljša za do 30 minut. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. Ura bo 15:59.
20: Radio Koper. Primorski radio.
0: Prijetno popovdne vsem, ki ga preživljate z nami. Armando Šturman, Mateja Grebenjak in Gregor Maver smo vaša družba sobotnega popovdneva na Radio Koper.

Poslušate Modro selekcijo na Radiu Koper. Za pionirja domače elektronske glasbe Miho Kralja nedeljski nastop v okviru 74. festivala Ljubljana ne bo le praznovanje šestih desetletij ustvarjalne poti, temveč nekakšna osebna vrnitev domov. Legendarni klaviaturist, skladatelj in pevec je namreč kar 40 letja živel na Novem trgu, le slabih 200 metrov stran od Križank, kjer so v intimi njegovega studija nastali tudi njegovi prvi trije kultni albumi Andromeda, Odisej in Electric Dreams. Nedeljski spektakel v Križankah bo ponudil celosten prerez njegove bogate kariere in poslušalce popeljal skozi različna ustvarjalna obdobja. Vrnil se bo tudi za več kot pol stoletja nazaj v čas delovanja priljubljenih skupin Decameroni in Prah, nato pa bo Kralj svoje vizionarske solistične korake obudil v razširjenih aranžmajih. In ne bo umankala niti tale, s katero se v tej peklenski vročini vsi strinjamo. Zemlja kliče SOS.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

Sobotnemu popodnevu pritiče modra selekcija z najnovejšimi skladbami v naših glasbenih zbirkah. Peter Grgolet je glasbenik in novinar, še najraje pa roker iz Dobrdoba, ki se je pred leti preselil na Tržaško v Repanj. Kot novinar je zaposlen na deželnem sedežu Raj v Trstu, njegova strast pa je glasba. Avtor, kitarist, pobudnik, sicer pa Spiritus Movens zasedbe Black Panthers, je deloval tudi v skupinah Fiberglass, Vulture and the Guru, skratka v zasedbah, ki so raznovrstne. Med brati velja za nekakšnega hitmakerja goriške in tržaškega krasa, pesmi piše in sklada tako v dobrdobskem narečju kot v slovenščini. Nenazadnje je Peter Grgolet zaslužen za to, da se je v fokusu glasbenega spektakla znašel krompir, natančneje ena njegovih hektarsko najbolj donosnih sort, Kennebec. Peter Grgolet, tokrat kot Vulture Ultra, featuring Mark Stajem, nam je poslal svojo novo skladbo Nisi z mano. Gre za poletni slovenski disco-pop komad z obalno, nostalgično in retro-futuristično estetiko. Prisluhnimo.

Za prijetno glasbeno osvežitev v sobotnem popoldnevu skrbimo z modro selekcijo, ki jo pripravlja Armando Šturman. Sodelovanje z založbo s Pedigrejem, v katere agendi so zapisana imena Nirvana, Sonic Youth, nastopi z alt rock ljubljenci The Breeders, pajdašanje z Robertom Smithom iz skupine The Cure, ter sklicevanje na Courtney Love in Fiona Apple kot vzornici, no to so le nekateri od priimkov, s katerimi je Olivia Rodrigo. Med promocijsko kampanjo ob novem albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love prebila meje striktnega popa. Stupid Song je tretji singel z tretjega studijskega albuma te 23-letne ameriške zvezdnice. Tematika butaste pesmi seveda na rekovajih pa je globoka zaljubljenost, ko je zaljubljenec do te mere zagledan v svojega ljubimca, da besede sploh ne morejo opisati čustev. Znano?

V modri selekciji je bil z nami tudi ravno kar slišani Alex Warren, pred nami pa skupina Cosmo Divat, supersonični rock band iz Ljubljane, ki je svojo energično odrsko prezenco in prepoznavnim zvokom že pustil pečat na številnih domačih in tujih odrih. Nam med pripravljanjem novega studijska albuma pa producentsko taktirko Žareta Paka streže z novo skladbo. Lepa laž je pesem o trenutkih, ko laž postane lažja od resnice, ter o občutkih, ki jih kljub vsemu ne moremo preprosto izbrisati. Poslušajmo torej tole pesem za vse, ki so kdaj verjeli nečemu, za kar so vedeli, da ni povsem res.

16 je in 44 minut. Po letih, ki jih je zagnano posvetil glasbeni zapuščini svojega očeta Ivana Gracianija, Filippo Graziani začinja novo poglavje na svoji glasbeni poti. Vrača se k avtorskemu pisanju pesmi. Povero me je skladba, ki prepleta italijansko kantautorsko tradicijo in vplive ameriškega folk roka iz 70-ih let prejšnjega stoletja, ter išče ravnovesje med spominom in sodobno identiteto. Pred albumom, katerega izid je predviden za jesen in novo odrsko turnejo, kantautor ponovno potrjuje svojo zavezanost k temu, da na oder prinese živo, pristno glasbeno izkušnjo, takšno, ki združuje intimnost, energijo in pripovedovanje zgodb. Filippo Graziani, Povero me.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.

Še ena skladba v modri selekciji je pred nami. Emil Memon je obalni vizualni umetnik in glasbenik rojen v Kopru, ki je dolga leta živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike. Njegova umetniška praksa se razteza prek različnih medijev, med drugim filma, videa in glasbe. Ustvarjanje razume kot konceptualni akt, ki spodbuja družbeno zavest in kritično mišljenje, hkrati pa kot estetsko prakso vpeto v specifičen kulturni in družbeni kontekst. Jackie Six je njegov drugi album, ki je nastal predvsem v času covidne izolacije in na katerem je večino skladb samostojno ustvaril in tudi posnel. Glasbeno gre za zelo raznolik album, ki sega od neposrednega roka prek plesnih ritmov, housea in funka do skladb z izrazitimi jazzovskimi vplivi. Pomemben spremljevalni del albuma predstavlja tudi izvrsten videospot za singel Pri Raphaelite Girl. Videti ga po radiju ne moremo, zato pa ga bomo vsaj slišali.

Poslušali smo modro selekcijo, ki jo je pripravil Armando Šturman. No zdaj pa, ne glede na to, ali ste v prijetni senci ob morju, na terasi, na poti ali pa uživate doma, je pravi trenutek, da si natočite svoj najljubši aperitiv in se prepustite. Pred nami je aperitivo Lounge Mix, ki ga pripravlja DJ Benjamin Šok z ritmi, ki nas popeljajo brezskrbno poletno razpoloženje.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill-out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

don't think about what's come after or what came before.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radio Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš čila trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi

To je bil aperitivo Lounge Mix, ki ga je pripravil DJ Benjamin Šok. Vse, ki imate radi udarnejše klubske ritme, pa že sedaj lahko povabim k poslušanju oddaje Šokast danes po 22. uri.

Smo v vrhuncu letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Danes imamo zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. No, za jutri in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali tudi za osrednji in jugovzhodni del države. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. No, v prihodnih dneh bo torej še bolj vroče. Temperatura lahko naraste do 40 stopinj Celzija, olajšanje pa je pričakovati šele v sredo, ko se napovedujejo plohe in nevihte. No, ob tem pa se bo povečala tudi možnost krajevnih neurij. Sredi dneva in popovdne bodite torej raje v senci in uživajte lahko hrano ter zadostno količino tekočin, svežo vodo in senco pa seveda zagotovite tudi domačim živalim.

Look away and be country. 18:21 minut, sobotno popovdne se počasi izteka. Pred nami je v tej uri še radijski dnevnik ob 18:30. Lepo, da ste ta del dneva preživeli z nami. Od vas se poslavljava Mateja Grebenjak in Gregor Maver ter želiva prijeten večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Iz opozicije se vrstijo ostri odzivi na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo vlada zamrznila priznanje Palestine, veleposlaništvo pa preselila v Jeruzalem. Vodja gibanja Svoboda Robert Golob je zapisal, da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je medtem dejala, da gre za zelo nedostojno potezo.
2: Da ob prazniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid.
1: Socialni demokrati menijo, da Janša namesto pritiska na judovsko državo Izraelcem ponuja roko. V oddaji tudi o tem.
3: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli bi lahko preseglo 10 000. V Beogradu shod, ki ga organizira vladajoča srbska napredna stranka. Evropsko mrežo ombudsmanov zanima, kako učinkovito članice Unije uresničujejo podnebne zaveze. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine od jutri tudi za jugovzhodni in opozorilo zaradi vročine od jutri tudi za jugovzhodni in osrednji del države.
1: Z vami

0: več zavezujočih resolucij Združenih narodov ter da bo zamrznila priznanje Palestine, kar pa je v očeh prava nepreklicno dejanje. Janša je ob tem svoje predhodnike označil za nore. Rajka Prvanje.
1: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih zagovornic priznanja Palestine. Koordinatorka stranke Asta Vrečko.
2: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
1: Ob tem je omenila predvolilna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
3: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče o statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
0: Venezuelske oblasti ocenjujejo, da je po silovitih sredinih potresih pogrešenih še več kot 54 tisoč ljudi. Število smrtnih žrtev se povečuje, do zdaj jih je potrjenih 920. V državo je prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki pomagajo pri iskalno-reševalnih akcijah. Pričakujejo jih še več. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 tisoč. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike in obenem izjemno redkih, kajti šlo je za dva zaporedna potresa s stopnjama 7,2 in 7,5, postajajo vse bolj očitne. Zelo poškodovanih ali popolnoma uničenih je skoraj 400 poslopij, od tega 13 bolnišnic in 25 nakupovalnih središč. Zelo poškodovano je tudi električno omrežje. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Danes smo uspeli popraviti 60% poškodovanega omrežja. Jutri bomo napredovali še bolj, ko bomo usposobili transformacijsko postajo na gorovju v La Guajri. Okrepili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Prostovoljec, v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pri pomočku in drugega, več časa prihranimo. In čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji.
0: Afganistansko pokrajino Hindukuš je popoldne stresel močan potres. Po podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6. Občutili so ga tudi v sosednjem Pakistanu. Več informacij za zdaj ni znanih.
5: Združene države Amerike in Iran se medsebojno obtožujeta kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Iranska revolucionarna garda navaja, da je v odgovor na ameriške napade danes obstreljevala položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine. Izpostavila je tudi, da sta glede na memorandum organizacija in nadzor prometa v ožini v pristojnosti Irana in da bodo še obsežneje odgovorili na vsak nov ameriški napad. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami pomeni predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopen umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega

0: Libanona. Izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju.
1: V Beogradu danes po daljšem premoru poteka množični shod, ki ga na pobudo predsednika države Aleksandra Vučića organizira vladajoča Srpska napredna stranka. Shod so poimenovali Srbija ena družina. Spremlja ga naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Saša, pozdravljena. Kaj se dogaja? Kakšno je vzdušje? Kakšno pa politično sporočilo današnjega shoda?
2: Lep pozdrav. Ob visoki vročini se je pred skupščino Srbije zbrala množica podpornikov Srpske napredne stranke in predsednika Vučića. Prisluhnimo najprej izjavama.
3: Vidimo da je sada mnogo bolje nego što je bilo.
2: Vidimo, da je zdaj veliko bolje, kot je bilo. Pred kratkim sem se upokojila, a še vedno delam. Vse delam z veseljem. Moji otroci so se v tej družbi dobro znašli, odkar je na oblasti Vučić, je dejala udeleženka shoda Olgica Cvetković.
4: Pa radi Aleksandra Vučića. Zato što čovjek radi puteve.
2: Tu sam zato ker človek gradi ceste. U moji vasi je resnično uredil ves asfalt, vsako ulico in vse ostalo. Kapo dol, je dejal udeleženec shoda Slavko Ilić. Gre za dogodek neke vrste narodno veselico, zaradi katere so v Beograd pripotovali tudi državljani iz drugih delov države, celo z Kosova, številni organizirano z avtobusi. Oblastniki posnemajo študente, tako jih je okoli 10 tisoč do središča prišlo peš, okoli 2 tisoč pa na motorjih. Udeležence zabavajo turbo folk pevci, pojejo domoljubne pesmi. Sicer pa gre predvsem za mobilizacijo volivnega telesa in preverjanje delovanja Vučićevega volivnega stroja. Ta deluje že 14 let, a dobro leto in pol se vse teže kosa študentskim gibanjem, ki uživa veliko podporo javnosti in nima enega vodje. Vučić zato danes preverja, koliko podpornikov lahko privabi. Analitiki opozarjajo na razliko med samoniklim študentskim gibanjem in udeleženci izhodov vladajočega SNS-a, ki so večinoma zaposleni v javnem sektorju in je to skoraj da njihova delovna obveznost. Srbski mediji podrobno namreč poročajo o grožnjah z odpovedmi in o plačilih za udeležbo na shodih. Sem pa danes srečala tudi iskrene podpornike, starejše, tudi marginalizirane skupine, ki bodo predsedniku Vučiću dali svoj glas. Danes torej Vučić predstavlja politični program svoje stranke, znan naj bi bil tudi volilni slogan, to da datuma volitev še vedno ni. Toliko.
1: Saša Banjanac-Lubej, hvala in lep pozdrav v Beograd.
0: V Budimpešti se je več kot 10 tisoč Mađarov zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega desničarskega voditelja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki je bil sicer prepovedan, spremenil v množične protivladne proteste, saj je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Vlada Petra Mađarja je letos prepoved odpravila in dovolila shod.
5: Radijski dnevnik.
1: Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za jutri, v ponedeljek in torek, razglasila tudi za jugovzhodni del države. Že odprej velja za jugozahodni in osrednji del. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pri nas naj bi vročina popustila v sredo. Tudi v drugih evropskih državah so preseženi vročinski rekordi, danes na Danskem. Pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo, kot kaže, daljša in intenzivnejša, nam prinašajo podnebne spremembe. V Evropski mreži varuhov človekovih pravic so zagnali pobudo za vzpostavitev usporednega preverjanja, kako učinkovito države članice Unije, Evropskega gospodarskega prostora in kandidatke za članstvo uresničujejo svoje podnebne zaveze v praksi. Ker je bila pobudnica te tako imenovane horizontalne poizvedbe Slovenija, sta dokument o tem na Bledu slovesno podpisali evropska ombudsmanka Teresa Enginjo in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Prispevek Erike Štular.
6: Namen pobude je spodbuditi ombudsmane, da preverijo, kako učinkovito njihove države prenašajo svoje podnebne zaveze v delovanje javne uprave in varstvo človekovih pravic, pojasnjuje varuhinja Simona Drenik-Bavdek.
7: Podnebne spremembe danes vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in na uresničevanje številnih človekovih pravic. Med drugim pravice do zdravja, pravice do zdravega in varnega življenjskega okolja, dostop do javnih storitev, socialno varnost in dostojno življenje.
6: Ombudsmani ne bodo ugotavljali, kako ambiciozne so zaveze, ampak kako jih države uresničujejo v praksi.
7: Osrednja ideja pobude je preveriti, ali so države spostavile ustrezne pravne, institucionalne in organizacijske mehanizme za izvajanje podnebnih ciljev ter ali javni sistemi razpolagajo z zadostnimi zmogljivostmi za njihovo uresničevanje.
6: Vse več mednarodnih pravnih aktov in sodne prakse povezuje podnebne spremembe in človekove pravice, dodaja. Državi nalagajo dolžnost, da z učinkovitimi podnebnimi ukrepi varuje pravice sedanjih in prihodnjih generacij. Vzporedna obravnava bo omogočila primerjavo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Pobudo je podprla tudi koordinatorica Evropske mreže ombudsmanov. Vedno več okoljskih katastrof v minulih letih ne dopušča ležernosti. Tudi zdajšnji hudi vročinski valovi po Evropi nas opozarjajo, da podnebne spremembe niso oddaljena grožnja, je poudarila Tereza Enžinjo.
1: V teh vročih dneh se številni hladijo v morju in drugih vodah. Kako čiste so kopalne vode v naši bližini, v Furlaniji, Julijski krajini, so ob začetku 40. plovbe okoli Apeninskega polotoka spregovorili člani italijanske okoljevarstvene organizacije Legambiente. Špela Linardič.
5: Po podatkih okoljevarstvene organizacije Legambiente so kopalne vode čiste, tako vzdolž tržaške obale, kot pred izlivi rek in čistilno napravo v Lignanu. Vzorčenja so na 10 mestih opravili konec maja. Da se lahko kopalci brez skrbi ohladijo na vseh 66 kopalnih območjih, zagotavljajo tudi v deželni agenciji za okolje. Claudia Orlandis. 65 je bilo ocenjenih z odliko, eno pa z oceno dobro. Po deležu z odliko ocenjenih voda smo drugi na državni ravni. Ni pa informacijskih tabel, na katerih bi se lahko kopalci lahko prepričali o kakovosti kopalnih voda, so opozorili okoljevarstveniki, ki jih ob čistosti skrbijo predvsem podnebne spremembe. Te so v zaprtih morjih, kakršno je Jadransko, intenzivnejše, spomni Stefano Raimondi. Povprečna temperatura gladine morja je junija lani dosegla 24,1 stopinj Celzija, kar pomeni, da naše morje postaja vse bolj podobno tropskemu. Dvig temperatur, slanosti in kislosti morja ter širjenje tujerodnih vrst ogrožajo naše ekosisteme. Izredno ranljive so v sosednji deželi tudi lagune. Povečana slanost ruši dosedanje ravnovesja. Vdor morske vode pa predstavlja problem tudi za podtalnico.
1: Sledijo športne minute. V njih med drugim o judu in namiznem tenisu. Večer bo v znamenju odbojkarske in košarkarske reprezentance, pa tudi zadnjih tekem skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Pangrc. Naredite si prijeten večer.
8: Košarkari se bodo večeru pripravljali s tekmo proti Italiji na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Odbojkare čaka tekma proti Braziliji. Qingdao na Kitajskem pa gostinov turnir svetovnega pokala v judu, kjer so danes nastopili 3 slovenski borci. 2 zmagi je vpisal lani najboljši judoist pri nas, Nace Herković. Za preboj med osmerico najboljših je korosca premagal Italijan Manuel Perlati. Enkrat je zmagala Kaja Šuster, ki je ostala brez četrtfinala, z najmanjšo razliko, ki jo je v podaljšku druge borbe izločila kasnejša zmagovalka Lara Cvjetko iz Hrvaške. Brez zmage tudi tokrat ostala Nika Koren. Svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki in Mehiki v tem večeru in noči pred nami ponuja še preostalih 6 tekem, ki bodo zaokrožile 32 reprezentanc, ki se bodo pomerile v izločilnih tekmah. Po zmagah proti Kanadi in Bolgariji, slovenske odbojkare v Ljubljani drevi čaka tekma proti Braziliji. Južnoameričani so v Stožicah še brez zmage, a previdnost po besedah Roka Možiča ni odveč. Tudi slovenske odbojkari so imeli nihanja v 3 dosedanjih tekmah pred domačimi gledalci.
9: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo, mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
8: Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo drevi v Celju igrala z Italijo. Slovenska vrsta ni popolna, manjka tudi povrat Vladko Čančar ter Klemen Prepelič, nista pa zaradi poškodb edina, ki bosta manjkala tudi nocoj. Selektor Aleksander Sekulič.
10: Nam je ta tekma preizkušnja, da vidimo te stvari, katere smo si zamislili, kako stojijo, kako zgleda na igrišču, te vloge, ki smo porazdelili igralcem, kako bo se odzval na to. In mislim, da je veliko bolj, če je to dober nasprotnik, da še bolj podari tiste naše slabosti, ki sigurno so, in da odpravimo to, oziroma da jih na nek način tudi skrijemo.
8: Odbojka ob 20 in 30 minut, košarka pol ure prej, tudi z oglašanji na Valu 202.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Svit Dečman Stisović, napovedovalec Aleksandr Golja, tonski mojster Lijan Matič.
1: Vreme.
0: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne, od 34 do 38 stopinj. Opozorilo. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Od 21. do 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani bo zaprt do jutri zvečer. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. 18:50 je ura.
11: Radio Koper. Primorski radio.

vsi ste isti. Vina ič. Bandeče, furs. Skuveljac. Ti kura z drugo, fuck.

It's a rezultat real. Real. What you want?

sem tako lenta, grem rešit trgovino v redu. Moje noge smrdijo ko nore gobe, zato si s prsti na nogi drsam zobe. Nič narobe, sem pa malo disturbiran, boli me kuh, ha, wicked shit from

Vem, da napake rade se zgodijo, emocije so take, tudi ostali jih živijo. Realni trenutki človeka naredijo, oprosti če ljubezen dokažem le čez melodijo. Oh, Borut, dejo, dej bolj hardcore bit.

Jamko Strega Radio, vsako soboto na Radio Koperka pod Istrija, od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Destruction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamko Strega Radio, ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koper, Kapodistrija, reggae, tune in, respect.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Združene države in Iran se medsebojno obtožujejo kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Ameriška vojska je potrdila, da izvaja nove. Islamska republika poroča o eksplozijah v pristaniškem mestu Sirik in na otoku Kešem. Medtem je Hezbolah okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Ob tem je šiitsko gibanje napovedalo nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Zborovanje je del kampanje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajočim shodom študentov, ki pozivajo k predčasnim parlamentarnim volitvam. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočili oblasti, je ranjenih več kot 3200, v zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur bo od danes do vključno torka veljalo za južno polovico države. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4. Temperature nad 35 stopinj so včeraj po Evropi dosegle 193 milijonov prebivalcev. O novih vročinskih rekordih so poročali iz Nemčije, Češke in Danske. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: V odbojkarski ligi narodov je Slovenija po treh krogih domačega turnirja pri treh zmagah, skupno je druga, boljša od Brazilije, s 3-0 nizi so se končali na 25, 17 in 20. Največ točke ob šesti zmagi sezone dosegel Tonček Štern 19. Danes za zaključek Slovenijo čaka še tekma s svetovnimi prvaki Italijani. Slovenska košarkarska reprezentanca brez kar nekaj izkušenih reprezentantov je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju morala priznati premoč Italiji v tesnem zaključku tekme 86-83, Gregor Horvat 14, Žiga Samar 12 točk. Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolusa. Darko Jorgič pa bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danilom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na velike nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče zbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mezzani v Italiji zaključil skupno zmago. V tej noči zaključek skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu, polčasa sta na tekmah skupine L, Hrvaška proti Gani vodi z 1-0, Anglija Panama 0-0.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru dolg skoraj 4 km. Med Šentjakobom in Domžalami bo zaprta do 5 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je po regionalni cesti. Na Pomurski avtocesti Žival na cestišču ovira promet med priključkom Sveta Trojica in počoviliščem Lormanje sever v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti promet ovira predmet na vozišču med priključkom Logatec in Vrhnika proti Ljubljani.
3: Poslušate
1: Radio Koper.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste lahko prisluhnili torkovi oddaji Intelekta o ameriškem imperializmu. Po novicah ob enih vas bomo seznanili z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu v oddaji Gremo v kino. Uro kasneje pa se boste podali na glasbeno popotovanje med domačimi in tujimi popularnimi ritmi, melodijami in zgodbami v oddaji Godbe z zgodbo.

0: Vse od konca druge svetovne vojne svet bistveno oblikuje ameriški imperializem. Četudi so imele Združene države v Sovjetski zvezi še skoraj pol stoletja pomembnega rivala in niso igrale vloge izključnega svetovnega hegemona, so odločilno oblikovale povojni svet. Še več, svojo politično, ekonomsko, vojaško, institucionalno in kulturno močjo so dosegle tolikšen vpliv, da se je dejanska ozemeljska zasedba teritorijev, kakršne so se posluževali stari imperiji, pokazala kot tako rekoč nepotrebna. Danes je hegemonska vloga Združenih držav, predvsem zaradi vzpona Kitajske, ponovno pod vprašajem. In vendar se zdi, da koncu ameriškega imperializma ne bomo priča tako zlahka. V tokratni intelekti so bližajoči se 250. Obletnici nastanka ZDA, zato sprašujemo, kakšna je pravzaprav narava ameriškega imperializma. Na kakšen način so Združene države, ki so dolgo veljale za eno najbolj izolacionističnih držav, zavladale in še vedno vladajo svetu. V živo v studiju prvega programa so z mano dr. Bogomir Kovač z Ljubljanske ekonomske fakultete, radijski kolega, zgodovinar dr. Tomaž Grden in sociolog dr. Marko Kržan. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, ZDA so pred 250 leti, čez manj kot dva tedna, obeležujemo obletnico deklaracije o neodvisnosti, nastale načeloma kot protikolonialni projekt, z uporom proti britanskemu imperiju in tudi dolgo so pravzaprav gojile neko izolacionistično doktrino, Niso se torej vzpostavili kot nekdo, ki bi želel zavladati svetu. Kako se je pravzaprav zgodil ta psihološki in politični prelom, da so po letu 1945 na nek način postale to, proti čemor so se na začetku vsaj na videz borile, torej pravi imperij svetovnih razsežnosti, morda ne ozemeljsko, ampak po vplivu pa, dr. Marko Kržan?
1: Mogoče res ta preobrat ni bil tako velik, ker, kot ste rekli, ta protikolonializem je bil do neke mere na videz. Združene države Amerike, njihova osamosvojitev ni bila osvoboditev od kolonizatorjev, nekega zatiranega naroda, ampak je bila odcepitev kolonistov od matične države. In ti kolonisti so kolonizacijsko politiko nadaljevali. Vemo, da so se pač najprej osamosvojile tiste države na vzhodni obali, oziroma na Atlantski obali in potem kolonizirale celotno to pod protokontinent, da tako rečemo, do Pacifika v bojih z Mehiko, potem še na jug, predvsej in potem z raznimi pogodbami s Francozi, z Rusijo, pač praktično zasedle cel kontinent in se potem razširile tudi v Tihem oceanu po vojni z Španijo, ker so zasedle tudi Filipine in določena tihomorska ozemlja. Tako da tega vendarle ne moremo primerjati z osvobodilnimi gibanji zatiranih narodov Azije, Afrike in tako naprej, ki so se začeli že v času zahodne evropske kolonizacije in potem nekako dosegli svoj vrhunec po drugi svetovni vojni v nastanku politično na papirju samostojnih držav, ampak kot bomo videli in kot vi že sugerirate, dejansko še vedno odvisne od imperialističnih centrov moči. Zdaj, kar se tiče pa tega izolacionizma, je bila to res močna politična struja znotraj ameriških vladajočih grupacij, ki je dosegla recimo določene vplive imela na zunanjo politiko. Recimo na ta račun so se Združene države relativno pozno vključile v prvo svetovno vojno, deloma tudi v drugo svetovno vojno, in sistem ali prihranile žrtev in tako naprej. No, ampak mislim pa, da trajnega vpliva na, ali pa odločilnega vpliva na politiko ZDA zunanjo pa niso imele, ker veste, tudi ta izolacionizem ni nič protiimperialističnega ali pa protikolonialnega, je samo doktrina, ki je menila, da je dovolj, da so ZDA pač hegemon na tako imenovani zahodni polobli, torej v obeh Amerikah, in da se ni treba mešati v medsebojne spopade drugih imperialističnih držav. Kar pa ni bilo v skladu z logiko ameriškega kapitala, ki je relativno kmalo, smo že v začetku 20. stoletja postala globalna in temu je potem sledila tudi ameriška zunanja politika.
0: Ampak vendarle se tu zgodi nek premik. Vemo, da tudi še v prvo svetovno vojno je bilo Američane zelo težko prepričati, tudi v drugo svetovno vojno, da se sploh vključijo. Tomaž Grden, kako si razlagate ta premik, ki se je zgodil, kaj se pravzaprav zgodilo in kako ZDA potem pa vendarle jasno nastopijo kot svetovni hegemon po drugi svetovni vojni?
2: Verjetno se treba vrniti globoko v
1: zgodovino Združenih držav Amerike, se pravi na sam začetek. Rekli smo, da želijo biti same, že prvi predsednik George Washington v svojem poslovilnem govoru strogo zagovarja neutralnost Združenih držav Amerike, pa tudi njegovi nasledniki Jefferson, Madison in tako naprej. Ampak pri tem je treba omeniti neko zadevo, ki je že moj predhodni sogovorec omenil, namreč to širjenje pravzaprav, ki je neke vrste tudi imperialistično na celino. Ta celina pa ni bila prazna, ampak so jo pojmovali kot neko divjino, ki jo treba kultivirati, ki jo treba osvojiti, da tako rečem, poseliti. Vemo pa, kaj se je zgodilo, ne, praktično, če lahko uporabim izraz, etnično čiščenje teh indijanskih plemen, ljudstv, ki so jih porinali stran v neke rezervate, jih pobijali in tako naprej. Ne. Drugi madež je seveda potem suženstvo, ne, ki se vsekakor ne sklada z temi ideali, deklaracijo neodvisnosti, o enakopravnosti ljudi. Tukaj se je spostavila ena psihološka, po moje, pa tudi sociološka in na koncu konca tudi politična zadeva, namreč Manifest Destiny, manifest usode. To je izrazil sicer že le leta 1845, neposredno prav ta izraz, novinar O'Sullivan, zelo vpliven takratni novinar, ampak gre za to tudi zadevo, ki ima močne, tudi bi rekli lahko nek religiozno podstata, ne? Se pravi teh protestantskih ločin, ki so obvladovale ameriško politiko in še vedno praktično, ne? In neko družbeno življenje, namreč, da so oni nekako izbrani, da naredijo novo družbo, se pravi svetilnik sveta so. Mesto na hribu, Novi Jeruzalem. Ne? In ta manifest Destiny potem tudi pomeni, da oni vodijo tudi druge narode k temu. In zanimivo je, da recimo Američani pa so poudarjali to svojo neutralnost in izolacijo zaprav, ampak 2. decembra leta 1823 v ameriškem kongresu takratni predsednik James Monroe govori o posebni doktrini, ki potem pojmana po njemu. Skratka, doktrini, da se Združene države v skladu s to neutralnost in tako naprej ne bodo vmešavale v evropske zadeve, ampak hkrati zahtevajo od evropskih držav, da se ne vmešavajo pa ne samo v ameriške zadeve, zadeve Združenih držav Amerike, ampak na celotno celino, se pravi tudi Srednjo Ameriko in Južno Ameriko. Ne. Takrat so to pozdravili tudi v Južni Ameriki, Simon Bolivar recimo, ne. Ker so to videli recimo po propadu tega španskega imperija, so se bali, da bodo pa morda na to mesto vstopili predvsem Britanci, ne, tudi Francozi in je bilo to neka zaščita. Medtem ko evropske sile so to tako gledale bolj po strani, pravzaprav se niso zmenile, Američani takrat dejansko niso imeli neke moči prave, ekonomske in vojaške, da bi to nekako uveljavile. Ampak vidimo, da gre v to smer potem, se pravi v smer tega manifesta usode in v smer te Monroejeve oziroma tudi lahko rečemo doktrine Quincy Adamsa, naslednjega predsednika, ki je bil takrat zunanji minister. Že ena vojna je bila zelo značilna in sicer vojna proti Mehiki leta 1846, se kar vlekla več kot leto dni, skoraj 2 leti in s to vojno pravzaprav že prej vzamajo Teksas. Ne bomo zdaj šli v podrobnosti, niti nimamo časa. Ne. Teksas naselijo, pravzaprav Mehičani povabijo naseljence iz Združenih držav Amerike, da se tudi nekako borijo proti Komančem. Ne. Američani takrat napadejo Mehiko in večina ameriških zgodovinarjev tudi zdaj in že takrat so imeli ljudje močne pomisleke, govorijo, da gre pravzaprav za prvo ameriško imperialistično vojno, se pravi za osvajanje teritorija. Mehika ni bila sovražna do Združenih držav Amerike takrat, ampak je s to vojno izgubila ogromna ozemlja, Kalifornijo, Teksas, Novo Mehiko, celo dele Wyominga, skratka, meja je bila postavljena, kot je zdaj na Rio Grande, celo Mehiko so želeli nekateri enostavno priključiti. Ne. In
2: že takrat je bilo v ameriški javnosti čutiti neko nelagodje, ki se potem čuti naprej v prvi svetovni vojni, pa drugi, pa še posebej recimo v obravnavanju vietnamske vojne. Ali je ta vojna bila upravičena? In en vojaški častnik, ki se je zelo odlikoval v tej vojni, je rekel, ta vojna je bila nepravična, to je bila vojna veliko močnejše države proti šibkejši državi. In ta vojaški častnik je bil Ulysses S. Grant, se pravi bodoči vodja severnaške unionistične vojske, ki je dobil to vojno seveda državljansko in kasnejši predsednik. Še en moment je bil potem, recimo po državljanski vojni, ko se Amerika začne krepiti, ko prihajajo številni priseljenci, ko razvija svojo industrijo in na koncu stoletja 19. praktično že prehiti prvo industrijsko silo, se pravi Združeno kraljestvo Velike Britanije, kot je tudi omenil moj predhodni sogovornik, napadejo Kubo in pa Filipine zasedajo, Filipine pravzaprav kot nek protektorat in Puerto Rico, ne, Kuba pa dobi neko navidezno neodvisnost, ampak takrat to ni govorjeno tako, da je to osvojalna vojna, ampak da je to vojna, da so Američani osvobodili te države izpod španskega kolonialnega jarma in jim prinesli demokracijo, se pravi, takrat se začne ta izvoz demokracije. In par let kasneje en tak zelo avtoritaren in močan in energičen predsednik Theodore Roosevelt enostavno pove, da Monroeva doktrina pomeni tudi to, da Američani urejajo zadeve v zahodni polobli, ne, tudi z vojaško silo, če je treba.
0: Zdaj je Tomaž Grden predvsej govoril o še vedno razmeroma klasičnih imperialnih ukrepih, ne, ali usvajanje ozemlja, vojaško podrejanje držav, ne, ampak vendarle, kakor zadnjih, ne vem, 100 let poznamo Združene države Amerike, je pa zelo očitno, da ta njihova imperialna moč temelji v veliki meri tudi na ekonomski moči in ekonomskem podrejanju. Ne? Doktor Bogomir Kovač, kako pravzaprav v ekonomskem aspektu funkcionira ameriški imperij in kako pomembna je ta ekonomska in finančna moč za njegovo delovanje?
3: No, nedvomno. Slišali smo že danes iz teh kratkih zgodovinskih pogledov, da Združene države Amerike svojo zgodovino začenjajo seveda z, lahko rekli skoraj, da z nekoliko klasičnimi proevropskimi kolonialnimi prijemi. Najprej navznotr, ne, se pravi do indijancov, sporazumi, potem so bili skorjeni recimo mirovni sporazumi, ko so premagali ten konec 19. stoletja, recimo 1886 Zapači, 1891 recimo Sioux in tako naprej. Potem seveda ta osvajalna vojna, potem recimo proti Mehiki in tako dalje, skratka v tem pacifiškem bazenu, ampak tisto, kar je postajalo vedno bolj odločujoče v tem boju ali pa v tem imperialnem razumevanju je bilo dvoje. Na eni strani so ZDA seveda delovale konec 19. stoletja ali začetek 20. stoletja že kot prva najmočnejša industrijska sila. Celoten pohod, ne, proti odshoda, proti zahodu Združenih držav, ne, se je dogajal recimo ob močni industrializaciji, ob železniški recimo transferzali. ZDA niso imele podobne imperialne težnje, kot je bilo značilno za evropski imperializem, ker ste mogli imeti recimo močno mornarico, zunanje trgovinski recimo kolonializem, ker se je pravzaprav z osvajanjem ozemelj, z surovinskimi bazami pravzaprav v tujini potem ropalo in na nek način financiralo potem domače gospodarstvo. Nič od tega se pravzaprav tukaj po tej plati ni zgodilo, ampak oni so na nek način recimo v začetku 20. stoletja imajo 12. mornarico na svetu. Ne, to je pravzaprav minimalno, ali drugačen pristop. In tisto, kar je bilo morda odločujoče poleg tega industrijskega razvoja v drugi polovici 19. stoletja, te druga industrijska revolucija, ki je bila v Ameriki absolutno izjemno močna, je potem nastala v okviru prve svetovne vojne. Zavedati se je treba, da je Amerika takrat v tej prvi svetovni vojni, ko je bila zunaj, torej neposrednih vojnih škod in krati si je z vojnami začela odpirati trg, najprej skozi vojaško industrijo, potem tudi druge industrije, da je postala v tem obdobju prve svetovne vojne pravzaprav že vodilna sila. In Pariški sporazum pravzaprav že vodi na nek način Amerika. Ne? Predsednik Wilson je tisti, ki kreira takrat pravzaprav pogoje miru. Ne? Velika kriza potem v 30-ih letih je zopet sicer Ameriko pričakala z najbolj radikalnim ukrepom Rooseveltovega tako manjega New Deala, ko se pravzaprav država konceptualno začenja vmešavati v kapitalistični proces akumulacije. In tisto, kar je bilo jasno Američanom relativno hitro, in to so potem uresničili leta 1944 v okviru Bretwoodskega sporazuma, je bilo, da je najbrž ključna vloga v mednarodnem monetarnem sistemu, v obvladovanju kapitala, finančnega kapitala in denarja. Ne? Se pravi, ta, ki obvladuje denar, obvladuje finančni svet, ta, ki obvladuje finančni svet, lahko obvladuje tudi realno gospodarstvo, doma in v tujini. In tako je nastala ideja, v okviru Bretwoodskega sporazuma, kako pravzaprav z vodilno in osrednjo vlogo Amerike skozi dolarsko dominacijo zavladati pravzaprav v ekonomskem smislu svetu kot celoti. Leta 1944 zgodba sploh ni bila lahka, mimo grede, Velika Britanija je bila takrat intelektualno s Keynesom, to se pravi izjemno močno je tam nastopila, nastal je velik spor, glede tega, kakšne ne bi bile institucije in rešitve, smo leto dni mimo grede pred koncem druge svetovne vojne, seveda pohiteli so z tem sporazumom, 4 mesece vlada blokada. Američani ne pošiljajo več konvojev Veliki Britaniji, svojim evropskim zaveznikom številka ena. Se pravi, prisilili so jih na koncu v to, da so bolj ali manj sprejeli na nek način ta diktat in po drugi svetovni vojni se pravzaprav ta ameriška ureditev z centralno vlogo njihovega ekonomskega sistema, Varoufakis to imenuje pravzaprav globalni minotaver, ko se v bistvu Amerika pojavlja kot veliki potrošnik sveta in krati kot veliki, na nek način, transformator finančnih presežkov. Kapital postaja pravzaprav dominantna ekonomska imperialna moč in to finančni kapital. Seveda, to ni edina zgodba, Amerika ne bi uspela, če ne bi v ozadju seveda imela poleg, jasno, zdaj te silovite, ali pa konec koncev tudi trdne zgradbe svetovnega reda po drugi svetovni vojni, krati tudi seveda inovativno družbo, njen ekonomski razvoj je bil seveda izjemen, prijemi, ki si jih je privoščila, recimo, ne, da prva velesila v zgodovini pravzaprav gre z pomočjo, se pravi s tem, da sovražnika pravzaprav ne uničuje po zmagi, ampak ga skuša nekako ekonomsko prevzeti, to je bila ta takvana slovita Marshallova pomoč, ne, ki je zadela tako Evropo, Japonsko in tako dalje, in to je bilo tisto, kar je Ameriki pravzaprav omogočilo, da je bila sprejeta tudi kot neka, danes smo tudi slišali, ne, za njihovo doktrino, pravzaprav kako je sebe promovirala pravzaprav kot svetilnik sveta, tokrat je na nek način tudi promovirala sebe ne skozi seveda ekonomsko moč, ampak krati tudi skozi ekonomsko pomoč. Jasno, ta ekonomska pomoč je bila, lahko bi rekli, politično cinična, je konec koncev ustrezana ameriškim kapitalskim interesom. In to je pravzaprav nekako v tem velikem obratu v 20. stoletju Ameriko na nek način postavilo v vlogo neke povsem nove in krati drugačne imperialne sile v primerjavi seveda z imperialnimi silami recimo Evrope, kakršno smo poznali seveda v zadnjih 400-500 letih.
0: Ampak seveda neka ekonomska ekstrakcija, recimo izkoriščanje pač preostalega sveta je bilo nekdaj značilno za imperialne sile, ne? V čem je danes torej ta ameriški način tako drugačen od tega, kar so prej počeli drugi imperije, dr. Marko Kržan?
1: Ja, profesor Kovač je zdaj lepo opisal, kako so se oblikovali odnosi znotraj skupine nekdanjih ali pa takratnih imperialističnih držav, ki so se v dveh svetovnih vojnah medsebojno na nek način izčrpale. tudi ekonomsko so bile v zatonu v resnici, v primerjavi z ZDA, ki so bile z zazitem v sponu, ne samo kvantitativno, ampak so iznašli v ZDA tudi nov tip kapitalizma, ki mu rečemo Fordizem in potrošniško družbo, množično potrošniško družbo. In ne, s tem je bilo konec tega večnega rivalstva med imperialističnimi državami in tabori, ki so hoteli vsaka zase imeti monopol nad določenim delom sveta ali pa čim večjim seveda in so prihajali med sabo v neposredne vojaške spore, ki so se potem razreševali, da tako rečemo, v obliki dveh svetovnih vojn, mogoče na nek način že napoleonskih vojn. Ne. Po letu 45 nimate več takih odnosov. Jaz bi rekel, da so odnosi solidarnosti znotraj imperialističnega tabora, da mu tako rečem, v katerem so ZDA vojaško, ekonomsko in tako naprej toliko premočne, močnejše od ostalih, da se ni mogoče niti zamisliti kakšnega tabora pač proti njim. Ne. In ostaje neka hierarhija, v kateri pač deluje sistem na ta način, kot ga je profesor Kovač opisal. Ne. Vendar obstaja seveda še velika večina preostalega človeštva, ne, ki živi v deželah tako imenovane periferije. To pa so dežele, kot ste omenili, ne, ki imajo v procesu akumulacije kapitala, kot mi pravimo, skratka proizvodne cirkulacije in distribucije kapitala, vlogo takrat zlasti surovinskih verov, verov poceni delovne sile, ki so jih klasične imperialistične države izkoriščale z predvsem neekonomskimi sredstvi. Skratka, vojaško so zasedle te dežele, prebivalstvo so postavile v položaj podložnikov, ne, torej oni niso bili svobodni državljani, recimo indijski prebivalci, ne, in so z različnimi metodami uničile tankešno industrijo, recimo indijsko, ne, in jih pač nudile za svojo, za surovinsko bazo svojega kapitala in tako naprej. Pač to je bil ta vzorec. Ne. Že recimo temu osamosvojitev južnoameriških držav ali pa latinskoameriških držav je pokazala, da to ni edini način, kako se ohranja presežno izkoriščanje sprem delovne sile in naravnih verov perifernih držav. V Južni Ameriki oziroma Latinske Amerike se je pokazalo, ne, da so tiste, recimo temu, elite, ki so prišle na oblast, potem, ko so se pač znebili španskega gospodstva, začele tvorno, pretežno tvorno sodelovati z najprej britanskim kapitalom, potem pa seveda pač ameriškim, ne, v svojih lastnih interesih, naredile neka izvozna gospodarstva, ki so izvažali predvsem hrano in kakšne druge podobne izdelke, ne, in te države so bile formalno samostojne, ni bilo stalno vojaške ameriške prisotnosti tam. Bile so, kot smo slišali že v začetku, potem seveda čez celo 20. stoletje pogoste vojaške intervencije, ampak vendarle stvar je pač na ta način potekala. Ne. Tako da nakratko bi lahko rekli, da so se razvili različni neokolonialni načini izkoriščanja prebivalstva in naravnih verov teh dežel, zlasti s pomočjo dolga, finančnega sistema, kapitalskih investicij, najprej neposrednih, a veste, da vi pač zgradite tovarno, ne vem, v Bangladešu, ki vam in pač pobirate neposredno dobiček kot lastnik tega podjetja in to se pa potem zgodilo od 70 let naprej in je danes verjetno ta glavni način, ne, z tako imenovanim podizvajalstvom, kjer formalno samostojna podjetja, ki so lahko tudi v lasti lokalnega kapitala, pač nastopajo kot podizvajalci, da tako rečemo, ne, različnih rangov v globalnih verigah vrednosti svetovnih transnacionalk in seveda tam se ustvarjajo potem z neenako menjavo zelo velik pretok, nevidni sicer večinoma dohodka v države centra, na račun seveda izkoriščena delovna sila, ki dela tam dlje, za manjši denar veliko bolj intenzivno in z bistveno manjšimi pravicami kot v tako imenovanem zahodnem svetu.
0: Zdaj smo govorili, ne, torej o tem ekonomskem aspektu oziroma kako Amerika na tem ekonomskem in finančnem področju pač izvaja neke vrste imperializem, ne, ampak vendarle pa nekajkrat smo že omenili, ne moremo mimo ameriške vojaške moči, ki je ogromna, ne, Američani torej očitno zdaj ne zasedajo več ozemelj na način, da bi si pač priključevali sosednja ozemlja in se širili, ne, ampak kako pomemben je pravzaprav ta ameriški vojaški stroj za vzpostavljanje te njihove centralne vloge v svetu?
2: Vsekakor je zelo pomemben, pravzaprav je vojaška moč podaljšek gospodarske moči. Predvsem po drugi svetovni vojni seveda iz vsega tega kaosa izide Združene države Amerike kot najmočnejša država, Združeno kraljestvo Velike Britanije je zmagovalec, po drugi strani pa to bankrotirana država, da lahko tako rečemo, seveda zelo skrči svojo vojsko, predvsem mornarico, in nekako vsaj v mornariškem smislu stopi na njeno mesto, stopijo Združene države Amerike. To se je nakazovalo že prej, Američani so predvsem krepili svojo mornarico, pa potem mornariško letalstvo. Recimo, zanimiv podatek je pravzaprav neverjeten, da v začetku druge svetovne vojne ali pa tik pred tem so imele Združene države zelo močno mornarico, samo Velika Britanija je imela večjo od nje, pa recimo primerljivo Japonska, Nemčija se prizadevala zgraditi čim močnejšo, Italija je imela močno, Francija, tam nekje so bile Združene države, morda celo korak pred temi, pa še vedno par korakov za Britanci. Ampak njihova kopenska vojska je bila pa tam nekje na 30. 35. mestu na svetu. Skratka, Američani so še zmeraj se tako obnašali, da ne bodo šli osvajali zemlja. To jih je konc koncev tudi ta grenka izkušnja prve svetovne vojne, kjer je padlo več kot 100.000 ameriških vojakov. Sicer so zmagali, normalno, ampak se je potem začela javno spraševati, ne? Zakaj naši fantje padejo za tuje interese, to se še vedno sprašuje. Spraševale se tudi recimo zdaj ob napadu na Iran, če dalje bolj, čeprav tam seveda ni bilo žrtev, skoraj ni bilo ameriških žrtev, ne? Ampak predvsem recimo v Vietnamu. Je pa enostavno tako, če ste vi izjemno močna gospodarska sila, morate imeti tudi izjemno močno vojsko. V drugi svetovni vojni so Američani iznašali ta koncept izjemno pomemben, v bistvu temelji na tem fordizmu, na tekočem traku, na izjemno hitrem izdelovanju različnih zadev. To so prenesli iz civilne sfere enostavno v vojaško in dobili ta vojaško-industrijski kompleks, kot se reče. Skratka, ameriške tovarne so bruhale dobesedno tanke, tovornjake, letala, ladje. Ladje so celo sestavljali montažno, nekaj neverjetnega, za ves svet praktično. Za Sovjetske zveze so dobavljali tanke in tovornjake v velikem številu, to se nekako zdaj zanemarja. In ta kompleks je potem ostal. Ne? Po vojni, recimo zanimivo, ko se svojega položaja poslavlja Dwight Eisenhower, general, vemo, ne? Poveljnik te združene ameriško-britansko-kanadske sile, ki je se skrcala v Normandiji in potem osvajala, seveda osvobajala Evropo. Kot predsednik posvari, ko odhaja z položaja pred močjo tega vojaško-industrijskega kompleksa. In še zdaj vidimo, da te veliki ameriški orožarski kompleksi obvladujejo po svoje tudi ameriško gospodarstvo in politiko in posredno tudi svet. Tukaj je seveda res tudi, da so potem po drugi svetovni vojni našli nek razon detre v tako imenovani hladni vojni, se pravi nasprotju proti Sovjetski zvezi, da so recimo lahko ohranili ta velik družbeni vpliv. Še danes Združene države Amerike, recimo vojaški proračun je približno 850 milijard dolarjev letno, je ta proračun bistveno večji kot vseh ostalih, mislim, 15 držav po svetu naslednjih. Se pravi, večji je kot skupni kitajski, ruski, indijski in tako naprej evropskih držav. Skratka, Američani še vedno imajo močno vojsko in to vojsko mislim, da bodo ohranili še kar dolgo. Predvsem pa je tukaj pri vsem tem denarju tudi novih tehnologijah je tako,

0: ali svet vojaška moč, ne? Ampak zdi se pa, da pač ta imperij ima tudi neko bolj, kako bi rekla, mehko moč v tem prepričevanju samih sebe konec koncev in sveta, da so pač drugačna sila, ne? Da je ta njihova nadvlada svetu drugačnega tipa. Tukaj imamo seveda ameriško kulturo, ki pač zavzame svet, ne? Ampak tudi to potrošništvo, mikavnost vseh teh izdelkov, ne? Izvažanje demokracije, ta ideja, da Amerika pravzaprav skrbi za to, da narodi živijo v takem sistemu, ki prinaša blagostanje in svobodo, ne? Kako pomemben aspekt tega ameriškega imperializma pa je to, doktor Kovač?
1: No, to je nesporno, morda celo ključna zgodba, kajti ko enkrat pripelješ tržni sistem v izrazito marketinške vode, se pravi, mi imamo tukaj v bistvu dva ekonomska vzvoda. En vzvod je seveda finančni in ta je tisti, ki nam omogoča, da seveda skozi dolžniško ekonomijo in Američani pravzaprav živijo na dolžniški ekonomiji, financirajo pravzaprav celoten razvoj. In na drugi strani je to potrošništvo, kajti brez potrošnje ni pravzaprav raison d'être ali ni temeljnega pogoja za gospodarski razvoj. In ta potrošnja in ta finančni svet sta v bistvu na nek način, lahko rekli, univerzalna. Zatka, oni so finančni kompleks razvili kot globalni kompleks in potrošništvo kot globalno potrošništvo. Zdaj, Amerika ze svojim načinom življenja postane na nek način vzor in vsi po svetu pravzaprav posnemajo ameriški način življenja. Potrošništvo je tukaj eno izmed ključnih vzvodov, kajti od tod skozi ekonomiko povpraševanja, če bi rekli klasično učbeniško, se pravzaprav ustvarja na nek način pogoj za razvoj ekonomike ponudbe. Ekonomika ponudbe pa zahteva seveda ekonomiko financiranja. In vse to troje je Amerika zelo učinkovito med sebojno povezala in to je bilo tisto, da je ni bilo potrebno, ne, osvajati, tako kot v starih časih, ne, pravzaprav ozemlja, iti v neposredne vojaške spopade in tako dalje. Vse se je vršilo pravzaprav s to mehko močjo. Po drugi strani pa je seveda s to veliko mrežo, ne, vojaških oporišč in seveda ogromne vojske, ne, nekako skrbela za varnost tega svojega razvojnega modela. Ne. Vključevanje v posamične, recimo, lokalne vojne ali preusmerjanje, recimo, nekaterih, recimo, družbenih razvojov, ne, mi vemo, v kolikšni meri, ne, CIA, recimo, sodeluje v tašnih ali drugačnih prevratih skozi celotno zgodovino. Se pravi, v deželah tretjega sveta so igrali zelo aktivno vlogo pri političnih spremembah, ki so koristile seveda njihovim ekonomskim interesom. Tako da je pravzaprav ta njihov način, kako so v tem takvanem ameriškem 20. stoletju, kot ga imenujemo, preoblikovali svet po svoji meri in postavi, nekaj, kar je seveda povzročilo, da je Amerika dobila to seveda odločujočo vlogo. Seveda se je pa izkazalo, ne, v zadnjih 20-ih, 30-ih letih, da ta sistem seveda peša. Peša zaradi tega, ker je na eni strani trčil ob svoje lastne omejitve. Lastna omejitev je seveda ta, da je finančni kapital, ki je seveda brezmejen in ga pravzaprav ne morete na nek način tako hitro ustaviti, pravzaprav najbolj tvega. In število finančnih kriz, ki se stopnjuje skozi seveda vedno bolj tvegane posege in vedno bolj seveda lahko rekli globalne pristope, se na nek način z razvojem postavlja Ameriki kot centru te finančne moči njene lastne omejitve. Mi smo trenutno recimo pred takšno novo finančno krizo, ki jo napovedujemo pravzaprav že leto dni, ampak bo zelo podobna tistemu pravzaprav dot-com poku leta 2002-2003. Imamo zelo podobne posledice. Po drugi strani se je ta potrošništvo seveda na nek način začelo zamejevati preprosto, lahko rekli, z nezdravim, pa tudi preveč potrošnim načinom življenja. To je bilo v nasprotju z trajnostnimi načeli, ki so se vendarle začele konec 80-ih let 20. stoletja uveljaviti.

0: uveljavlja tudi v okviru recimo Združenih narodov. Imamo pravzaprav ne več običajno ekonomsko rast in razvoj, ampak trajnostno rast, ekonomsko, socialno, recimo okoljsko, v nekem ravnotežju in tako dalje. Skratka, ta model v bistvu trči na pravzaprav svoje lastne omejitve. In Američani pravzaprav niso več tako popularni. Amerika danes izgublja svojo vlogo. Zadnja iranska vojna je pokazala zelo očitno, ne, da pravzaprav z fantastično močjo, celo z regionalnim, ne, brezkompromisnim zaveznikom, kot je recimo Izrael, ne morete pravzaprav postoriti ničesar. In Amerika pravzaprav v zalivskih izpostavah svojih vojaških baz ni mogla obraniti zalivske države, recimo pred jasno nekimi simptomatičnimi napadi recimo Irana, ki so bili bolj ali manj na nek način vaja, kaj bi se lahko seveda zgodilo, če bi se boji seveda razplamteli tudi ob nezgolj zunanjem sodelovanju ali pa recimo drugih velesil. Tako da je ta ameriška zgodba na nek način uspešnosti pripeljala zdaj v začetku 21. stoletja nekako do meja neuspeha. Ljudje preprosto ne verjamejo več v ZDA in zdaj imate seveda predsednika Trumpa, ki nekako pooseblja to zagovednost pravzaprav mogoče nekega sistema na najbolj banalni politični ravni, ne? Na najbolj banalni kulturni ravni. To je na nek način ne devijacija, ampak to je na nek način razsvetlitev tega, kar pravzaprav ameriški imperij danes pomeni. In to je tisto, zaradi česar Amerika pravzaprav danes na vseh področjih izgublja svojo vlogo, svoj pomen in tudi svojo privlačnost. Na tej privlačnosti pa je gradila v zadnjih 50-ih letih pravzaprav svoj razvoj.
1: Doktor Bogomir Kovač je torej omenja razkroj te iluzije morda o Ameriki, ampak hkrati pa ravno ta isti sistem potrošništva, ne, trči tudi ob nekatere zelo materialne meje. Ne. Doktor Kržan, ker zdi se, da tudi naš planet pravzaprav ne prenese ameriškega imperializma. Ne.
2: Drži. Saj zdi se tako, podatki kaže na to, ne, da prvič ta sistem in ta model, ki je v najmočnejši državi sveta, najnaprednejši na nek način, ekonomsko še vedno tako močan, ne, treba je vedeti, da nasproti recimo z nekaterimi drugimi državami, kot je Japonska, Velika Britanija, Francija in tako naprej, so ZDA nekako ohranile svoj delež v svetovnem BDP približno na isti ravni, tam nekaj okrog 26%. Sicer z drugimi vrstami blaga in storitev kot na začetku, ne industrijskega več, ampak vendarle, ne, tako da z tega vidika se zdi njihov položaj kar v redu, ne, in tudi per capita BDP je visok, ne, višji praktično od vseh primerljivih držav, če ne omenjamo kakšnih pač žepnih državic in tako naprej. Ampak že socialni učinki tega modela gospodarjenja so vprašljivi, ne, recimo ZDA so, mislim, da sedma država po BDP per capita na svetu in Slovenija ima samo 43% ameriškega dosega. Ne? Če jo pogledamo recimo indeks človekovega razvoja Združenih narodov, ne, sta pa praktično poravnani. ZDA so na 17. mestu, še delijo 17. mesto še s par državami, Slovenija pa 21. Ne? In razlika je tukaj v nekaj stotinkah promilov, ne, te ocene. Ne? Če pa upoštevamo recimo še neenakost, ne, pa ZDA padejo na z tega 17. na 29. mesto med Hrvaško in Slovaško. Ne? Slovenija pa skoči na 11. mesto. Ne? In seveda, to se kaže tudi v kakšnih bolj trdih kazalcih, da tako rečemo, kot je pričakovana življenjska doba, ne? Ki v ZDA recimo menda 79 let, pa nas je recimo 82, ne? In jo že Kitajska kot šele pravkar industrializirana država dohitela, ne, za 78. In seveda, ja, to, kar ste pomenili, ne, torej, to so posledice za ljudi, ne. Lahko bi nadaljevali z različnimi drugimi podatki, ne, stopnja nasilja v ameriški družbi, ki se tudi kaže potem v stopnji sistemskega nasilja, ki je kot neka reakcija, ne, torej, recimo, število zaprtih zapornikov na prebivalce in tako naprej. Ne. Ampak mogoče ja, še eno ne, pomembno je tudi seveda pa okoljsko. Ne. Torej recimo ne, ZDA, ki imajo mislim, da 4,1% svetovnega prebivalstva, porabijo 20% skoraj svetovne nafte. Ne. Dobro, nekaj od tega gre seveda v izvozne izdelke, ampak vendarle. Ne. Kitajska mi grede, ne, ki ima 17% svetovnega prebivalstva, pa 16% pa je danes kitajska tovarna vsega sveta. Ne. Torej ZDA so pa na 5-krat več od svetovnega povprečja na prebivalstva ne, in tako naprej. Ne. Potem, ne, zdaj, če vzajmem nek integralni indeks vsega tega, ki ne bi združil vse te vidike, recimo eno od njih je ekološki odtis, tako imenovani, ne. To je merilo, ki ne bi pokazali, ne. Enota so globalni hektari, ta globalni hektar je merilo, koliko je za enega človeka potrebno zemljske površine, da prebavi, če se lahko tako izrazim, pač vse njegove energetske potrošnje in zlasti seveda smeti in druge onesnažalce, ki jih pač to sproža. Ne. In to je nekje začurano na 1,73 globalnega hektara ne, na prebivalca sveta, tem ko ZDA so pa na 8,4. Ne. Torej so tam nekje 3,5-krat nad to mejo. Ne. Zdržnosti. Seveda, pri čemer je treba pa še povedati, ne, seveda, da to je treba poštevati še neenakosti, kjer imate pač sloj milijonarjev, ki so ZDA najštevilča še in milijarderjev, ne, ki seveda imajo bistveno večji ta otis. In pa vse do, ne vem, verjetno teh ameriških domorodcev in tako imenovanih indijancev v rezervatih, ki ima pa zelo majhnega, ker živijo skoraj da ne v razmerah tretjega sveta ponekod. Ne. Tako da, ja, kot je povedal dr. Kovač, ne, ta sistem je prišel do nekih svojih notranjih mej in pa tudi do nekih mej, lahko rečemo okolja, okoljskih, vsaj do takih mej, ko se okolje lahko reproducira na ta način, kot smo ga mi pač poznali, da je prijazno za življenje ljudi in vsaj večine živalskih in rastlinskih vrst.
1: Dr. Tomaž Grden, ali potem lahko zaključimo, da se ta imperij, ta imperialna moč Amerike počasi krči ali vendarle ne, če pogledamo vse svetovne institucije, je ključno so oblikovala in ima vpliv na nje, imajo še vedno Združene države, še vedno, kot smo rekli, imajo ogromno vojsko, imajo to ekonomsko, finančno moč, dolar je svetovna valuta, kako gledate na to?
3: No, jaz bi mogoče začel, hotel sem začeti z repliko na prejšnjega sogovornika, ampak pravzaprav se lahko kar nadaljujemo to. Ameriška moč je temeljila in še temelji tudi na inovacijah in zelo dobrem šolstvu, predvsem visokem šolstvu, ki je sicer zelo drago, ampak Amerika je dolga leta nekako srkala iz vsega sveta talentirane ljudi, ki so prihajali k njej in ostali potem tudi in pravzaprav prispevali tej ameriški blaginji. Zdaj morda to ni več tako zelo tako, ampak vseeno recimo Amerika po inovacijah je precej pred Evropsko unijo, recimo tudi pred Kitajsko. Jaz mislim, da čisto na kratko rečeno, da Amerika bo še, Združene države Amerike bodo ohranjale svoj vpliv. Kitajska jih sicer dohiteva, ampak tudi Kitajska ima velike gospodarske težave, recimo prav zdaj njihov notranji trg slabi, mora agresivno izvažati in tako naprej. Tudi Kitajska se pravzaprav imperialistično obnaša, recimo do Afrike, ki je njena surovinska baza, da lahko tako rečemo. Po drugi strani pa se treba zavedati, seveda tudi Američanom je to treba nekako dopovedati, da Amerika oziroma Združene države nikoli ne bodo več tako močne v svetu, tako dominantne kot takoj po drugi svetovni vojni. Tudi ta rival Sovjetska zveza je bila gospodarstvo bistveno šibkejša, pravzaprav je bila rival zaradi jedrskega orožja. Ne. Tukaj imamo zdaj Kitajsko, recimo naraščajočo moč, pa recimo bi omenil morda en ključen morda podatek tudi za gospodarstvo, namreč demografijo. Prebivalstvo Kitajske se stara, tudi zaradi te politike enega otroka, ki so jo imeli prej. Prebivalstvo Japonske se je že postaralo, tudi Južne Koreje, Evropske unije, večine držav tako. Ameriško se pa ne. Zakaj ne? Zato, ker imajo velik dotok teh migrantov, tudi ilegalnih, se pravi, paradoksalno, zdajšnje oblasti ameriške se borijo proti temu, ampak ravno to omogoča neko vitalnost ameriškega gospodarstva. Vsi te migranti, ki prihajajo iz Srednje Amerike, to so mladi ljudje, ki imajo veliko otrok, ki želijo pač si ustvariti boljše življenje, to nekako poganja ameriško gospodarstvo. Tako da jaz mislim, da govorenje o tem propadanju imperija je morda malo pretirano, ampak tam recimo okoli leta 2050, recimo vi boste to dočakali še, bomo imeli nekaj močnih recimo večpolarni svet, ampak jaz mislim, da bodo tudi v tem večpolarnem svetu takrat Združene države Amerike vse nekoliko prevladovale, obče dalje močnejši Kitajski, pa upam tudi močnejši Evropski uniji, kot je zdaj. Ne.
1: Počasi se približujemo koncu, ne? Ampak dr. Bogomir Kovač, kako pa vi vidite torej to upadanje recimo relativne moči ameriške, ne? In hkrati ali se bo in se že torej ameriški imperializem spreminja v tem novem svetovnem kontekstu?
0: Oboje. Drži, zagotovo je posebnost tega ekonomskega, mehkega imperializma taka, da se ne bo končala hitro, ampak zelo postopoma. Tako kot se bo na nek način svet, v katerem živimo, skušal zdaj na novo urediti skozi več usporednih centrov sveta, se pravi to, kar smo imeli na nek način pred seboj v zadnjih 400-500 letih, pustimo zdaj evropocentričnost same zgodovine, ampak recimo predvsem v okviru Velike Britanije in potem kasneje v 20. stoletju Amerike, da imate na nek način celoten sistem, ki je podrejen neki globalni sili in njeni zamisli globalne ureditve, to se zdaj definitivno končuje. In mislim, da trenutno živimo v zelo sicer nevarnem obdobju, ko se merijo moči. Tako Kitajske kot recimo ZDA, na drugi strani Evropa išče pravzaprav neko svojo identiteto, imate tudi seveda neke druge sile, recimo regionalne od Indije in tako dalje. Iran je zdaj mimo grede seveda ob vsej tej vojni postal tudi pomembna regionalna sila, recimo. Ne? Vse to kaže na to, da ta način akumulacije kapitala, o katerem je govoril kolega Kržan, pravzaprav izgublja svojo vlogo in svojo moč. Ko dolar, ko celotni finančni sistem ne bo več deloval pravzaprav enostransko, ampak boste imeli več finančnih krogov, različnih koeksistenc na finančno-ekonomskem področju, se bo ta dominacija na nek način skrhala. Amerika ne bo propadla, seveda ne, ampak delovala bo bistveno drugače, bistveno bolj zamejeno, kot pa je to seveda lahko počela v drugi polovici 20. stoletja. To je lahko za njih v tem primeru seveda neko tragično spoznanje, ampak po drugi strani koristno, kajti svet tudi ob tej mehki ameriški moči, ki je bila bolj prebavljiva od nekaterih drugih v preteklosti, je pravzaprav sit na nek način te dominacije in si želi kljub tveganjem seveda nekaj novega in mislim, da si to tudi zaslužimo.
1: No, pa bomo s to mislijo kar zaključili. Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
3: Hvala.
1: S tem smo prišli do konca še ene v seriji Intelekt, ki jih ob 250-letnici nastanka posvečamo Združenim državam Amerike. O ameriškem imperializmu so govorili ekonomist dr. Bogomir Kovač, radijski kolega dr. Tomaž Grden in sociolog dr. Marko Kržan. Oddajo sem pripravila Alja Zore. Prihodnje teden v istem terminu pa vabljeni še k poslušanju Intelekte o rasizmu in ameriškem snu. Hvala za pozornost in srečno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji premier Robert Golob je naslednika pozval naj se umiri, potem ko je Janez Janša prejšnjo vlado označil za noro, češ da je odnose z Izraelom pripeljala na zgodovinsko najnižjo raven. Priznanje Palestine je po Golobovih besedah pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je še zapisal, v slovenskem DNK. Ameriška vojska trdi, da je končala napade na Iran, ki jih je kljub premirju izvedla drugo noč zapored po četrtkovem napadu na tovorno ladjo blizu Hormuške ožine. Iranski mediji trdijo, da je več izstrelkov zadelo vas na otoku Kešem ter telekomunikacijski stol blizu pristaniškega mesta Sirik. Več 10 000 ljudi se v Budimpešti zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki ga je prepovedal, a ga je prestolnica dovolila, spremenil množične protivladne proteste, saj je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Požar, ki je popoldne izbruhnil na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, so hitro pogasili. Kot so pojasnili v gasilski brigadi, je zagorelo polaganju izolacije na novem nadstrešku. Nadgrajena osrednja železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. V prihodnjih letih bo ob njej zrasla še avtobusna. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje. Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ustavili v Cukrarni, kjer je do konca avgusta na ogled razstava britanskega vizualnega umetnika Phila Collinsa. Ne glasbenika, temveč njegovega soimenjaka, ki se ukvarja z gibljivo sliko in politično angažirano umetnostjo. Ogledali smo si dokumentarni film Tretji svet o Haustorju, eni najpomembnejših skupin jugoslovanskega novega vala, in se pogovarjali z ustvarjalci. V kinu pa sta na ogled še dve odmevni novosti z različnih koncev sveta. Politični triler iz sodobnega Egipta in islandska družinska drama, ki jo je režiser posnel z lastnimi otroki. Vabljeni k poslušanju.
2: Zdaj, sem se oduševil za ime grupe Haustor. Ti Haustori, stari, gradski, baš povezuju tu neku stvar. Jel, pa i miris čak ime. Onak, dva svijeta koji, onak, vjerojatno su zajedno. Ne? A čovjek bi rekao, aha, to je onak, završit će nekim klasnim pokoljem.
1: V ponedeljek je bila v Kinodvoru slovenska premiera dokumentarnega filma Tretji svet, hrvaškega režiserja Arsena Oremovića. Filma o Haustorju, zasedbi, ki velja za eno ključnih skupin jugoslovanskega novega vala. Haustor sta leta 1979 v Zagrebu ustanovila Darko Rundek in Srčan Sahar, ustvarjalca povsem različnih temperamentov in poetik. Rundek je v glasbo vnašal teatralnost in kabaretsko senzibilnost, Sahar pa zadržanost in natančnost. Skupaj sta ustvarila album Tretji svet, ki danes velja za enega najpomembnejših albumov jugoslovanske rokovske zgodovine. Film, ki je nastajal 5 let, ni klasičen biografski portret, temveč razmislek o ustvarjalnem partnerstvu in o tem, kako lahko dva posameznika skupaj ustvarita nekaj, česar vsak zase ne bi mogla. Na premieri, ki je potekala v sodelovanju s festivalom Druga godba, je bila Ana Lurgar.
3: Legendarna zagrebška pop-rock skupina Haustor je leta 1981 s hitom Moja prva ljuba postala ena izmed najpomembnejših glasbenih skupin v razvoju jugoslovanske glasbe. S svojim drugim studijskim albumom Tretje svet pa je skupina začela razpadati, saj album ni prinesel uspeha, kot so ga glasbeniki pričakovali. Dokumentarni film Arsena Oremovića, ki ima naslov tega albuma, nas popeli na sam začetek oblikovanja skupine Haustor na ulice Zagreba, ter raziskuje ustvarjalni proces, predvsem pa ustvarjalni dialog, ki sta ga med seboj imela začetna in najpomembnejša člana skupine. Avtor skladb in basist Srčan Sahar ter pevec, pisac besedil ter poznejši avtor skladb Darko Rundek. Zakaj se je režiserju Tretji svet zdel v zgodovini glasbene skupine tako zelo pomemben, Arsen Oremović?
4: Pa ja nisam radio fokus na album, koliko sam na tu, recimo, taj pojam, metaforu ili tog trećeg...
5: Bolj kot na sam album sem se v filmu osredotočal predvsem na metaforo oziroma pojem tretjega sveta, za katerega se mi je zdelo, da najbolj uspešno povzame njuno zgodbo, odnos in pogled na svet, torej, da poleg tega in onega sveta obstaja še nekaj vmes. Ta svet vmes se izraža skozi nenavadne detajle vsakdanjega življenja. Poleg tega se je snemanje izjemno dobro uskladilo z njihovim ustvarjanjem nove različice albuma Tretji svet, zato je tudi film dobil to ime, čeprav na začetku to ni bil delovni naslov.
4: Idealno se poklopilo, da Tretji svet postane zapravo i naziv filma. Nije to bio radni naslov.
3: Film nas popelje v Zagreb in Split, na ulice in v družbeno ozračje, v katerem ustvarja skupina Haustor. Hkrati pa nas popelje tudi v sedanjost, kjer spremljamo ponovno snemanje albuma Tretji svet. Film daje glas predvsem ustvarjalcem in ne glasbenim kritikom, režiserja pa zanima zlasti pogled na ustvarjanje in glasbo, kot sta si ga zamislila Darko Rundek in Srdžan Sahar. Na razpad skupine po izdaji drugega studijskega albuma je namreč vplival tudi slab odziv javnosti. To je bil tudi eden izmed razlogov, da je Srdžan Sahar skupino zapustil in ustanovil rok za sedbo Vještice. V filmu se Rundek in Sahar v studiju ponovno srečata. Snemanje filma in ponovno snemanje albuma pa sta se ujeli po naključju. Režiserja filma je zanimal umetniški svet obeh ustvarjalcev, v katerega je stopil z osebno noto. Čeprav je Arsen Orimović avtor dokumentarnih filmov, se mu zdi osebna dimenzija pri ustvarjanju tovrstnih del izjemno pomembna.
4: Pa ja nikad ne tražim u filmovima dokumentarcima bez obzira.
5: U dokumentarnih filmih četudi naj bi opisovali stvarnost, nikoli ne iščem objektivnosti, saj objektivnost ne obstaja, vedno gre za naš pogled na svet. Dokumentarni film ni časopisni članek ali novica, kjer bi morali o dogodku pisati objektivno, temveč je tudi avtorska, osebna vizija nekega sveta, ki ga želiš ustvariti. Ta objektivnost zame ni bila najpomembnejši cilj, bolj pomembno se mi je zdelo, da povem, kako jaz doživljam ta bend. Če bi kdo drug delal enak film, bi o bendu zagotovo govoril na drugačen način. V filmu zato vidimo stvari, ki so me izjemno zanimale. To je moj pogled na skupino Haustor in upam, da se sklada tudi z njihovim pogledom.
4: Pogled na grupu Haustor. Nadam se, da se i poklapa i s njihovim.
3: Haustor je pasaža oziroma prehod iz ulice v atri stavbe in izraža vez med dvema svetovoma. Med zunanjim uličnim svetom in svetom v atriju, ki ima drugačen von, akustiko in svetlobo. Tudi film deluje kot vez med preteklostjo in sedanjostjo, med enim in drugim pogledom na svet glasbe. Arsen Orimović.
4: Ja svaki dokumentarni film koji radim, u principu sam uvijek otvoren za to.
5: Vsakokrat, ko ustvarjam dokumentarne filme, je scenarij zgolj začetna točka, sicer pa sem odprt za spremembe, saj te realnost vedno napoti v kakšno drugo smer. Film smo ustvarjali 5 let, vmes se je zgodilo veliko stvari, ki jih nismo mogli načrtovati, pa tudi veliko premorov, včasih tudi po 5 mesecev. Ti premori so bili pomembni zato, da so si glasbeniki vzeli čas, da se opredelijo glede filma oziroma glede svoje vloge v njem. V teh premorih so se premaknile nekatere stvari, ki na začetku niso bile načrtovane. Naprimer, ponovno snemanje albuma v studiju, da si torej dovolj potrpežljiv, da nisi preplašen, drži stvari pod kontrolo in hkrati pustiš, da gredo tudi svojo pot. To je bila v tem filmu lekcija zame.
4: Tak je jedna dosta velika lekcija.
3: Pevec glasbene skupine Haustor Darko Rundek, čigar značilnost je ob izdaji prvega albuma bila brezizrazna bela maska, s katero je nastopal na številnih koncertih, je po razpadu skupine ustvaril svoj solo projekt in leta 1997 izdal album Apokalipsa. Rundek pojasni, kako je potekalo ustvarjanje filma.
6: Pa ja sem bil dosta sumničav in kada je film več bil pri kraju montaže.
5: Ko se je montaža filma približevala koncu, sem bil pravzaprav dokaj skeptičen, saj sem videl, da nekatere stvari v filmu manjkajo in da je nekaterih stvari preveč. Naprimer, film je na začetku pozabil omeniti mojo ženo in umetniško sodelavko, ki je pravzaprav ustvarjala vizualno podobo benda. Tudi nekateri drugi ljudje, ki so bili v bendu, na začetku sprva niso bili prikazani, tako da smo po pogovoru z režiserjem te stvari uravnotežili. Na ta način sem proti koncu tudi sam sodeloval pri ustvarjanju filma.
6: V zadnjoj fazi malo sodeloval v celini filma.
3: Čeprav je bil drugi studijski album Tretji svet ob izidu izjemno neuspešen. Koncertne dvorane so bile prazne, kritiki pa so ga označili za slabega ali čudnega, je pozneje postal eden izmed najpomembnejših albumov v zgodovini jugoslovanskega pop-roka. Njegovo vrednost so glasbeni kritiki prepoznali prepozno. Darko Rundek.
6: A on je jako važan u mojoj karijeri. Mislim da sam tu napravio jedan...
5: To je zelo pomemben album u moji karijeri. Predvsem sam pri pisanju besedil na albumu uspel prekoračiti potrebo potem, da bi skozi pisanje izražal svoje mnenje. Za ta album sem ustvaril neke vrste transpozicijo oziroma sublimacijo smisla, ki sem ga začel raziskovati skozi slike in zgodbe. Na ta način je smisel našel pot v pesmih, krati pa so se med procesom ustvarjanja odprli drugačni prostori. Mislim, da sem s tem albumom odprl vrata za način pisanja, ki se je pozneje razvijal.
6: Otvoril vrata in način pisanja, koji se kasnije razvija.
3: Tretji svet je v filmu predvsem svet, ki se vzpostavi kot dialog med eno in drugo glasbeno vizijo, med trkom svetov, iz katerega se rodi nov, drugačen svet. Izhodiščna točka dokumentarnega filma Tretji svet zato ni biografija ali zgodovinski pregled, temveč raziskovanje tako filmskega, kot tudi glasbenega umetniškega procesa.

0: Vizualni umetnik Phil Collins v Cukrarni predstavlja tri dokumentarne filme, nastale v več kot 20 letih ustvarjanja. Razstava nosi naslov Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi. Collins, ki živi in dela med Berlinom in Wuppertalom, svojih del ne ustvarja z distance. Skupnost jim se približa postopoma, jih posluša in šele na to oblikuje film, performance ali video delo. Osrednje delo razstave je slovesnost, ki ga spremlja nenavadno potovanje kipa Friedricha Engelsa iz ukrajinske vasi v Manchester, mesto, kjer je Engels nekoč živel in delal. Program v Cukrarni, poleg slovesnosti ga sestavljata še filma Kompilacija in Jutri je vedno predaleč, je zasnovan kot tritedenski projekcijski cikel. Vsak film je na ogled en teden in se bo ponavljal vse do konca avgusta. Pred odprtjem razstave se je z umetnikom pogovarjala Sanja Rejc.
1: Vizualni umetnik, filmski ustvarjalec in pedagog Phil Collins v svoji umetniški praksi povezuje intimne zgodbe z družbeno kritiko in v ospredje postavlja izkušnje in glasove, ki so pogosto spregledani. Njegov prvi film, Kako ustvariti begunca, How to make a refugee, je nastal med vojno na Kosovu leta 1999. Kratki dokumentarec, ki ga je posnel v makedonskem begunskem taborišču, naslavlja upodabljanje žrtev vojn in razkriva ozadje nastajanja posnetkov, ki v medijskem prostoru oblikujejo specifično podobo trpljenja. O temah, ki se jih loteva v svojih filmih, Phil Collins.
2: I'm interested in questions around witnessing.
3: Zanimajo me vprašanja povezana s pričevanjem, pa tudi načini, na katere smo v različnih situacijah dejansko soudeleženi oziroma so krivi. Kako se povezujemo s pobudami, kot so boj za pravico do samoodločbe, proti zaporniško-industrijskemu kompleksu ali za pravice kjer skupnosti? To so pomembne teme in menim, da bi se sodobna umetnost, če lahko sploh kaj stori, morala ukvarjati z vprašanji, ki so navzoča v naši družbi.
1: Za razstavo Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, je kustosinja Alenka Gregorič iz Collinsovega bogatega opusa izbrala tri video dela, ki se v priložnostni kinodvorani v kletnem prostoru Cukrarne predvajajo ciklično. Do konca tega tedna je na ogled Slovesnost. Film iz leta 2018 spremlja kip Friedricha Engelsa iz sovjetskih časov na njegovi poti iz vasi v vzhodni Ukrajini v Manchester. V prvem tednu julija sledi Mixtape No. 1, kompilacija številka 1, najnovejši izmed trojice, kolaž iz sekov, fragmentov in doslej neobjavljenega gradiva je nastal leta 2024. Od 7. do 12. julija pa bo na vrsti projekcija Tomorrow is always too long, jutri je vedno predaleč, ki je rezultat enoletnega sodelovanja z javnimi ustanovami v Glasgowu. Več o filmih avtor Phil Collins.
2: These three films, they're all kind of long form.
3: Ti trije filmi so vsi nekakšne dolgometražne forme in vsi se navezujejo na ljudi, kraj, spomin, pa tudi na glasbo. Vedno me zanimajo vprašanja o tem, kaj je izpuščeno iz neke predstave ali ideje. Tako je Ceremony, slovesnost, ki je bil večinoma posnet v Manchesteru, pravzaprav izšel iz ideje odsotnosti Friedricha Engelsa v mestnem središču. Veste, bil je nekdo, ki je tam živel 22 let, vodil očetovo tovarno in pri 23 letih napisal knjigo o delovskem razredu in njegovem položaju leta 1844. Bil je resnično pomembna osebnost. Ko danes pomislimo na Manchester, ljudje pogosto pomislijo na glasbo ali na nogomet. To je kraj, ki ga povezujemo s kapitalom, vendar je v resnici prav tam nastal delovski razred v svoji sodobni obliki. Tam so se oblikovali tudi odpor proti številnim zakonom o revščini in tako imenovanim koruznim zakonom v 19. stoletju. Tudi Tomorrow is always too long again, jutri je vedno predaleč, je dolgometražni film posnet v Glasgowu. Tja sem se preselil nazaj, nekoč sem tam že živel, zato mesto precej dobro poznam. Obiskoval sem različne vrste ustanov in krajev, od plesov za starejše do zapora Barlini, ki je glavni zapor v Glasgowu, pa šol, tečajev za bodoče starše in številnih drugih okoli. Nekako od zibelke do groba. V vsakem od teh prostorov sem sodeloval s pevci, z nekom, ki je znal držati melodijo in zapeti eno od pesmi Kate Le Bon, valižanske indi boginje oziroma čarovnice. Sodelovali smo tudi s kraljevim škotskim nacionalnim orkestrom. Del filma je nekakšna eksperimentalna ali javna kabelska televizija, ki jo ustvarjajo lokalni ljudje. Del je silhuetna animacija nočnega izhoda v Glasgowu, del pa je, recimo temu, pesmarica, zasidrana v ustanovah, ki jih poznamo ali skozi katere gremo v življenju. Velik del filma govori o razredih in predvsem o delavskem razredu, o nežnosti, znanju, poeziji in odpornosti, ki jih pri teh ljudeh vidimo. Tretji film pa je Mixtape No. 1, kompilacija številka 1. Povabili so me na Festival medijske umetnosti EMAF in vprašali, bi bili umetnik v fokusu? Jaz pa sem odgovoril, bi, ampak ali sem lahko umetnik izven fokusa? Prikazali so veliko filmov, kurator, s katerim sem sodeloval, Mason Liverjab, je predlagal, zakaj ne bi vzel filmov, projektov, neuporabljenih prizorov oziroma stvari, ki nikoli niso našle svojega mesta v kakšnem od projektov in iz njih naredil kompilacijo. Včasih je bilo to svojevrstno delo iz ljubezni, snemanje in sestavljanje neke celote, s katero bi nagovoril drugo osebo, izporočil, posredoval svoja čustva. Je neke vrste vožnja, kot bi sedel na vlak in potoval skozi zelo različne vrste gradiva. In tako kot tapisarija sčasoma najde lastno osnovo in lasten ritem. V njem so projekti posneti v Palestini leta 2004 med drugo intifado, diskoplesni maraton, pa telenovela, ki sem jo napisal in režiral v Ciudad de Mexico leta 2008 z zvezdami telenovel. Velik del filma se ukvarja s popularno kulturo in dejstvom, da jo pogosto spregledamo. Čeprav so prav v njej pogosto prisotni zelo resni, močni ali celo osvobajajoči impulzi.
2: Where oftentimes it has very serious or very potent or very liberating impulses.
1: Trije filmi Phila Collinsa na video razstavi Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bodo v cukrarni na ogled vse do 30. avgusta. Priložnostni kino v kletnem razstavišču je odprt od torka do nedelje med 10. in 19. uro.
4: صوته الخبال

0: Orli republike so tretji del tako imenovane trilogije iz Kajra švedskega režiserja egiptovskih korenin Tarika Saleha. Po filmih Zarota v Kajru in Incident v hotelu Hilton na Nilu se je tokrat lotil filmske industrije kot ogledala politične oblasti. Glavni junak je najslavnejši egiptovski filmski zvezdnik, ki ga oblasti prisilijo, da nastopi v propagandnem filmu o predsedniku države. Film so premierno prikazali v tekmovalnem programu festivala v Kanu, ocenjuje pa ga Gora Strušnovec.
1: Igralec George Fabi uživa status megazvezdnika egipčanskega filma. Kljub temu, da družbo vse bolj obvladuje konservativna verska struja, se prepušča raznim nedovoljenim užitkom od pijače do izvenzakonskih razmerij. Njegove pregrehe, med katerimi krmari s svojim večnim šarmom, ga sčasoma vendarle dohitijo. Ko dobi ponudbo, da bi v cenenem propagandnem biografskem filmu odigral vlogo aktualnega predsednika Al-Sisija, ki vlada režimu s trdo roko, je ne more zavrniti. Vendar je to šele začetek njegovih težav. Orli republike švedskega scenarista in režiserja egipčanskih korenin Tarika Saleha je izvrstna žanrska zmes. Spretno prepleta elemente melodrame, politične spletke, družbene kritike, trilerja in filma noir. V marsičem spominja na ameriške preganjavične kriminalke iz 70-ih let iz obdobja novega Hollywooda, ko so se avtori mlajše generacije skozi žanrske filme odzivali na tesnobno politično vzdušje, na korupcijo, ki je prežemala politiko in na vsesplošen občutek nemoči. Film Orli republike, ki je bil premierno predstavljen v glavnem programu lanskega festivala v Kanu, je strupena satirična kritika režima Abdela Fataha el-Sisija, ki velja po vseh merilih za diktatorja. Egipt pod njegovo dolgoletno vladavino pa se je spremenil v bolnika Bližnjega vzhoda. Hkrati pa gre tudi za duhovit metafilm, ki pokuka v ozadje kinematografske oziroma popkulturne industrije in preigrava njuno razmerje do vsakokratne oblasti in hinavščino kot splošno družbeno vezivo. Tarik Saleh preizprašuje vlogo domnevno avtonomnega posameznika znotraj represivnega režima, spreminjajočo se obliko njegove samopodobe ter celo paleto iger, moči, nadzora, cenzure, vpliva, pritiska. Film je s svojim prašnim koloritom in vročim vzdušjem izrazito lokalno umeščen, hkrati pa z globoko človeškimi dilemami posameznikov univerzalno prepoznaven. Največjo težo pri tem nosi Fares Fares, uveljavljen švedski igralec libanonskega porekla v glavni vlogi Georgia Fahmija, katerega značaj je po antični dramski maksimi hkrati njegova usoda. Čeprav bi filmu lahko očitali nekoliko meandrast ritem, se stave, s katerimi se Orli republike tudi začnejo, v resnici zelo spretno stopnjujejo iz prizora v prizor. Pot od majhnih, vsakdanjih kompromisov in moralnih prekrškov do velike izdaje je morda počasna in vijugasta, ampak po spodletelem državnem udaru so v igri samo še tiste najvišje. Dejstvo, da je bil eden od stranskih igralcev egipčanskega rodu zaradi svojega nastopa v filmu Doma v odsotnosti obsojen, je samo še ena tragična metafilmska potrditev moči fikcije, ki nosi težo resničnosti in pravzaprav podpira celotno poanto filma.
2: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner.

0: Islandski režiser Hlynur Palmason, znan po filmih Beli beli dan in Božja dežela, je za film Ljubezen, ki ostaja, napisal scenarij, ga režiral in posnel na 35mm filmski trak. V njem nastopajo tudi njegovi trije otroci. Film spremlja leto v življenju islandske družine med ločitvijo staršev. Brez velikih dramatičnih preobratov, skozi vsak dan, izlete, obroke, sneg, poletne dni in drobne družinske rituale. Na lanskem festivalu v Kanu je veliko pozornosti požel tudi ovčar Panda, ki je za svojo vlogo prejel pasjo palmo, ocenjuje Tesa Drev.
1: Ločitev v filmu ni redko tematizirana, pristopi do nje pa seveda segajo od tragičnih do bolj humornih. Za Ljubezen, ki ostaja, ne bi mogli reči, da na ločitev daje humoren ali pretirano tragičen pogled. Vsekakor pa je sprejemajoč, življenjsko dejstvo družine, ki je v spredju tega filma. O razlogih za razdružitev para režiser ne razglablja, ne poskuša jasno začrtati kakršnekoli teze, ne išče definicij, ampak zgolj prikaže izsek časa, tok dogajanja, vsak dan te specifične družine po ločitvi. Mame umetnice, očeta, ki pogosto živi svoje usporedno življenje na ribiški ladji, ter vsakdanik otrok, ki je kar se da brezskrben in povezan z naravo. Vse skupaj se dogaja na ozadju slikovite islandske pokrajine z veliko vetra, s pranimi barvami in morjem. Naslov Ljubezen, ki ostaja, je zgovoren in ključen, kajti prav iskanje tega, kar ostaja po razhodu staršev, je v središču filma, ki neidealizirano in brez romantičnega filtra v ospredje postavlja nasprotujoča si čustva, ki vrvijo v takšni situaciji. Palmason je povedal, da gre zanj za oseben film in

0: Na tema v filmu tudi sodobna umetnost in umetniški trg danes. Ana Mati, ki je obenem likovna umetnica, z rjavenjem kovinskih modelov ustvarja slike. Njen postopek je sam po sebi simboličen, saj tako ustvarja umetnine s posredovanjem učinkov minevajočega časa in odtisov, ki jih ta čas skupaj s predmeti pušča na platnu. Kot življenje pušča svoje sledi na nas. Zanimiva v filmu je med drugim simbolna podoba strašila, viteza, k kateremu hodijo protagonisti in vanj izstreljujejo puščice. Bolj ko je zdelan, bolj postaja človeški. In to je samo na videz protislovno. Naj dodamo, da je Palmason prav figuri tega viteza posvetil samostojen film z naslovom Ivana Orleanska. Film Ljubezen, ki ostaja, neusiljivo prikaže specifičen način bivanja na Islandiji, v klimatsko neizprostnem delu našega sveta, ki mu zaradi svoje odmaknjenosti uspeva ohranjati lastne kulturne posebnosti. Sprašuje se o ljubezni in korakih naprej v življenju, ki pa jih je včasih težko narediti.
1: Slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, nadaljuje svojo festivalsko pot. Celovečerni prvenec režiserke Ester Ivakič so lani na festivalu vzhodnoevropskega filma v Kodbusu nagradili s posebno omembo ekumenske žirije. Ta teden ga bodo prikazali v tekmovalnem programu festivala neodvisnega filma Rain Dance v Londonu, kjer je nominiran za najboljši prvenec in najboljšo žensko vlogo. Julija bo film tekmoval tudi na mednarodnem otroškem filmskem festivalu v južnokorejskem Busanu, kar bo ena njegovih prvih predstavitev v Aziji. Hkrati pa ga bodo predstavili tudi v regionalnem programu Puljskega filmskega festivala. V Kranjski Gori bo med 3. in 5. julijem prvi mednarodni otroški filmski festival v Sloveniji. Cif Kekec, poimenovan po znamenitem filmskem junaku, bo združil projekcije celovečernih in kratkih otroških filmov, malo filmsko šolo, cirkuške delavnice ter strokovni program v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Vsi filmi bodo podnaslovljeni v slovenščino, vstop bo brezplačen.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo to oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Igor Velše, Lidija Hartman, Alma Čelik, Mirta Berlan in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Libanonski predsednik Joseph Aoun je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom izrazil upanje, da bodo Združene države pomagale ob morebitnih kršitvah sklenjenega okvirnega mirovnega sporazuma z Izraelom. Predvsem pričakuje, da bo judovska država umaknila vojsko z delovne jugo Libanona. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev, najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 tisoč. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Na Danskem so blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1874. Temperature so nadpoprečno visoke.